Telefono kalendorius sako, jog šiandien antradienis, rugpjūčio 25-oji. Labas rytas klausantiems M1. Nekeiskim ryto tradicijų, būkime kartu. Čia toks tėviškas kvietimas visiems. Saulius sveikinasi su jumis ir ko gero paskutinė diena, kai ryte kalbu tokio ankstybėj vienas, nes rytoj jau prie mūsų prisijungs Gedas Ročka, negrįžęs iš tokių nedidelių ilgojo savaitgalio atostogų. Tai visiems linkiu gero ryto, ilgai nekalbėsiu, noriu pristatyti dainą, kurią kuo puikiausiai girdėjote eteryje ne kartą, bet ji man labai patinka. Aš šią vasarą laikau vienu didesniu vasaros pasiekimu ir įvykiu, tai apsilankimu šio atlikėjo koncerte. Harry Stylesas, taip teko jį matyti gyvai Londono Wembley stadione, na, įspūdingas kelių koncertų pasirodymas, net 14 koncertų pasirodymas iš eilės, ar ne, Wembley. Didelis šou, daugybė žmonių ir fantastiški įspūdžiai, tai ką parsivežiau iš Londono, iš Harry Styleso koncerto. Tai ta proga, paklausykime jo hito American Girls, tai na, kuri grojama M1 ir patinka mūsų klausytojams, tai yra jums. Tai ką, gero ryto visiems, susitiksim netrukus.

0: Reklama.
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

metas parinkti grybų. Ta daug kas sako, kad savaitgalį keliaujame mišką, tai apie grybus ir sužinokime šiek tiek. Daugumos grybų pagrindinė dalis yra paslėpta po žeme, tai yra micelis, na ta grybiena, kuris gali išplėsti ir išsiplėsti per kelis hektarus. Didžiausias gyvas organizmas pasaulyje, Oregone, Jungtinėse valstijose, ten esantis medžių šaknis apraizgęs grybas užima 9 kvadratinių kilometrų plotis. Įsivaizduojate, kokie čiuptuvai. Kai kurie tyrimai rodo, kad grybai ir grybeliai gali perduoti elektros impulsus per micelį, galbūt net bendrauja su kitais organizmais. Va taip, dar ne visai ištirta yra grybiena, ar ne, ir grybų karalystė. Kai kurie grybai švyti tamsoje, toks yra faktas. Taigi tokie grybai natūraliai švyti tamsoje dėl cheminių reakcijų jų audiniuose. Dar vienas faktas, grybai gali išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, kai kurie jų gyvena net brandolinės avarijos zonose, nu, pavyzdžiui, Černobylyje, ir sugeba panaudoti radiaciją kaip energijos šaltinį. Dar vienas įdomumas, grybai kvepuoja kaip žmonės. Skirtingai nei augalai, grybai įkvepia deguonį ir iškvepia anglies dioksidą, kaip ir visi gyvūnai arba mes. Tai tiek apie grybus, o jeigu planuojat grybaut šį savaitgalį, tai linkiu surasti kuo didesnį krepšį tų garsiųjų grybų.

0: Lygiai pusė septynių Lietuvoje bunda po truputėlį visi, netgi tie, kas neturi elektros dar vis šį rytą ar klauso gal mūsų automobilį. Tai vienintelis energijos šaltinis. Laikykitės, viskas bus gerai.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
0: Taip, šį rytą mes ir vėl su Mantu. Labas rytas, Mantai.
2: Labas rytas, Sauliau. Labas rytas visiems. Iš tikiuosi, kad tokių be elektros nedaug yra. Nors kažkaip tai vakar dar teko pokalbį turėti su atsakingais asmenimis ir minėjo, kad kai kur ta elektra gali tik tais taip link savaitgalio atsirasti.
0: Aik tu savo.
2: Tai žmonės tokiai bolanos gadinė, žinai, be vandens, be elektros, be kažkokių ryšio netgi priemonių, net kai kuriem ir mobilusis ryšys dar nėra atstatytas. Tai toliau gyvenam įdomiojo savaitės pradžioje. Šiandien turėjau iššūkių darbą patekti, kaip ir kai kurie mūsų kolegos.
0: Nu jo, čia užsikirto duris, matyt, žinai, gal vaikai dėktukų prikišo, kaip seniau, kad nepatektume. Mokytai neužėjtų į
2: man pirmą mintį, žinai, nesidaro, ir tai pirmą mintis kaip Lavrinovičių, žinai, o tai atkabino?
0: Viskas, jo, sužinosi. Tai tokiu būdu, man tai, nepatingi tiesiog radė. Ne, viskas gerai. Iš tikrųjų, apie energiją, jo, kalbam ir su Džiugu Lapieniu, žinių žurnalistu M1, kur netrukus 7 valandą girdėsim ir naujausia žinias aptarėme situaciją. Na taip, tūkstančiai žmonių dar vis be elektros, sunku patikėti. Čia turbūt žmogiškųjų resursų trūksta, ar ne pajėgumų, nes tų taškų daugybė. Vienoje meroje negirdėjau net eolika yra, ar ne, kur reikia sutvarkyti tos laidus, ten greit nepasidaro, žinai, bet kokia atveju kažkaip bus suspręsta. Socialiniuose tinkluose žmonės vėl klausia to klausimo, kuris dažnai iškyla, kai atsitinka kas nors negerai mūsų šalyje. Au, ar matėt prezidentą Lietuvos Respublikos? Na, aukščiausi žmonės valdžioje, ar ne, esantis, paprastai kitose šalyse ekstremalių atveju reaguoja, kažkaip pasisako, nuramina. Gal net į rajoną atvažiuoja, žinai. Na, suprantama, pierniai tikslais, bet kokia atveju reaguoja į tai, kas vyksta mūsų šalyje.
2: Nežinau, čia į politinį sudarojimą man primena truputėlį.
0: Čia, kaip sako, tu tokie klausimai, žinai, ko aš per klausimai. Tai norit pridengti čia kitus skandalus, gal tokiais klausimais.
2: Nu, Gitanas pasakys kažką, kas vėl tiks, man atrodo.
0: Turbūt.
2: Užskaitysime.
0: Tai va, tai nieko, kažkaip laikykimės, viskas gerai, vienas su jumis, kaip bebūtų, o dabar pasižiūrėkime, ką sako sinoptikai, kokie bus orai šiandien, arba galima ir kitaip suformuluoti šitą klausimą.
1: Kaip orai?
3: Reklama.
0: Na, pirmiausia, Eglės sanatorija Druskininkuose, tai vieta, apie kurią reikia pagalvoti, jau ateinantį žvarbų rudenį. Dar aukštesnis komforto standartas. Gerai, žiūrėkime, taigi šiandien antradienio dieną didesnėje šalies dalyje, trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nestiprus, na, nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, galim per miestus dar man tai pereiti, ką konkrečiai siūlo.
2: Tai jeigu pamieščiui, tai pradedant Vilniumi, šiandien bus 19 laipsnių šilumos ir debesuota su pragiedruliais, už žemesnio lietaus neprognozuojama. Yes. Visai graži diena, iš tikrųjų. Kažkoks planas laukia yra numatytas.
0: Tiesiog džiaugiuosi, man užtenka to lietus.
2: Kaune 20 laipsnių debesuota su pragiedruliais, Klaipėdoje identiška situacija. Šiauliuose ir Panevėžyje, tik tai truputėlį daugiau debesų. Panevėžyje gali ir palinoti šiek tiek ir bus apie 19 laipsnių šilumos. Bet iš esmės diena yra gražesnė nei pastaruoju metu. Ir šiaip žiūriu sinoptikai kažkaip tai optimistiškiau žvelgia šią savaitę toliau. Panašu, kad tokio žymesnio lietaus bent iki savaitgalio neturėtume sulaukti ir bus kažkas apie 20 ir saulytės vienas kitas debesėlis, bet visai neblogai atrodys situacija lauke.
0: Bravo, bravo, tikrai gera prognozė, mums tinka, tenkina ir patinka net iki 24 žieps kai kur, pavyzdžiui, ketvirtainį. Gerai, o dabar kalbėkime apie tai, ką malonu daryti, taigi apsilankyti Druskininkuose visada gero, ten reikia užsirezervuoti nakvynę Eglės sanatorijoje.
2: Taip, nes po rekonstrukcijos atsinaujinus Eglės sanatorijoje Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė, aukštesnis komfortas, nauji standartai atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Ir čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė bei prabangus spa centras.
0: Taip galėsite rankas taip už nugaros susidėti ir vaikščioti, pabaksnuoti, pasižiūrėti, kokios medžiagos, kaip čia viskas atnaujintas, spalvynas koks geras, mediena, nu tiesiog noris būti tenais ir gyventi, ar ne? Taigi išbandykit pirmieji, naujausios lovos laukia jūsų, ar ne, jeigu mėgstate pasnausti daugiau informaciją, rezervacija, viskas internete, sanatorija.lt.
1: M1.
3: Reklama.
1: Reklama. sezonas. Vasara su M1.
0: Gerai, linkime puikaus antradienio visiems, o štai tokį ištraukėm gero ryto pradžią. Killers Human.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
5: Troy Sivan, She's the Best.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Šiandien mes su Mantu atėjome į studiją su šortais. Su šortais, palauk, Mantai, ne?
1: Nežino, kas jūsų...
0: Ai, pasiki ilgom. Aš su šortais, trumpom rankojom marškinėlis, na tu irgi, akivaizdu. Mums dar vasara 12 laipsnių Vilniuje šiuo metu už lango, tai žinokit, tikrai čia kol nebus žemiau 10, tol trumpom rankojom eisim. O kaip jūs, pasikalbėkim.
1: Praėjusią savaitę kažkurį rytą važiuodamas į darbą dėvėjau šortus, bet buvo jungta šildoma sėdinė važiuojant.
0: va toks kombo, ne?
1: Perinamas laikotarpis toks. Iš inercijos dar šortukai, bet ryte jau nebedžiugino ta šiluma. Kita vertus, nu, nėra dabar jau čia kažkoks tai visiškas kraštutinumas apie orus kalbant, bet pasikalbėkime su jumis, ar šildoma sėdinė važiuojant, gal jau vairais jungia šildoma. Susipipsinkim.
0: Jo, susipipinkim, kas geresnio, kaip antrainis jūsų prasideda. Tada laukiam skambučių. Ir papasakokit, koks tas rytas jums šiandien. Pabandykim pasišnekėti. Labas rytas, sveiki.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Gintariukas iš Jonavos.
0: Nu kaip, Gintariukai, reikalai šį rytą? Kas geresnio?
2: Viskas puiku, 14 šilumos. Visai normaliai, vietom rūkas, vietom ne. Mhm. Ar Jonavos rajone labai didelis rūkas, Panevėžio rajone, toks viskas normaliai.
0: Nu, supratom, ar stichija palietė kaip nors jūs, ar turite elektros, ar viskas gerai, nebuvo dingusi?
2: Jos, elektros tai normaliai, tik jis išnešė šiltnamio duris, kažkaip pagavo pusės ir
0: o.
2: Išnešė.
1: pas kiekvienas savo istorijos.
0: Išputė lauk, ar ne? Tai kur?
2: Jo.
0: Kur duris radot? Pas kaimyną?
1: Kuriam rajone?
0: Teisingai.
2: Spėjau pagauti po serbentais.
0: Nu, su visam durim. Nu, tai vyrai papuvė matyt buvo, kaip ten, neišlaikė?
2: Ne, gal tas, kaip sakant, vėjas labai didokas toks buvo. Su tais vyrais viskas kaip ir normaliai buvo.
0: Na, gal šiaip agurkai spyrė ir išėjo lauk, sako, šiaip taip nelaisto mūsų Gintariukas, eikit jis velniop, sako, mes va, duris išlupom ir išėjom. Ir išėjo. Nu, super, smagu pasikalbėt, kad viskas gerai, pas jūs klausom pipsiaus, kaip visada.
2: Stovė sekundėlė.
0: Supratot visi, kad...
1: Rimtas aparatas.
0: Vairuojamas vilkikas, jo. Ačiū jums, geros dienos, laikykitės.
2: Dėkui,
0: jums taipogė visą. Tvai yra tiesiai ir tvirtai, o visiems linkėjimai, toliau keliam su muzika.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
1: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.

Galit net nežvilgčioti į radiją, kas čia taip gerai bumsi. Aišku, kad CM1. Vienas, žinoma, kad taip. Gerai klausome. Dabar ištempia ausis, nes lygiai 7 po 3 minučių žinios. O žiniose Džiugas Lapienis atsakysi klausimą, kur Lietuvoje padėti gyventojams dėl dingusios elektros vyksta netgi kariuomenė. Žinoma, bus ir daugiau naujienų, jeigu pritrūksta, portale 15 min galite išsamiau paskaityti. O čia kiek ramesnis, bet labai gražus Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kazlų Rūdos savivaldybėje su audros padariniais padės tvarkytis kariuomenė. Tai praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kazlų Rūdos savivaldybė po audros paskelbė ekstremaliąją situaciją. Meras Mantas Varaška teigia, jog savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize. Be to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Pasak mero, kadangi ne visur savivaldybėje atkurtas mobilusis ryšys, nežinoma, kiek gyventojų reikia pagalbos. Šiuo metu elektros skirstymo operatorius pateikė duomenis, jog elektros vis dar neturi apie 80 tūkstančių vartotojų. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją svarstyti vienintelio klausimo. Prezidento Nausėdos veto dėl 10-okams naikinamos slenksčio išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, kad galėtų mokytis 11-oje klasėje. Pagal seniau Seimo priimtas pataisas 10-okai patikrinimus būtų turėję išlaikyti bent ketvertui, kad galėtų tęsti mokslą gimnazijoje. Tačiau nesibaigus diskusijoms, ar reikia tokios tvarkos, galiausiai Seime nuspręsta jos atsisakyti. Tačiau prezidentas Nausėda vetavo Seimo sprendimą ir pateikė siūlymą tokią tvarką nenaikinti, o atidėti 3 metams. Seimas spręs ar pritarti tokiam Nausėdos siūlymui, ar visgi visiškai naikinti slenkstį. Visą vasarą paplūdimių gelbėtojai pripažįsta nuolat kovojantys su tėvų nepriežiūros problema, kai mažamečiai vaikai paliekami be priežiūros prie vandens, brenda į jūrą esant raudonai vėliavai arba maudosi vieni. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad nors šiemet vaikų nuskendo mažiau nei pernai, tačiau paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai nuolat atkreipia dėmesį, kad vaikų nepriežiūra labai dažnai gali baigtis tragedija.
1: Šiemet iš viso Lietuvoje nuskendo 2 vaikai, vienas buvo išgelbėtas, tačiau praėjusiais metais nuskendusių vaikų, vien tik vaikų skaičius, buvo 6. Tai vadinasi, šiais metais nuskendusių vaikų Lietuvoje ugniagesiai gelbėtojai mūsų tarnyba užfiksavo mažesnį skaičių. Tai pakalbėję su gelbėtojais, kurie būdi paplūdimiuose, taip, mes pastebim tas tendencijas, kad visgi Lietuvoje šiek tiek pritrūksta tėvams to atsakingumo, atsakomybės, jog tie vaikai prie vandens telkinių nebūtų palikti vieni ir be priežiūros. Vis dar tokių atvejų fiksuojama. Dažniau tokius atvejus užfiksuoja gelbėtojai, kurie būdi paplūdimiuose ir kurie greičiau sureaguoja tiesiog sudrausmindami ir tėvus, ir vaikus tame paplūdimyje elgtis atsargiau. Nelaimėje kelias yra užkertamas.
0: Pajūrio gelbėtojų teigimu nemažai problemų kelia ir paplūdimiuose pasimetę vaikai, o raudonos vėliavos dažnai nepaiso ir suaugusieji. Pietų Prancūzijoje kilo tornadas. 41 žmogus sužįstas, stichija apgadino 100 namų, sutrikdė elektros tiekimą. Tornadas kilo Pirėnų kalnų papėdėje. Prancūzų meteorologai teigia, jog vėjo greitis pasiekė 117 km per valandą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.
2: M1.

0: Jeigu jūsų žadinto melodija yra standartinis telefono pipsėjimas, tai dabar pasiūlysim geresnių garsų, kurie pažadins šį antradienį. Antradienis renkamės tarp dviejų lietuviškų kūrinių. Tuo pat lauksime jūsų skambučio. Vieno ryto šou pristato Biplanai. Labas rytas, garsusis jų hitas. Beje, klipas nufilmuotas buvo čia neseniai buvusiam Cvirkos parkelėje, žinai, šitos dainos. Ir 25 metais jie iš naujo pergurojo, perdarė šitą kūrinį. Tekstas tas pats, bet ritmas šiek tiek pasikeitė. Taigi prisiminkim, kaip skamba čia pirmas pasiūlymas.
1: Absoliutiai Biplano vizitinė kortelė, labas rytas, nežinau, iš šlovės alėja galintis eiti lietuviškas kūrinys.
0: Net ir pats kiauriausias žmogus protmušėje pasakytų, kas atlieka šitą kūrinį, jeigu išgirstam ištrauką.
1: Be jokios abejonės.
0: Super, graži daina, tinka iš ryto. Kita irgi apie rytą tam tikrą prasme, nes čia žodis saulė minimas. Violetinė saulė, Mantas Jankavičius.
1: Galbūt norite šiek tiek ramiau su Mantu Jankavičiumi, toks sakyčiau, labai stabilus atlikėjas, žinai, daug metų yra aktualus ir taip, žinai, vis taip periodiškai po dainą paserviruoja. Nėra vieno hito, žinai, kaip aktorius.
0: Nu, būtent subrandinta muzika, gerai, tai laukiam jūsų skambučių, ką jūs galvojate. 8-3-0. Du balsai reikalingi, bent vienai dainai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Mantas.
0: Mantai, rinkitės. Manta gal, Jankavičių, ar ne?
2: Ne, labas rytas.
0: Labas rytas, Biplanai.
1: Gerai. Trauksit kartu Biplanus.
2: Iki, ačiū.
0: Ačiū,
1: prašom,
0: iki.
1: Prašom, gerai.
0: Taip, trauksim tikrai. Gerai, žiūrim, ką masto kiti klausytojai. Labas rytas, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Arūnas.
0: Malonu, Arūnai. Na tai už kurį?
3: Už pirmą,
0: Biplanai, labas rytas. Gerai, taip pasakėt, taip ir bus. Du balsai ginčytis nebereikia.
1: Be konkurencijos, tai labas rytas dar kartą visiems. Pasigarsinam, prabundam ir visiems gero antradienio.
4: M1 ryto šou.
5: Eteryje.
4: Eteryje.
5: Mantas.
6: Ir Saulius.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
2: Volkswagen.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Ačiū savaitę maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40. Grandfiu puodams taip pat

0: ir energija. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologę Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.

0: Stereo, mes grįžtam į eterį, vieno ryto šou, laukiamiausia žaidimas ryte.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.

0: Taip, ir turim ką papasakot, turim žaidimo partnerį ir draugą, kuris įteiks nuostabų termopodelį. Reklama.
1: Mes kalbame apie Novaturą, kurio nuostabų termopodelį ir padovanosime, praversinti artėjant rudeniui. O jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas. Jeigu norite šilumos, saulės ir pratestos vasaros, tai keliaukite į Italiją, Graikiją, Turkiją. O jeigu norite paruošti roges žiemai, tai šiuo atveju ten rogių neprireiks, nes kaip tik nuo to žiemos ir galėsite pabėgti į saulėtą Egiptą. Iki rugpjūčio 31 dienos kelionių išpardavimas novaturas.lt.
0: Taip, savaitė liko, be man štai paskui bėkite, daugiau pažadimo papasakosim, o dabar laukiame skambučių. Ir tradiciškai tikimės išgirsti mažojo balsą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Adelė.
0: Adelė, kiek to metų?
2: 8.
0: Nu, tai į kelintą klasę palauk dabar pirminkaisi.
2: Esi
0: į antrą. Į antrą, okei. Okay. Ar pasilgai mokyklos per vasarą?
2: Nelabai.
0: Į antrą klasę jau pavargo žmogus. Gerai.
1: Mes tave galim suprasti.
0: Tai apie tą mokyklą daugiau ir nekalbėkim, dabar keliaukim prie užduoties. Žiūrėk, klausiu, ar ši įmonė, nu, firma, žinai, vat, kuri gamina drabužius ir kitus dalykus, gamina ir batus. Ar yra batai tokiu pavadinimu? Gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, pradėkime. Dėlė, tai man tai paskaičiuok laiką. 3, 2, 1, važiuojame. Lakoste.
2: Taip.
0: Dunlop.
2: Ne.
0: Polo.
2: Taip.
0: Nike.
2: Taip.
0: Continental.
2: Ne.
0: Ne. Opa, stabdom.
1: 13 sekundžių, greitai.
0: 13 sekundžių. Nu ir viskas, to ir reikėjo, nes 5 taškai nesunku ir lengva. Prajuokinusi kitus užduotis. Tai viskas. Super, ačiū tau, laikykis, geros tau dienos. Nu, turim 5 taškus, 13 sekundžių. Viskas, metas jums vytis dabar, ne? Didieji Mantas turi kažkokią užduotį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ieškom didelio.
2: Tai didelis.
0: Didelis. O, koks jaunas jūsų balsas.
1: Didelė. Kuo vardu?
2: Violeta.
1: Violeta, taip?
2: Taip.
1: Gerai, Violeta, aš vardinsiu įvairiausius įvykius ir jums reikės sakyti, ar tai nutiko šiame amžiuje. Jeigu tai nutiko šiame amžiuje, tai yra 2000-ieji ir vėliau, sakot taip arba tinka, gerai?
2: Gerai.
0: Na gerai, 3-2-1, pradėkime.
1: Žalgiris tapo Eurolygos čempionais.
2: Ne.
1: Pristatytas telefonas Nokia 3310.
2: Ne.
1: Gimė atlikėja Jessica Shy.
2: Taip.
1: Sukurtas socialinis tinklas Facebook.
2: Taip.
1: M1 Vilniaus Gedimino prospekte rengia lovų slalomą.
2: Taip.
0: Gerai.
1: Žinokit.
0: Kiek sekundžių?
1: Taip, turime 15 sekundžių.
0: 15.
1: Truputėlį ilgesnis laikas. Žalgiris tapo Eurolygos čempionais. Sakėte ne, tai esate teisinės iki 1999 metais. Ta įspūdinga data buvo. Telefonas Nokia sakėte, kad ne po 2000, bet pasirodo 2000-aisiais buvo pristatytas. Rudenį šis legendinis telefonas. Atlikėja Jessica Shy sakėte, kad gimė šiame amžiuje. Pasirodo, jaunai atrodo, bet jau 96 metų produktas yra Jessica Shy.
0: Aha, va tai va.
1: Facebookas taip, atsirado po 2000-ųjų, 2004-ais ir M1 rengė lovus lalomą, žinokit, iki 2000-ųjų metų, 3 metus iš eilės, bet tai nėra šio amžiaus dalykas, priešingai nei jūs sakėte. Tai mes čia turime 2 taškus, žinokite.
0: Na, užgirdom vieną klaidą to ir užteko turbūt, ar ne, dar jų ir daugiau. Tai ačiū už žaidimą, dėkui jums, paskambinkit kitą dieną, smagu pabendrauti. O Novaturo termo podelis atitenka Adeliai. Gerai, keliaukime kažkur, kur šilta, kur egzotika ir čia dabar užėjome į kažkokią, matau, Egipto kavinę man, tai nežinau. Gal tu galėtum paklausti, ar jie turi kavos, nes aš nedrįstu čia.
1: Hello, sir. Žinok, grįžau, man dar pardavė marškinėlius kažkokius. Čia saldainių pardavė kažkokių ir dar vienu žodžiu. Nu, bus lauktuvėms.
0: Ir lauktuvės. Labai svarko. Gerai, viskas tarko dar. Batai nebrangus, vat ir Dunlop batai yra.
1: Pusik, ką ta kava čia toj kavinė, jeigu mes grįšim toj viešbutį prie baseino, kur viskas įskaičiuota ir savo dripsosime.
0: Teisingai, taigi žinokit, kad galite patirti geras emocijas ne tik Egipte, praleisti žvarbę žiemą, rudenį. Galime nukeliauti ir į saulėtą Italiją, Graikiją bei Turkiją kartu su Novaturu patogūs tiesioginiai skrydžiai tiesiai iš Vilniaus.
1: Tiems, kurie jau svajoja apie žiemą, tai patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte. Nesvarbu, ar ilgiesi rudens saulės ar žiemos šilumos, kad ir kaip tai keistai skambėtų, Novaturas turi krypti būtent tau.
0: Atidėliokite, pasiūlymai galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos, taigi iki kito pirmadienio. Rinkitės kelionę novaturas.lt puslapį arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasodinkite save ant kupranugario.
3: M1. Reklama. Didelis. Mažas.
0: Keliam toliau prie muzikos, o čia šios savaitės naujiena, jeigu dar negirdėjot, naujas. Visam pasaulyje grojamas M1 neišimtis. Selena Gomez su Benny Blanco ir Becky G. Te Olvido.

0: 101.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kazlų Rūdos savivaldybėje su audros padariniais padės tvarkytis kariuomenė. Tai praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kazlų Rūdos savivaldybė po audros paskelbė ekstremaliąją situaciją. Meras Mantas Varaška teigia, jog savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Pasak mero, kadangi ne visur savivaldybėje atkurtas mobilusis ryšys, nežinoma, kiek gyventojų reikia pagalbos. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi elektros skirstymo operatoriaus vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Lieputės, pagrindiniai keliami klausimai, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Esą galingų audrų buvo ir anksčiau, padarinių šalinimo tempas netenkino tada, netenkina ir dabar. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją svarstyti vienintelio klausimo. Prezidento Nausėdos veto dėl dešimtokams naikinamos lenkščio išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, kad galėtų mokytis 11 klasėje. Pagal seniau Seimo priimtas pataisas, dešimtokai patikrinimus būtų turėję išlaikyti bent ketvertui, kad galėtų tęsti mokslą gimnazijoje. Tačiau nesibaigiant diskusijoms, ar reikia tokios tvarkos, galiausiai Seime nuspręsta jos atsisakyti. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Seimo sprendimą ir pateikė siūlymą tokią tvarką nenaikinti, o atidėti 3 metams. Seimas spręs, ar pritarti tokiam Nausėdos siūlymui, ar visgi visiškai naikinti slenkstį. Pietų Prancūzijoje kilo tornadas. 41 žmogus sužįstas, stichija apgadino 100 namų, sutrikdė elektros tiekimą. Tornadas kilo Pirėnų kalnų papėdėje. Prancūzų meteorologai teigia, jog vėjo greitis pasiekė 117 km per valandą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: mes taip kalbame su Mantu, sakau, man tai tu matėjai? Mantas sako, jo, mačiau. Aik tu savo, sako, ir tu matėjai.
1: Jo, ir aš
0: ir mačiau. Ir tu pastebėjai.
1: Aš pastebėjau, bet aš truputėlį pasimetęs, nes galvoju, ką tai galėtų reikšti.
0: Jeigu ir jūs pastebėjote užrašą Vilniuje, Vilnius laukiasi, ir ten toks buteliukas dar vaikiškas, maitinimo nupieštas.
1: Gal jūs savo kažkokią versiją turite, nežinau, nu, gal parašyti, pasidalinkite, nes mes su Saulium truputėlį pasimetę, pradėjome svarstyti, ko čia gali Vilnius lauktis. Gal, nu, nežinau, aš bandau dabar taip galvoti, apie ką yra daug ir ilgai kalbama, nu, pavyzdžiui, čia vis sako, kad reikėtų metro miestu, ne? Gal čia apie tai, gal Vilnius metro turės, nes liko 13 dienų ir tada jau pasakys, ko laukiasi, pasakys lytį.
0: A, geras, nes ko Vilnius tikrai laukiasi, tai, pavyzdžiui, nacionalinio stadiono, tai gal čia jo atidarimas galėtų būti paankstintas, pagreitintų būdu, viskas bus pastatyta, aš neįsivizduoju, žinai.
1: Uh-huh.
0: Kita versija, nu, kadangi jo matom tokį žindimo buteliuką, gal, nežinau, meras, reiškia, Vilniaus Benkunskas dar vieno vaiko laukiasi. Gali būti tokia žinia, tiesiog tokia reklaminė kampanija. Neįsivaizduojam. Vilnius laukiasi, kažko laukiasi, bet sužinojame tik tie, klausinėdami savo šaltinių, jog tiesa paaiškės tik rugsėjo 7 dieną.
1: Taip, iki tol stebim situaciją, analizuojam, gaunamus duomenys, kuriam savo teorijas ir bus labai įdomu paskui pasitikrinti jau su realiu faktu, ko čia Vilnius laukiasi, praneš?
0: Žinau tikrai, ko laukiasi, tai kam šiurksvėjo.
2: Sezonas. Vasara su M1. I guess you never know someone you think you know.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims – taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar.
12: Daugiau informacijos ProBro Express.lt.

0: Antradienis su M1 ryto šou, čia Saulius ir Mantas iš ryto, Gedas atostoga, bet rytoj jau grįžta, sakė, bent jau taip, šiandien man atrodo jo kelioniai per Lenkiją iš Vokietijos laukiam.
1: Gal ir jeigu gerai, jis M1 važiuojamas pakeliui.
0: Kas ten žinom. Gerai, keliavame prie super klausimo, įdomi užduotis, tikras faktas, pagalvokit, koks tiktų čia teisingas atsakymas.
2: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Taip, taigi, kai vyras anot šio tyrimo daro tai vidutiniškai 26 minutės, nu beveik pusvalandį, ar ne, jam pasidaro nuobodu. Nu, tokių išvadų priejo Didžiosios Britanijos mokslininkai tyrinėdami kažką. Taigi ir klausėme, ką darantis vyras nuobodžiauja po 26 minučių.
1: Taip, čia yra vidurkis, turbūt vieni gal anksčiau, kiti vėliau pradeda nuobodžiauti, bet toksai orientacinis laikas 26 minutės ir viskas.
0: Pradeda imti nuobodulys, o gal net ir žiovulys. Laukiame skambučio 18.30. Paskambinkit, kaip galvojat, kas čia tiktų. Kalbama tik apie vyrus. Šiuo atveju vyrai buvo analizuoti psichologų ar ne, ir šių specialistų. Taigi po 26 minučių vidutiniškai yra žiauriai nuobodu tai daryti.
1: Greičiausiai tikrai ne apie žvejybą kalba.
0: Turbūt, kad ne.
1: Įmerkė meškerę, jau greičiausiai kur kas ilgiau vyrai puikiai leidžia laiką. Nežinau. Gal
0: koks, aš skaičiau, ėjimas žiūrėti, pavyzdžiui, filmą su vaiku. Nu, vaikiško filmo, kino teatrą, žinot, antros valandos.
1: Variantas. Gal knygą kokią skaityt, pavyzdžiui, ne? Duojam šešis minutės ir jau vyrui atsibost.
0: Labas rytas, sveiki.
3: Labas rytas, sveiki.
0: Kas paskambino ir koks jūsų spėjimas galėtų būti?
3: Mantas iš Vilniaus. Aha. Nu, spėčiau, kad vyrai turbūt praėjus tiek minučių turbūt galvoja apie moterį, apie seksą.
1: Ne, bet po tiek laiko jau nuobodžiauja.
0: Jo.
1: Jie užsiema tą veiklą 26 minutės ir jiems pasidaro nuobodu.
0: Jo, va, tokia tai veikla. Nebus ar varianto gerai, ačiū už skambutį, ne visai teisingai, nu, teisingai gali būti, bet čia ir logikos pritrūko. Labą rytą, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino ir koks variantas jūsų?
4: Aš pusėdvinas iš Druskininkų, variantas bus gal vairavimas.
0: Vairavimas, o pats nuobodžiauja dabar vairuodamas pusvalandį.
4: Jei taip.
0: Pusvalandžio viskas, ragas, ačiū jums už skambutį.
1: Visai atrodytų logiškas, pirmas, man patinka vairuoti, bet žinai, kažkur šalia pasivažinėti, vėliau pradeda darytis nuobodu. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
5: Aistė,
1: pažįstat vyrišką giminę, žinot, po ko jie ten nuobodžiauja 26 minutėm praėjus.
5: Aš manau, kalbėjimas telefonu.
0: O, mano tiek vyrai kalba ilgai net apskritai 26 minutės.
1: Aš tokį pokalbį turbūt prieš, nežinau, N metų paskutinį kartą turėjau ilgą.
0: Nu, jeigu vyrai paskambina nu žmona pusvalandį, tai gal jis pusvalandį klausytojų tik tais būna, ar ne?
5: Na, tai.
0: Kalbat jūs, ne? Gerai, ačiū skambutė, turim variantų. Neblogai žiūrim, ką kiti pasakys. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
6: Raminta.
0: Taigi turim vairavimą, kalbėjimą telefonu, ką jūs įvardinsit, Raminta?
6: Oi, aš du variantus.
0: Sakykit abu.
6: Tai abu sakyt, ar ne?
0: Nu,
6: tai
0: sakykit.
6: Pirmas tai buvo, kada vyrai kartu su moterimis eina į parduotuvės, nu, šopingas.
0: Aha.
6: Ar kampalauk, prangusis, pabūk, nu, tai dar pradžio gal entuziazmo yra, o paskui jau viskas.
0: Toks,
6: tai buvo vienas, o kitas toks labiau buitinis. Na,
0: vėjos pjovimas, ane, dar iki robotų laikų. Gerai, kiek jūs iškis parduotuviai šopingiai ištveria su jumis, vat, kaip galvojat?
6: Stengiuosi, kad neįtų kartu.
1: Gadina tik tais nervus, ane, nes moterims po 26 minučių tik tais pats gazas, taip sakant.
0: Netrumpinkim tos santokos, viskas gerai, išlaikykime meilę ir gerus santykius, neįdami šopintis kartu. Gerai, ačiū jums už skambutį, dėkui visiems. Na ir ką, galim džiaugsmingai pranešti, kad turime teisingą atsakymą ir jį vardino Raminta mums skambinusi. Taip, šopingas, apsipirkinėjimas. Didžiosios Britanijos mokslininkų studija tyrimo metu nustatė, kad vidutiniškai po 26 minučių vyras eidam su savo antrąją pusę apsipirkinėti, na, kai jį eina šopintis, jį nori apsipirkti, ar ne, pradeda nuobodžiauti. Toks yra vidurkis.
1: Ir matai, žinai, ten kokiuose Akropolio alėjose sėdinčius ant suoliukų skrolinančius, žinai, arba tiesiog pakabomis dirba. Bančius vyrus, kol moteris persirenginėja.
0: Tokia mūsų dalia, maišų nešikai.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo. M dienos.

0: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
11: Kuničio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoroniu pienu ir tą banderį su kažkuo kitą įdaro. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kalinį jungti M1 ryto šou.
12: M1 ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi elektros skirstimo operatoriaus vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Liputės, pagrindiniai keliami klausimai, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Esą galingų audrų buvo ir anksčiau, padarinių šalinimo tempas netenkino tada, netenkina ir dabar. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutiko su idėja šalyje rengti prezidento rinkimus karo sąlygomis, pabrėždamas, kad tai būtų didžiulė rizika. Be to, rinkimus karo metu draudžia šalies konstitucija. Zelenskis tokią poziciją pareiškė po to, kai organizuoti rinkimus Ukrainoje paragino atleistasis šalies gynybos ministras Mikhailo Fedorovas, teigdamas, jog Rusija negali laikyti Ukrainos demokratijos įkaite. Politologas Ramūnas Vilpišauskas mano, jog Fedorovo raginimai surengti rinkimus buvo labiau politinis žingsnis.
1: Anksčiau buvęs gynybos ministras Fedorovas nėra tokių siūlymų teikęs. Prakalbo apie tai tik tada, kai prarado ministro poziciją. Galima spėti, kad tai buvo politinis žingsnis. Matydamas savo populiarumą, jis pradėjo galvoti apie politinę ateitį ir galbūt dalyvavimą prezidento rinkimuose. Manau, kad šiuo atveju Fedorovas veikiausiai apsiskaičiavo. Tokių pareiškimų kaip tik gali būti smarkiai pakenkęs savo galimybėms įgyvendinti tokius planus. Toks vidinis ginčas, jis nukreipia dėmesį nuo gynybinių darbų, kurie Ukrainoje šiuo metu yra prioritetiniai. Nemanau, kad toks buvo jo tikslas, bet netiesioginė prasme jis čia prisideda prie vidinių ginčių, kurie nėra naudingi Ukrainai karo metu.
0: Teigia politologas, Mikhailo Fedorovas buvo itin populiarus gynybos ministras, prisidėjęs prie Ukrainos strategijos plačiai naudoti dronus. Jis buvo atleistas iš pareigų Liepą dėl, be kita ko, nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu. Tai šalyje išprovokavo protestus, reikalavusius grąžinti Fedorovą į pareigas. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnamas bandys įtikinti Donaldą Trumpą suteikti Ukrainai Patriot raketų. Tai Burnamas teigia naujienų agentūrai Bloomberg. Pranešama, jog Burnamas kartu su kitais Europos lyderiais stengsis įtikinti Trumpą, kuomet lankysis Jungtinių tautų posėdyje New York'e. Iranas pažadėjo atsaką po to, kai Jungtinės valstijos paskelbė apie naujas sankcijas Iranui. Sankcijos numato, jog bus nutraukti visi ekonominiai santykiai su Iranu, o visos su Iranu toliau prekiaujančios šalys bus ekonomiškai izoliuotos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessettas pavadino tai stipriausiu ekonominiu puolimu istorijoje. Tuo metu Irano vyriausybės nariai teigia, jog šalis yra visiškai pasiruošusi tokioms sankcijoms, kurios esą lems dar vieną pralaimėjimą Vašingtonui. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.
2: M1.

0: Dabar geriausias metas skambinti vieną numerį 18.30, jeigu tik norite sužaisti antradienio neurobiką.
1: Niau, niau, niau, niau.
0: Turime ir dovanų, nepamirškite, net 4 kvietimus padovanosime.
2: Taip, ir kvietimai atiteks į Litexpo vyksiantį Auto Expo Vilnius, kai 3 dienoms susiburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. Paroda vyks rugsėjo 18-20 dieną, čia lankytų laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, įvairiausios interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau informacijos autoexpo.lt atrasite.
0: Daugiau po antro raundo papasakosime, o dabar laukiame skambučio 18.30, pirmasis raundas ir man to prisiskrebentos užduotis, klausimai, pažiūrėsim, kokio sunkumo, labai visada įdomu įvertinti mūsų sugalvotas užduotis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Diana.
0: Diana, pritildykit radiją, gerai, telefone mūsų aiškiai girdėsite. Debiutas neurobikoje ar teko jau kažkada?
3: Debiutas,
0: puiku, tai kad nebūtų prisvilęs, linkime ir pradėkim žaidimą.
2: Su keliomis šalimis Lietuva turi sausumos sieną.
3: Trys.
2: Kas yra Duolingo?
3: Nežinau.
2: Išvardinkit bent vieną iš legendinių The Beatles narių.
3: Paulas McCartnis.
2: Ką išvertus iš vokiečių kalbos reiškia Volkswagen?
3: Liaudės mašina.
2: Kurioje srityje dar gyvendamas Amerikoje dirbo prezidentas Valdas Adamkus?
3: Aplinkosaugos.
2: Stop. Greitai čia lukštenot klausimus.
0: Kiek fiksuojam? Sekundžių?
2: 19 sekundžių.
0: 19. Gerai, apžvelkime atsakymus.
2: Tai suklydot vis dėlto su sausumos siena. Lietuva turi sausumos sieną su Latvija, Lenkija, Baltarusija ir Rusijos siena su Kaliningradu. Tai 4, sakė 3. Duolingo yra tokia programėlė mokytis, programėlė žaidimas mokytis kalbų įvairiausių galima su jie. Labai populiari šiuo metu. Taip, teisingai, įvardijot The Beatles narį, čia yra antras jūsų taškas, Volkswagen liaudės automobilis arba liaudės mašina, dar vienas taškas ir nemirktelius pasakėt, kad Valdas Adamkus dirbo aplinkosaugos srityje ir ten tikrai buvo nusipelnęs specialistas. 4 taškai ir 19 sekundžių, labai geras rezultatas. Ar rizikuojame ir imam super klausimą?
3: Bandom.
0: Bandykime, nu gerai. Irgi gerai. Ilgai nedvėjot, negalvojot, norit žaisti.
2: Nežinau, toks pusiau vaikiškas bus tas super klausimas, bet aš jau čia norėsiu visų 4 vardų. Vienas mano mėgstamiausių animacinių filmukų buvo Vežliukai Ninzės. Tai vat prašymas jūsų visų jų vardus pasakyti. 4 Vežliukai Ninzės buvo.
0: Labai trukinėja. Kažkas su ryšiu sunku jūs išgirsti, Diana. Pabandom dar kartą iš naujo.
3: Rafaelis
0: Michelangelas.
2: Žinokit, kas atsitiko su jūsų ryšiu, žinokite, mes nebegirdim praktiškai.
0: Kokie dar du, pasakykit dar du, ar nežinot?
3: Du dėžliukai. Neprisimenu.
0: Nu ir gerai, ką darysi, nebesikankinkim.
2: Reikėjo visų 4 Leonardas, Donatelas, Rafaelis ir Michelangelas.
0: Menininkų vardais, ar ne, pavadinti vežliukai. 2 taškai, ačiū Dianai už žaidimą, yra šansų aplenkti šią žaidėją. Neurobika. Dvi dainos ir galėsite tą padaryti, laimėti mūsų vardintus bilietus, o dabar keliam toliau su muziko, čia Gordo ir Who Made Who, Energy. Gera muzikų per M1.

0: Reklama. Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25 procentų nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 eurų. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
8: Mieli keliai.

0: pietauti.
1: Jau pietus?
0: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sugrįžtame į Neurobiką, antrajame raunde laukiame antrojo žaidėjo ir labai ačiū ausylėms mūsų klausytojams, kurie pataisė mane, nes paskui, kad 4 taškus iki super klausimo surinko žaidėją, bet jo, 2 klaidas padarė, 3 taškai buvo. Super klausimas dėja dar nukirto per pusę ir turime 1,5 taško iš viso, taip?
1: Taip, klaidos atiteisamais, 1,5 taško Diano sąskaitoje. Gerai, laukiame skambučio 18.30, priminam, kad turime 4 kvietimus į parodą Auto Expo Vilnius, įvyks rugsėjo 18-20 dienomis. Taip, išgirdote teisingai, rugsėjo 18-20, net 4 bilietus padovanosime. O taip.
0: Gerai, pasižiūrėkime, kas čia bandys savo laimę. 18.30, pasukite ir čia jau, man atrodo, kažką mes turim. Sveiki.
1: Labą rytą, klausom jūsų.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Neringa.
1: Gerai, Neringa, pažaiskime, jeigu jūs pasiruošusi.
2: Taip.
1: Gerai, ryšys geras, panašu, kad pavyks susitvarkyti su užduotėmis, taip prognozuojam net į priekį ir pradedam tada, Neringa, gerai?
2: Pradedam.
1: Gerai. Kaip pasakyti fūrą taisyklingai lietuviškai?
2: Tai gal krovininis automobilis.
1: Su kuo penktadienį žais Lietuvos krepšinio rinktinė?
2: Su kuo?
1: Nu, su kokia šalia?
2: Nežinau.
1: Pabaikite posakį. Nemokamas sūris būna tik... Neringa?
2: Nežinau.
1: Valgomas dalykas ir fotoaparato dalis. Tas pats žodis.
2: Lėsiu.
1: Kur dažniausiai slepiasi meilužis anekdotose mediniuose?
2: Pintuose arba po lovą.
1: Gerai, stabdome laiką, 42 sekundės. Žiūrėkime, taip, sunkiasvoris automobilis, krovininis, vilkikas dar tiktų, fūra. Gerai, taškas yra, pasakėte. Su Turkija žais Lietuvos krepšinio rinktinė. Šį penktadienį Turkija nebuvo. Nemokamas sūris būna tik pelėkautose, spastose, pelėkautose. Nu vat, gal net iš patirties, tai žinote, gyvenimiškos. teko.
2: Kadangi pelių labai bijau, tai turėjau žinoti.
1: Aha, turėjot. Nu, užstrigo kažkur pabaiga, nieko. Lešį gerai vardino 2 taškai, na ir taip, meilužį suradome ir po lovo, ir spintoje senose anekdotose. 3 taškai, jūs laimite žaidimą ir čia, jau nereikėtų imti to ekstra klausimo, laikas yra jūsų blogesnis, suklysite, na, pralaimėsite.
0: Tai sveikiname su pergale, iš karto jums atitenka 4 kvietimai į Litexpo vyksiantį Auto Expo Vilnius rugsėjo 18-20 dienomis, tai ar su šeimyna, gal žiūrėkit vyrai kalbėsit kokią mašinytę naują.
1: Nu jo, meilužį iš spintos iškrapštykit, su juo nuvažiuokite. Taigi lankytojų lauks naujausi automobilių modelį, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Taip, čia renginys visiems, ne tik benzingalviams ar čia tik išskirtinai, žinai, vyrams, kurie domisi lenktyniniais automobiliais. Ne, jokių būdų. Visai šeimai tikrai ras kiekvienas ką veikti. Litexpo, Auto Expo Vilnius.
0: Taip, daugiau informacijos apie parodą autoexpo.lt. Čia žinok tave dėl Turkijos taiso. Lietuvos rinktinė sako, su Turkija tai taip, bet ar žais, tai klausimas.
1: Teisingai, dar vienas medinis. Labai gerai.

0: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskės miestą. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt? Ką aš nu rytu jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum saulė. Vieno
1: ryto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: Apie puikią iniciatyvą ir galimybę vilniečiams padaryti taip, kad jūsų balsas lemtų ir kad jūsų aplinka būtų gražesnė ir jums patrauklesnė. M1.
1: Reklama. Taip, kalbame apie mūsų sostinę, kurios veidą ir kurią realiai galite pakeisti jūs, taigi miestą keičia nebūtinai didelės investicijos, milžiniški projektai, kartais užtenka, na, kitokio suolo pavyzdžio, ne, ir erdvė, pro kurią anksčiau eidavome, kiemas, kuris visiems pažįstamas tampa naujų traukos centru.
0: Taip, sukurti jaukumo ir patrauklumo vietai tikrai kartais nereikia didelių užmojų. Tuo yra įsitikinęs vilnietis architektas Maksimas, dalyvaujamojo biudžeto programoje pasiūlęs gražiausiose naujosios Vilnios gamtinėse erdvėse įrengti modulinius suolus poilsiui gamtoje.
1: Taip, didžiausias džiaugsmas jam buvo tai, kad idėja neliko tik pasiūlymo, atrodo, kad kas iš to suolą siūlo. Ne, jis buvo stilingas ir vietoje, kurioje labai jo reikia. Tai pirmiausia, ją palaikė vietiniai gyventojai, jų balsai ir padėjo projektui tapti realybę. Vadinasi, architektas pataikė tiesiai į dešimtuką. Na, vėliau įgyvendinus projektą, nuo autorių maloniai nustebino ir žmonių reakcija. Publikacijos apie naujai įrengtus suoliukus sulaukė daug teigiamų komentarų ir pasidalymų socialinėje erdvėje.
0: Taip, ir tai yra tik tais vienas iš pavyzdžių, kaip viena gyventojo idėja gali tapti realiu miesto pokyčiu, džiuginančiu šiuo atveju vilniečius. Šiuo metu miestiečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius, siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ir pasakoti vietos istoriją.
1: Na taip, geriausiai jūs gyventis konkrečiame Vilniaus rajone ir žinote, ko jums reikia, kokiame kieme, kas turėtų būti įrengta. Gal žaidimo aikštelių trūksta, ar ne, gal kokio nors, nežinau, pasivažinėjimų dviračiais, rampų specialių, ar ne, riedlentėms ar riedučiams. Idėjų laukiama jau dabar ir tas laukimas truks iki rugsėjo 27 dienos, jas galite pateikti internete. Taigi adresas nesunkus. dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjams planuojama paskirstyti daugiau nei 1 600 000 eurų.
0: Taip, mažos apimties idėjams seniūnijų numatyta paskirstyti 630 000 eurų biudžetą, o didelės apimties miesto idėjams bus paskirstytas 1 000 000 eurų.
1: Super, na beje, šiemet prie miesto kūrimo ir prisidės jaunesni žmonės ir 16 metų sulaukė vilniečiai, jūs taip pat galite siūlyti tas idėjas. Taigi idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos adresu www.dalyvauk.vilnius.lt.
0: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: Kaunas. Reklama. Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
11: Volkswagen. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
12: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
11: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
13: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.

0: Pasikalbėti su jumis norime, turime kelias minutės, primenam iš karto telefoną 18.30 ir kad jau Lietuvoje automobilių tikrai netrūksta ir visi mes šeimos ūkyje turim dažnai ne po vieną tą automobilį, daug kas ir ekspertai, vis dar patys ten susiremontuoti, turbūt kažką gali, žinai, pasikalbėkime apie automobilius.
1: Taip, pabandykime išrinkti blogiausią automobilį dabar, na, tema mūsų niekada daugiau nepirkčiau šitos mašinos, ar ne?
0: Jo.
1: Koks yra gamintojas, koks yra modelis, iš jūsų patirties, su to automobiliu gal ir viskas gerai, kitiems, ar ne, kiti šipsosis klausydami jūsų, bet jums nutiko taip, kad teko nuolat remontuoti, važiuoti į servisą, vis kažkas gedo, lūžo ir sakote, daugiau niekada.
0: Gal net iš salono naują automobilį nusipirkote, kas jau atrodytų yra, nežinau, rami galva, bent jau keletų metų į priekį, ir iškart pradėjo ten ar kokia elektronika strikti, ar galbūt važiuoklės dalykai kažkokie išlindo, kažkas krepždėti, gal apdailos detalės kristi pradėjo.
1: Tinka visi variantai, gal grįžkime dar dešimtmetį kokie atgal, prancūzai visokie, ar ne, ten gamintojai ir panašiai, kur būdavo problemų, dabar aišku viskas susitvarkė. Taigi laukiam skambučių iš jūsų patirties, koks automobilis, kurio nepirktumėt. Sveiki, klausom.
2: Sveiki, ilgai nesužiūrėjau.
1: Na, klausom jūsų patirties, matyti yra ką papasakot.
2: Turėjau tokią bėdą, Audi A6, 99 metų.
1: 99, bulkutė.
2: Jo, tai va, ir variklis 2,5 litro, pakeičiau 3 variklius.
0: Varikliai silpnoji vieta buvo,
2: jo,
0: ne?
2: Jo, bėda yra su tepimo, jau 2,5 litro didelis ir daugiau gyvenime.
1: Niekada. Bet tai kai jūsų kantrybė, klausykit, 3 kartus variklį keitė, tai kodėl jūs nepardavėt jau po antro keitimo ar kažkokio būdu, nu, taigi vis tiek kainuoja, kam čia dar kankintis?
2: Nu, vat, aš principingas žmogus, aš automobilio nepardavinėjau, aš važiuoju iki pat galo.
1: Aha, supratom. Galas atėjo vieną dieną.
2: Jo, galas atėjo, trečias kartas nemelavo.
1: Super. Klausykit, žiūriu dabar skelbimuose, 1100 euriukų prašo, visai gerai atrodo. Aš štukas 99, nenorit? Gal nuolaidėlė dar?
2: Ne,
0: ačiū. Tos, ne?
1: Nuolaidėlė 100 eurų dar gal padarys, ne?
2: Ne, dėkuoju.
1: Gerai, ačiū visą gerą.
0: Žmogus po 3 transplantacijų nusprendė atjungti nuo palaikymo audinę, nes 3. Jo, 3 varikliai, spūdinga.
1: Super, su 3 varikliais mašina. Gerai, laukiam skambučių toliau, 18.30.99 audinė. Kas dar iš jūsų patirties savaime suprantama, tikrai absoliuti negalima, žinai, jeigu tai būtų visiems, turbūt būtų atšaukta iš linijos, ar ne, šita markė modelis.
0: Jo, yra tie liaudija tokie, nu, pagarsėja, kur galbūt patikimumu nepasižymintis automobiliai, tos pačius prancūzus senesnius minėjai, galbūt kažkada Opelis turėjo tą tokį, žinai...
1: Jo, vat gedas, Zaročkam ryto šau, vat vedėjas tikrai yra užkliuvęs nekartą ir už prancūzo, atsimenu, su hidraulika ten buvo, neatsimenu, kelintas ten modelis, žinai, Citroeno, kur užvedė ir tada pakyla, kažkaip galas pakyla,
0: o,
1: žinai,
0: taip,
1: nusileidžia, ten kažkas hidraulinės sistemos, ten, atsimenu, sugedo jam ten, negalėjo pajudėti iš vietos, nes tiesiog buvo...
0: Ten jau mašinos, kaip, su kuriam apsiženį realiai, žinai, įsigijęs.
1: Jo, kaip katinas prigulusi, taip prie spalto, žinai, nusileido žemyn.
0: Gerai, dar jeigu greitai kažkas tai pasuktumėt, 18.31, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambina?
2: Ten automobilio Tomas.
1: Aha, tai, įvardinkit,
2: turiu
1: Tomai.
2: Turiu pakaitinė čia mašina yra, tai... Čia... Nuvažiau 200 km.
1: Nauja, ne?
2: Ne, 2007.
1: Aha.
2: Tai iš serviso neišvažiuoja. Pavažiuoja ten 3 km, kas nors sugenda ir vėl
1: darys. Tai
2: dar kažkas. Ir dabar servisui sako, nu, pravažiuok, pažiūrėsim, ar pavyko sutvarkyti. Tai,
1: aha.
2: Tai va taip.
1: Nu, va taip. O ai, kokios sumos maždaug, kiek reikia mokėti, kas kartai važiavusi?
2: Nu, tai ten 100, 200, 100, 200, bet sumoji automobilis gal kokie 300-400 vertas, o jau per metus išleido 1,5 tūkstančio eurų. Tai.
1: A, viešpate. Gal parduot norit, ar vis tiek taip gaila?
2: Tai gal reikia, nu, 400 eurų imkit.
1: Ai, ne, klausykit, gal reikia prieš tai pas kunigą nuvežti greičiausiai ją, kad pašventintų girdint jūsų.
0: Mes dar palauksime.
2: Mes... Kaip
1: sakė,
2: gal reikia variklį pakeisti.
1: Variklį, jo, jo.
0: Investuoja toliau, jo. Arba tiesiog jau po kelių mėnesių mes sulauksime skelbimų, kad yra atiduodamas, žinai, kai būna baldai seniai, atvažiuokit pasiimti. pasakyti.
1: Puikiai. Na, tai ką, ačiū Jums už skambučius. Dėkui tiek kol kas kalbant
0: auto naujienų. Look back.

0: Lucky.
1: M1.
2: Reklama.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Reklama.
0: M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlė skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigė, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu kol kas nereikia, tačiau pabrėžia, jog situacija dinamiška ir gali keistis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei einant premjerės pareigas. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lietai. Pensijos jos yra karių ir pareigūnų valstybinės pensijos, jos yra praktiškai skaičiuojamas vienodai. Jeigu bus atiduota atskirom ministerijom, man šiek tiek kelia bejonių, ar pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės kilti tiek ir bus tokios, kaip sakykime, karių pensijos.
0: Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių kurčiųjų žaidynių prizininkams, tėvams išauginusiems 5 ir daugiau vaikų, garbės donorams, našliams ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams. Jungtinės valstijos svarstys atšaukti iki 200 tūkstančių vizų, kurias turi prieglobšio prašytojai šalyje. Tai yra užsieniečiai į Jungtinės valstijas atvykę su turistinėmis arba kitomis vizomis ir paprašė prieglobšio vėliau. Tai skelbė The Associated Press. Tai būtų didžiausias masinis vizų atšaukimas Jungtinių valstijų istorijoje. Prancūzijoje sutarta dėl naujų atrakcionų parko statybų. 6 milijardus eurų kainuosiantis projektas, be kita ko, bus paremtas mangos, tai yra japoniškų komiksų. Pranešama, jog bus atrakcionų sukurtų pagal kultinius komiksus ir animacinį serialą Drakonų kovazė. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Mantas ir Vaidas.
1: Taip, ir sporto žinios jau po kelių akimirkų su Vaidu Čeponiu. Labas rytas, Vaidai, smagu, kad prisijungiai.
2: Sveiki, gražuoliai.
3: Labas rytas.
1: O.
3: Nu va, radom žinutę internete, trūksta mokytojų, Vaidai. Vat tau žinutė, reiškia, likus savaitę iki mokslo metų pradžios, sako, Lietuvoje trūksta 350 mokytojų. Labiausiai matematikos, informatikos, fizikos, lietuvių kalbos ir istorijos. Net muzikos mokytojų irgi trūksta. Čia sako, kad kai kur 1600 eurų į rankas.
1: O, Inas, yra buvę minčių Vaidai pamokytojaut kada.
2: Taip, jau metus ištvėriau, nešiau kryžių, bai sunku, dar nesakysiu, ar toliau mokytojausiu mokykloj nuo rugsėjo mėnesio.
1: Bet
2: na, mokiniai nelabai mėgsta manęs, nes matai, neištvėrė tų fizinių bausmių, dažnai.
1: O tu vis dar senais metodais vis tiek tengiasi. Bet klausyk, bet žinia, kad tie fantastiški atlyginimai gal palengvina tą kryžiaus nešimą, vis tiek kažkaip.
3: 1600 rankas, wow, kosmosas.
2: Ne, pradedantysis, jeigu be stažo, tai maždaug į rankas yra 1200, gali būti iki 1300, dar priklauso, žinok, nuo mokyklos, kurios ten prideda įvairius priedus, už dalyvavimą renginiuose, už sąsvinių taisymą ir panašiai.
3: Gal na, mokyklą remia agro bendrovė, pavyzdžiui, kokia pieno fabrikas.
2: Karbauskis, ne.
1: Ar duodamas įmonės automobilis vairuotojams mokykloje, šitiems mokytojams?
2: Aha.
3: Automobilis, medicina.
2: Duodama krūva sąsvinių parsinešti į namus ir savaitgalį pataisyti.
3: Na, užimtumo tarnyba sako, kad labiausiai Lietuvoje trūksta šiuo metu matematikos mokytojų, net 21. Mokyklos ieško 14 lietuvių kalbos mokytojų, 11 pradinių klasių mokytojų, dalykininkų ir panašiai. Va tokie skaičiai iš užimtumo tarnybos.
2: Aš kūno kultūros norėčiau padirbėti mokytojų, bet turbūt neleistų, reiktų 30 kg kokių numesti.
3: Nelabai kultūringas kūniškai
2: mokytojų. Prarijas kamuolį mokyti.
3: Na taip, kai gauni tokią algą 1600, tai jau gali turbūt ir būtą Dubajui įsigyti.
2: Abu Dabi, tai tikrai. Iš tiesų,
3: Abu Dabi per kunkėmį.
2: Tragiška situacija, moko mokyklose studentai arba kitų dalykų mokytojai iš tikrųjų reikia kelti atlyginimus, bet žinau, kas neištveria, tiesiog nepakelia.
1: Matysiu jau antraštė po šito mūsų pasisveikinimo. Vaidas Čeponis atskleidė niūrę mokytojo kasdienybę.
3: Na, jeigu gydytojai dirba dažnai per kelias įstaigas, ar ne, oficialiai valstybinį ir tai privačius važiuoja, greičiausiai yra taip ir su mokytojais per kelias mokyklas.
2: Taip, arba dirba daugiau, mano žmona dirba pusantro etato, kad mane išlaikytų, tai...
1: Nežinau, kažkokia galimybė.
2: Didžiulis krūvis. Taip, kai pasima dar mokinių, korepetitoriaus darbo papildomai mokytojai dirba. Tai.
1: Ar yra galimybė prisidurti pardavinėjant dešimtukus?
3: Čia privačia gimnazija, tik privačia gimnazija.
2: Aš irgi korumpuotas mokytojas, tai už dešimtuką prašau 10 eurų, už devintuką 9, tai va taip ir supranti.
1: Už kolą tai reikia eurą susimokėti.
2: Tik vieną eurą. Taip, tik prigrasinu, žinai, kad nesakytų nieko tėvam, kad na, važiuojame į ekskursiją, atsineškit pinigų.
1: Štai kur vaikų dėm pinigai.
3: Na jo, taip linksma, kad net liūdna, kalbant apie mokytojų.
2: Taip,
3: atlyginimus. Tai ką, keliavom prie sporto apžvalgos, daugiau apie tai Vaidas Čeponis, kas sporto pasaulyje nutiko.
0: M1. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė dar kartą maloniai priblaškė. Lietuviai vakarų Utenoje kontrolinėse rungtynėse 82-77 nukalė JAV studentų lygos čempionę Michigano universiteto komandą. Nugalėtojams Ignas Urbanas pelnė 20 taškų, Titas Januševičius pridėjo 18. Praėjusią savaitę mūsų rezervinė komanda treniruojama Mindaugo Lukošiaus nukovė ir Arizonos universitetą. Vilius Gaubas siekia prasibrauti į pagrindinį US Open turnyrą. Geriausias Lietuvos tenisininkas vakar pirmame prestižinio didžiojo kirčio turnyro atrankos etape palaužė šveicarą Kilianą Feldbaušą 6-3-7-6. Antro seto pratesimą Vilius laimėjo net 7-1. Mūsiškis ATP reitinge užima 123 vietą, o šveicaras 235. Antrame atrankos rate Gaubas bandys įveikti italą Marko Čekinato, kuris reitinge yra 173. Lietuvos futbolo top lygoje į antrą vietą užsiropštė Vilniaus rajono Transinvest. Šis klubas vakar savo stadione 3-0 suvystė outsiderių Šiaulius. Transinvest dabar turi 39 taškus ir taško aplenkė į trečią poziciją nukritusi čempioną Kauno Žalgirį. Tiesa, kauniečiai žaidė tik 22 rungtynes, o Vilniaus rajono komanda jau 25. Pirmauja Marijampolės Sūduva per 23 mačius sukaupusi 42 taškus. Gargždų banga, Telšių Džiugas ir Vilniaus Žalgiris surinko po 37 taškus. Vilniečiai žaidė 23 rungtynes, Gargždiškiai 24, o Telšiškiai 25. Eurolyga pateikė staigmeną, bus organizuojamos naujos varžybos. Tai supertaurės turnyras. Jis rugsėjo 18-19 dienomis vyks Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje Abu Dabyje. Turnyre jėgas išbandys praėjusią sezoną Eurolygos finalininkai Pirėjo Olimpiakosas ir Madrido Realas, 25 metų nugalėtoja Stambulo Fenerbakčia ir Dubajaus klubas. Pusfinalėje Olimpiakosas kovos su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbakčia, o Realas rungtyniaus su Dubajaus ekipa. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Ei, meistrė, rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesraikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Tenka konstatuot, kad vasarėlė visiškai pabaiga, paskutinysis jos antradienis šiandieną ir visi vasaros hobiai gali kažkur jau nugulti, žinai, dėl to, kad pasidžiaugia, orai jau vis kažkaip mažiau lepina ir džiugina. Nors, pavyzdžiui, vat, savo ruoštų, gerai, riedučiai tokia įdomi tema pas mane, nes aš...
1: Ai, tu gi važinėjai riedučiais, tu moki.
0: Jo, aš anksčiau kažkaip tai dažniau važinėdavau, tik būdavo, žinai, jeigu nori kažką, kažkokį kardio pasidaryti, tai tada, žinai, šiemet liudesnė situacija, aš gal ten, nežinau, vieną kartą buvau juos susidė, bet žiemai atėjus, nu, vis tiek juos kažkur tai, žinai, sukišti reikia, nes, nu, visą laiką tas toksai dalykas, kur nei kokį stalčių, žinai, ten įkiši, žinai, po stalu, nei...
1: Prie batų nepadėsi, prie batų dėžė.
0: Tai labai reikalingas, reikalinga lentynėlė, bet tokiam dalykui, kur tuo pačiu dar su dviračio reikalais, tai kokia pumpikė, kamera padanga įdėti, vat, nu, man būtų labai reikalingas toksai skirelis tiems riedančioms sporto šakų dalims, atributams.
1: Jo, tau reikėtų jo iki užsukti, tai faktas, kad ten yra, na, redučiai nėra tik redučiai, aišku, turbūt ir šalmas, ir apsaugos alkūnių ar kelių nebejotinai turi ir naudoji, o bet tu mokė atbulas važiuoti taip vingiuodamas kojas sukryžiuodamas?
0: Moku važiuoti.
1: Moki šitą triuką?
0: Jo, bet nepasakyčiau, kad tai darydamas labai saugus jaučiuosi, kadangi pastaruoju metu tenka kristi ir turėti pasiekimų, tai taip jau stengiasi, žinai, atsargiau, jau taip, žinai, labiau į pensininkų pusę važiuoti, maloniai strolintis.
1: Na taip, o dar atliepiant tavo pirmąjį sakinį apie tai, kad vasara baigėsi ir pomėgiai baigėsi, gal yra tokių pomėgių, kurie kaip tik sugrįžta šaltuoju metų laiku, nes būnam daugiau namuose, būname viduje, svetainėje, virtuvėje ir galų gale puolame gaminti, pavyzdžiui, maisto gamyba yra geras pomėgis. Siuvinėjimas, koks nors žaislų, pavyzdžiui, siuvimas, va dabar internete mačiau, moteris pasako apie tai, kaip siuva žaislus, tokius dekoratyvinius interjero gamina, internete parduoda, žinai, pagalvėlės ir panašiai. Daug pomėgių, kokie bebūtų, visi gali būti įgyvendinti IKEA, taigi apsilankykite pomėgių dienose, rugpjūčio 29-30 ir atraskite naujus pomėgius, galbūt sutiksite ir bendraminčių. Nepamirškit, kad į IKEA rasite dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsma kelintis daiktai įsilies į kasdienybę ir bus ten, kur ir turi būti, atras savo vietą namuose. Na, kalbam, aišku, tai yra viena, bet pamatyt geriau 100 kartų yra, ar ne?
0: Tikrai taip, pamatyti savo akimis ir būtent rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos IKEA Vilniuje. Tai ten šeimas linksmins dar ir animatoriai, įtraukiantis žaidimas vyks ir švediškų skanėstų degustacijos. Čia su Saulium dar prieš eterį kalbėjom, kad IKEA kartais pasižvalgius, ko galima būtų įsigyti, žmonės dar važiuoja ir papietauti, ne? Praktiškai tai gali tapti tokių vienų net pagrindinių tikslų apsilankymo.
1: Taip, žinoma, tai su visa šeima apsilankykite jau šį savaitgalį, šį šeštanį ir sekmanį IKEA Vilniuje. Šeimas linksmins ir vaikus animatoriai, vyks įtraukianti žaidimas. Na, tikrai bus įdomu, taigi užsukite, laukia nuostabus jau šis IKEA savaitgalis.

0: Turim gerą žinę, jeigu planuojate prenumeruoti portalą 15 min ir įsigyti metinę prenumeratą tik už 9,99, žinokite, kad jūs iš karto automatiškai tampate žaidimo dalyviu. Galite laimėti fantastišką prizą. Na, aš pats norėčiau tikrai tokį laimėti. 10 tūkstančių eurų testurkų ponas tikroms atostogoms. Įsivaizduojate tokią sumą? Na, jeigu įprastai ten, žinai, 1,5 tūkstančio, gal 2 tūkstančius išleidžiame, tarkim, dviese keliaudami, tokia gali būti suma, tai laimėjus 10 tūkstančių, wow, tai čia nėra, kad vieną kelionę išsirinkite, ne, jūs galėsite panaudoti tą kuponą, kaip norėsite.
1: Taip, arba pakeliauti kaip reikiant, po keletų vietų arba gyvenimo kelionę savo ir įspūdį pasidaryti, o aš apie galimybę, taip sakant, 100% jums finansiškai naudinga, iki rugsėjo pirmos dienos dar norime priminti, kad jūs galite, na gerai, iki rugpjūčio 31 dienos imtinai įsigyti bilietus į M1 muzikos apdovanojimams, nes būtent rugsėjo pirmąją dieną bilietai brangsta ir dabar tie bilietai yra pigiausia, kokie tik tais gali būti. Tai kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti. Įspūdinga muzikos šventė už mažiausią kainą. Primenam, kad M1 muzikos apdovanojimai vyks gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje.
0: Taip, pernai galbūt skambėjo kaip pažadai, ar ne, kaip bus viskas įspūdinga, faina ir gražu, nieks nebuvo dar matęs, bet kai jūs pamatė transliaciją arba apsilankė Žalgirio arenoje, suprato, kad šie apdovanojimai tikrai paliks įspūdį ir šiais metais. Taip, jie, kaip Mantas ir sakė, gruodžio 9 Žalgirio arenoje. O pirkdami pigesnius bilietus ne tik sutaupysite, bet ir pagalvosite, pavyzdžiui, apie kalėdinės dovanas iš anksto, ar ne, galite pirkti savo skyrių, įmonės ar ne kolektyvų ir panašiai, tai tikrai gera proga sutaupyti, įsigykite bilietus adresu biletai.lt. Kažko stipriau man tai norisi. Ką turim?
1: Baby, do you wanna bump? Vadinasi daina. Yes, let's bump, baby.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
7: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
7: Čia ilgam?
5: Tai visam.
1: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Troy Sivan, She's the Best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Beveik ištiksėjo ryto šou laikas, artėjame prie 10 valandos, bet dar turime dedam tašką rubriką ir visai netrukus šiandienos klausimas.
1: Prastai bandome užčiuopti kažkokią gyvenimišką situaciją, kažkokią aktualiją, tai šį kartą pakalbėkime apie išmaniuosius telefonus, kuriuos reikia krauti na mažiausiai 2 kartus per parą, jeigu ne dažniau, ar ne? Taigi, dedam tašką rubrikoje, klausiam šiandien, kada pradedate nerimauti dėl senkančios telefono baterijos, nuo kokios ribos?
0: Taip, galbūt jums jau mažiau negu 50% baterijos likutis indikuoja, kad reikia sunerimti ir jau kažkur ieškoti.
2: O kur pakrovėjas?
0: Vietą atsinešęs į darbą turi, nu, ai, duok biškiai kišį trumpam, nu vis tiek kažkaip palaikysiu dėl ramybės, jau nuo 50%. Gal ta riba yra žemesnė, pavyzdžiui, 30%, kai jau pasiekus ir žemiau nukritus baterijos lygiui galvojate, kad gali būti reikalų, nerimas ima.
1: Na, jau čia tikrai reikia. Gerai, gali paskambinti 18.30, pasikalbėsime, na, kada pradedate jau dairytis to įkroviklio. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Artūras.
1: Nu, skambinat iš telefono dabar, kiek pakrautas, kiek procentų baterija rodo?
3: 15.
1: O, mašinoj turit įkroviklį?
3: Jo, kaip tik stovi pakrovėjai.
0: Super. Susikito, tai pradėjot su 100 šiandien procentų ryta?
3: Ne, pradėjau su 10 gal buvo procentų.
1: Ai, dar šiek tiek pasikrovė. Tai gerai, kada pradėt nerimauti? Mažiau nei 50, kai lieka, ar mažiau nei 30?
3: Žiūrint, ką darau, jeigu telefone naršau, tai pradedu nerimauti gal nuo 20%. O jeigu naktį einu miegoti, tai nežinau, gal 10% ir galvos neskauda.
1: Kažkas tokio. Gerai, supratom, ačiū jums. Dėkui už skambutį, laukiam daugiau, pasišnekėkim. Kokia ta psichologinė riba, 18.30, na kiek turi rodyti bateriją, kad jau galvojate apie įkroviklį. Panašiai kaip ir su kuro baku, ar ne, vat, vieni vaikšto žmonės dugnais, ar ne, ten 10%, 15, nuolat toks vat, ant ribos pakrautas telefonas. Tas pats su kuru yra, žinai, žmonės, kur užsidegus lemputėj vos nevažinėja, žinai, nuolat truputį ten čiurkštelį po 20 litrų, žinai, ir vėl važiuoja.
0: Taip, bet panašiai kaip mūsų klausytojas, kurį ką tik kalbiname, taip, čia rašo dar klausytojai, kad 8%, 10% čia jau labai išsekina tą bateriją ir tik tada tas nerimas ima kažkas nuo 99% mane nerimauja, žiūrėk, pirmas procentas nugaruoja ir tada jau toli nuo rozetės neinate. Tai atsakykite į šį klausimą, dedam tašką m-1.fm.
1: Taip, kai lieka mažiau nei 50% ar kai lieka mažiau nei 30%, bet kokiu atveju išvada galime daryti, kad nešiojami tie mobilus išmanieji telefonai jau seniai tapę laidiniais.

0: vienas.
1: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
1: Reklama.

0: Viskas, 3 minutės lieka iki 10 valandos ryto šou programoje tiek. Aš savo Marijos malonės pilnosios laukiu.
1: Taip, tikrai, tai ačiū tau, Mantai, kad pavadavai Gedą. Gedas rytoj sugrįžta, jom vienu ryto šou po trumpo atostogų Vokietijoje. Aš tikiuosi šio bratvursto ir mažo 0,33 to skardinėlėje kokio nors bavariško.
0: Gaivaus.
1: Gaivaus dalyko. Na, žiūrėsim, apie tai bus rytoj, tai bus nauja diena. Tai ką, geros dienos tau, Mantai, ir viskas, pasimatysim.
0: Ačiū tau, Sauliau, pailsėk iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas renkasi į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės mokiniams pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Parlamentarai turi nuspręsti, ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 29 metų, arba atmesti veto ir palikti valdančiųjų socdemų norą nenustatyti jokios privalomos kartelės dešimtokams, kad įgytų pagrindinį įsilavinimą. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad bet kokiu atveju yra bendras susitarimas, jog reikia siekti, kad visiems dešimtokams pavyktų įveikti patikrinimo užduotis.
1: Džiaugiamės, kad prezidentas tikrai įvertino tai, kad slenksčio įvedimas tikrai neišspręs tos problemos. Ir visi bendrai sutarėme, kad turime peržiūrėti ir ugdymo programas, tiesiog matyti tas spragas nuo 5 klasės, įgyvendinti konsultacijų planą. Šiuo metu ministerija skiria 20 valandų konsultacijų, valstybė jas apmoka, tačiau tikrai nėra užtikrinama, kad vaikai jas lankytų, kad tos konsultacijos pasiektų vaikus. Peržiūrėsime įvairius kitus teikiamus mechanizmus, tai ir video pamokas, nuotolinės konsultacijas. Mano pagrindinė pozicija, kaip mes neturime diferencijuoti vaikų, mes turime matyti kiekvieną vaiką ir suteikti jiems galimybę mokytis.
0: Seimas dar prieš 4 metus priėmė įstatymo pataisas ir įvedė slenkstį, kuris turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį. Vis dėlto Liepos mėnesį socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigia, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu kol kas nereikia. Tačiau pabrėžė, jog situacija dinamiška ir gali keistis. Lietuvos geležinkeliai praneša, jog traukinių eismas grįžta į įprastą grafiką, galimi pavieniai 20-30 minučių vėlavimai. Traukinių eismas Lietuvoje sutriko po savaitgalį buvusios rekordinės audros. Buvo pranešama apie valandos ilgio vėlavimus, kai kurių traukinių keleivius vežė pakeitiniai autobusai. Vokietijoje Leipcigo oro uoste rastas dar vienas dronas ir jame įtariami sprogmenys. Dronas rastas tiriant užtaisytų dronų incidentą oro uoste rugpjūčio pradžioje, tai skelbė vokiečių žiniasklaida. Primenu, jog mėnesio pradžioje Leipcigo oro uoste buvo pastebėti dronai. Vienas jų nukrito šalia Ukrainos lėktuvo Antonov, kuris gabeno amuniciją. Vokietijos institucijos dėl incidentų įtarė Rusiją. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Ar berniukai Mantas ir Marija. Labas, Marija, faina tave vėl matyti.
1: Labas, Mantai, man tave irgi.
0: Kaip sekėsi keliauti į darbą? Koks rytas tavo?
1: Žinok, šiandien kažkaip atrodo viskas sukrito taip, kad aš pavėluočiau.
0: Mhm.
1: Prieš mane važiavo vienas automobilis, kuris praktiškai visą, vienas Range Roveris, kuris visą kelią nuo pat mano namų labai lėtai važiavo ir aš neturėjau jo galimybės aplenkti. Ir jau jisai atrodo antroji juostai važiuoja ir aš galiu per pirmą šiek tiek greičiau, nes man pirmai reikia važiuoti ir jisai tada persirikėjo prieš mane į pirmą ir jisai praktiškai kiekvieną važiavo kartu su manimi. Ir aš kažkaip, šiaip aš galbūt šiek tiek stresuošiu, nes galvoju, čia va, taip darba, galiu pavėluoti, nespėjau apsikeitimą. Mhm. Bet paskui pagalvojau, ai, nu yra kaip yra, gal nuo kažko saugo. Ir tada pradėjo žmonės tiesiog eit per gatvę, kur aš turiu sustoti, kur nėra perėjos, bet aš vis tiek praleidžiu. Buvo gal 3 žmonės. Vienas žmogus tiesiog Gedimino prospekte ėjo ne per perėją, bet mačiau, kad jisai buvo, na, šiek tiek išgėręs.
0: Aha.
1: Jo, tai buvo tokių. Tai žodžiu, mano šiandien kelias į mokyklą buvo toksai su savo nesklandumais.
0: Iš pradžių stengiais bėga, paskui pamatai, kad ir tada jau paleidai, ne?
1: Aš pagalvau, kas iš to, kad aš stresuosiu.
0: Žinai, ką čia primena? Čia kaip labai labai nori, pavyzdžiui, vaikystė, tai bėgi dabar, tai prieš liftą. Ir tada jau, gerai,
1: žinai,
0: ramiai.
1: Aš tokiais atvejais, aš kažkaip prisimenu istoriją, man gal mama pasakojo, nežinau, kiek jinai yra tiksli, kiek iš tikrųjų jinai yra reali, bet buvo tokia istorija, kad vienas elgeta priejo prie verslininko, kuris vėlavo į kažkokią tai susitikimą ir paprašė pinigų ir niekaip neatstojo tas elgeta ir ten tas vyras, bet aš nevaluoju. Ir žodžiu, ir jisai nespėjo į tą susitikimą, jisai pavėlavo, ar tai į liftą nespėjo, žodžiu, laiko, ar apskritai tiesiog stipriai vėlavo ir žodžiu, ir ar kilo gaisras tame aukšte. Žodžiu, kažkokia buvo nelaimė, dėl kurios išgelbė. Tai aš tiesiog visą laiką taip, kai aš matau, kad kažkas labai lėtai prieš mane važiuoja, tai aš tada galvoju, ką mane, kažkas saugo.
0: Geras. Čia man biški primena istorija. Nu, aišku, čia gal toks labai liūdnas kontekstas, bet vat irgi panašiai, kad čia rugsėjo 11 įvykiai buvo, tik toks grupės paskui, jisai dirbdavo tose dviniuose, žinai, verslo centruose ir jis tiesiog nespėjo į savo priemiešio traukinį, kitas buvo ten po 40 minučių kažkaip ir jisai, žodžiu, laukė to traukinio, ten nuogastaudamas, kad ten bus atleistas iš darbo, kad ten viskas žlunga, ten buvo, sako, nepražlimbė, ten atvažiavo ir, sako, jau taip eina link ofiso lėktuvėlis į tą. Tai vat kartais tie dalykai, kurie mūsų erzina, atrodo kaip kažkoks tai rūpestis, gali virsti į dalykus, kurie mūsų apsaugo nuo tam tikrų. Bet čia labai mes palindom į kažkokius filosofinius, ne, giliai jo, atsipalaiduokime, graži diena, graži galbūt ne orų, bet tais lūkesčiais, kuriuos jai galime kelti. Visiems gražaus, gero ryto, Aistės Roku Jan toliau padainuos, o mes po kelių dienų sugrįžtame.

0: Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
9: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
8: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: vienas. M1.
1: Reklama. O tas meilės sezonas į pabaigą artėja truputėlį, na, vasarą artėja į pabaigą, tikėkime, kad meilės sezonas visus metus trunka, o mes jūs norime informuoti, kad rugpjūčio 27 dieną, tai čia jau poryt bus minima tarptautinė loterijų diena.
2: Kviečiame švęsti loterijų dieną su Teleloto, o iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28, tai yra iki šio penktadienio, įsigijęs bent du Teleloto bilietus dadu plombyru, mėgausiesi vos už vieną centą.
1: Labai geras, atrodo, pasiūlymas, vakarėlis vyksta ir internete, loto.lt, iki rugpjūčio 28 dienos įsigijęs Teleloto bilietą bent už 8 eurus, na čia porą bilietų reikėtų, suksite laimės ratą be pralaimėjimų ir atsiimsite vertingus loterijų prizus. Ir ačiū, kad esate kartu. Mes be jokios abejonės labai nuoširdžiai linkime jums didelių laimėjimų.
0: Reklama. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas. M1.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Atgaunu sąmonę po smūgių iš ausinių.
4: Yra
3: toksai, nežinau, tau nėra taip buvo, nes vat, dėdėsi ausinės ir taip netyčia nuslysta kartais viena ranka ir iš ausinės savo kali per veidą.
4: Ne, nėra.
3: Nes jau keltas vedėjo yra pusiaus mėginų susirinkimo pasidarė.
4: Aš laikau šone ir užsidedu.
3: Nu, aš taip irgi dėdu, bet kartais nuslysta tą ranką ir vienu žodžiu, nežinau, reikia jau trupučiuką gal atsipūsti kažkur tai, bet dabar pasikalbėkime apie patogumą namuose, apie inovacijas ir orų draugą Nordi, šilumos ir blei oras vanduo. Dalyvaukite konkurse, įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogas. Tai daugiau informacijos nordis.ac.lt.
4: O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir ateinančiamis dienomis. Tai matau, kad Vilniuje šiandien 18, rytoj 19 laipsnių šilumos, Kaune šiandien ir rytoj po 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje numatoma saulė, gražus oras, 20 laipsnių šilumos šiandien ir rytoj. Atsiprašau. Šiauliuose šiandien 19, rytoj taip pat 19 ir Panevėžyje 19 su lietučiu šiandien ir rytoj 19.
3: Tai visai neblogai, ne, ta prognozė atrodo. Visai,
4: toksai, labiau rudenėlis negu vasarėlė, bet yra kaip yra.
3: Bet ir nebenešio šie pušų nebesgraidys, bent jau artimiausių metų ramesni tie orai. O dabar jau kviečiame įjungti atostogų režimą Nordis šilumos siurblyje, nes sistema veiks pagal nustatytus parametrus, kol jūs ramiai ilsėsitės Turkijoje, Tenerifėje ar Tailande. Dabar įjunkite atostogų režimą ir sau, dalyvaukite Nordis konkurse, nufotografuokite Nordis įrenginį, montavimo ar priežiūros akimirką, serviso automobilį ar kitą situaciją su Nordis ženklu.
4: Taip, ir kai nufotografuojate, pridėkite trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogos. Kas gali būti geriau?
3: Tikrai,
4: o daugiau nordis.ac.lt.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
6: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
8: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba, nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam. Taip, kertam rubrikai laikas, jau dabar kviečiame skambinti mums du žaidėjus, telefonu 18.30, užsiimkite vietas tam, kad galėtumėte dalyvauti ir laimėti fantastiškas dovanas. Jeigu jūs dar turite galimybę šią vasarą išlėkti kelioms dienoms, tai žinokite, nu, geresnės krypties, negu kad dabar jums pasiūlysime ir padovanosime, čia būtų sunku sugalvoti. M1. Į kaimininę Lenkiją pašokti ir apsilankyti viename nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo nugalėtojui dovanojame du bilietus šį puikų labai didelį ir įspūdingą pramogų parką.
2: Taip, tai Energylandija 18.30 ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti ir kirsti, ką žinau.
1: Taip, reikės spėti kažkokį dalyką. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Andrius.
1: Andrius, taip? Gerai, Andriau, tuo jums atrasime varžovą ir tada jau pristatysime užduotį. Bandome čia su kažkuo pasilabinti. M1, sveiki. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Mantas.
1: Mantas. Gerai, Andrius ir Mantas šiandien varžosi tarpusavyje, o kad jau pas mane laidoje lankosi Marija ir mes čia kartu darbuojame šiandieną, Marija be kita ko yra ir atlikėja ir šiandien būtent su jos muzika susijęs klausimas, taip?
2: Taip, atsiprašau, šiandien kažkaip kimstu.
1: Lauk, aš čia atlikėja dabar galvoju, ar aš čia ne per skurdžiai pristačiau dabar.
2: Nu taip, dainininkė atlikėja.
1: Dainininkė, bet ir dainų kūrėja tu esi, taip, ne? Ir taip. Čia, ar, nu gerai, esmė supratome.
2: Esmė supratom, taip, tai žodžiu, esmė tokia, kad kuriu, leidžiu dainas ir jums labai yra paprastas klausimas, kiek jau esu išleidusi dainų.
1: Andriau, tavo variantas?
3: Kiek dainų? Taip.
1: Kiek taip. Dainų yra išleidusi Marija? Taip.
3: 8 savo buvo.
1: Gerai, man tai?
4: Net nežinau, gal kokių 12.
1: 12. Tokį spėjimą šauna. Jo, klausimas iš tikrųjų yra nelengvas, man atrodo, nežinau, bet kurį čia atlikėjai įmant Lietuvos būtų sunku įvardinti, kiek dainų yra išleidęs,
2: taip, ne? Taip.
1: Bet čia toks žaidimas. Reikia vadovautis nuojauta ir bandyti tiesiog spėti. Tai Marija, ar buvo kažkas bent į tą pusę iš spėjimo?
2: Buvo į tą pusę, buvo labai labai netoli, aš esu išleidusi 9 dainas.
1: O, geras. Tai Andrius buvo visiškai šalia teisingo atsakymo. Pasakęs, kad 8 dainas. Andriau, sveikiname. Bilietai Energylandija tavo rankose.
2: Taip, o mes kviečiame aplankyti Energylandiją ir jūs, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Aš jau nekantrauju, norėčiau visai irgi tą Energylandiją. Žiūrėk, mums būtų faina padaryti tokį, žinai, įmonės team building, žinai, savaitgalį, įsivaizduok, visi Energylandiją nuvarom vieną vidėjį.
2: Jo, savaitgalį tai labai mielai, nes mes dirbam su Gustu savaitgalį.
1: Jo, ne, aš apie save, čia apie galvoju, žinai, čia.
2: Aš nežinau, pagalvojus, mes su Gustu kalbėjom, kad visai būtų smagu turėti transliaciją iš Energylandijos.
1: O, tai.
2: Ir gal net kokią vieną transliaciją, vieną kitą iš kokio amerikietiško kalnelio.
1: Nerealu, iš tikrųjų, pabandyti pravesti kokį žaidimėlį, aišku, ten greitai veiksmas vyksta. Tai apsilankykite Energylandijoje, kur jūsų laukia net 20 spūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
2: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. O nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tai kviečiame nepraleisti progos.
1: Taip, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl. Reklama.
0: M1.

0: Reklama.
1: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Radio Alias.
1: Pradedam Radio Aliasą, pirmas raundas. Žinot, ką daryti, paskambinkit mums 18.30 ir būsite pirmasis dalyvis, kuris pakels tą kartelį tam tikrą aukštį. Ir jau antrajam reikės stengtis jūs pranokti. O laimėsite, jeigu geriau pasirodysite M1 koinės.
2: Taip, M1 koinės, žinokit, ir aš turiu M1 koinės, man tik tu turi M1 koinės.
1: Ir aš turiu, žinok, ir aš nuoširdžiai sakau, čia tikrai nebandydamas kažkaip atstovėti už mūsų radiją. Nu, tikrai fantastiškos koinės.
2: Fantastiškos, žinok, aš irgi visiškai čia niekas nesumokėjau šitą reklamą.
1: Taip.
2: Labai labai patogios koinės, labai smagios koinės.
1: Ir gražios.
2: Va.
1: Ir kokybiškos.
2: Mm-hmm.
1: Tai laukiame skambučių ir jau turime pirmąjį dalyvį. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Mantas.
2: Mantai, iš kur skambinat?
3: Iš Panevėžio.
2: Mantai iš Panevėžio. Ar jūs pasiruošęs nugalėti?
3: Nu, tai visada.
1: Nu gerai, tuomet pabandome. 1, 2, 3, pradėkime.
2: Ką rekomenduojama įsigyti, kai važiuojate svetur?
3: Draudimą.
2: Aha, ir kieno draudimą?
3: Sveikatos.
2: Ne?
3: Sveikatos draudimas.
1: Ne, nu vat kas tokie vyksta į užsienį? Vyksta tolima, kas tokie?
3: Kelionė.
2: Aha. Taip,
3: kelionės draudimą.
1: Teisingai. Televizijos, kas toksai, vat perjungiame į kitą?
3: Kanalas.
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, kai pakuojame siuntas ir tada su tokia peršviečiama...
3: Juostelė, davanų juostelė.
2: Juostelė, taip, tik tai jinai kokia būtų.
3: Lipni juostelė.
2: Taip, taip.
1: Mhm, dabar kelionės, kas toksai, kuris mus vedžioja, viską rodo?
3: Gidas.
1: Taip.
2: Tada yra tokia grupė, kur paskambink man į tau liūdną.
1: Kas šviečia danguje?
3: Saulė, geltona.
1: Tai grupė iš dviejų žodžių.
3: Geltona saulė.
1: Nėra tokios grupė. Gerai, kitas. Nauja daina, ką padaryti atlikėjas gali?
3: Sukurti.
1: Ne, jau studijoje.
3: Parašyti. Įrašyti.
2: Taip!
1: Įrašyti, yes.
2: Valio.
1: Saulės kliošo. Saulės kliošo nepavyko. Tik kelionių draudimas, lipni juostelė, įrašyti, gidas ir kanalas. 5 taškai. Tai
2: taip.
1: Kaip pats man tai vertini šitą rezultatą? Patenkintas?
2: Man to nebėra.
1: Nebėra man to. Pagerbkime muzikos minutę. Mantą. Šeškės, tau jaučiu toliau eterio, po kelių dainų sugrįžtam ir pratęsim.

0: laikas.
1: Reklama.
0: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net du už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
3: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Nuolaidas, pasiūlymai ir nuolaidos.
11: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
13: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Šiandien kažkokia Manto diena, vienas klausytojas teisingai pastebėjo, jau ne pirmą kartą mum Mantai skambina, praėjusiame raunde Mantas surinko 5 taškus, tai jeigu manote, kad galite geriau, tai paskambinkit mums 18.30 ir galite laimėti nuostabes, labai labai patogias M1 koines.
2: Ar išgirsime dar vieną Mantą, klaustukas ir intriga, tuoj susipažinsime su kitu žaidėju, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Jūratė.
2: Ne Mantas, ne? Gerai, Jūratė, iš kur skambinate?
3: Iš Kauno.
2: Pirmą kartą žaisi Italijose?
3: Taip.
2: Jaudinatės?
3: Ne.
2: Gerai labai.
1: Aš dabar išėjo vienas socialinius tinkluose video, kur aš bandau skambinti ir pasveikinti Jūratę su praėjusiu gimtadieniu. Tai Jūratė, čia aš ne jūs skambinau, ar ne jūs sveikinau su praėjusiu?
3: Ne.
2: Gerai, nes tai neiškart pavyko. Nu ką, Jūratė, galime pradėti?
3: Taip.
2: Ok, 1, 2, 3, važiuojam.
1: Finišuoti atvirkščiai.
3: Pralaimėti?
1: Ne, atvirkščiai, priešingai. Jeigu finišas, o kas yra priešingai?
3: Startas.
1: Aha, tai jeigu finišuoti, tai?
3: Startuoti.
2: Uh-huh. Uh-huh. Dabar į riterius ką padaryti, arba ten kokias nors pareigas?
3: Uh-huh.
2: Nu gerai, žmogus, kuris visą gyvenimą darė gerus darbus, yra paskelbiamas kuo tokiu?
3: Inauguruoti.
2: Žmogus, kuris...
1: Pavyzdžiui, kas yra Petras, Jonas, kokie tai yra vardai? Iš tai tikėjimo pusės, iš religijos.
3: Pašventinti.
1: Aha.
2: Tai tik tais priešdėlis kitas nepašventinti, o į riterius ką padaryti?
3: Įkventinti.
1: Taip. Taip, koks metalas yra termometruose, tose senesniuose?
3: Gipsas.
2: Dabar Graikijos sostinė?
3: Atėnai.
1: Ant ko reikia užlipti, pavyzdžiui, dainininkui per savo koncertą?
3: Pakyla sceną.
1: Taip, turim.
2: Taip. Toks jausmas, jeigu būtumėt viena žaidusi greičiau, būtų vykę dalykai, nes toksai pavėluotas.
1: Kas ten šalia jūsų sėdi?
3: Kolegė.
2: Jo, tai toksai vat, merginos čia gal kažkiek laiko ir padeginom, bet galime skaičiuoti.
1: 5 taškus.
2: 5. Tai lygiosios,
1: taip, yra lygiosios,
2: ne?
1: Ir mums tai reikės išsukti laimės ratą. Ačiū jums, Jūratė, mm-hmm. kad skambinot. Visai netrukus sužinosite, ar jūs laimėjote ar ne. Va dabar aš turiu du... Popieriukus. Turiu du popieriukus. Aš tau išmetu ir išsirink vieną.
2: Mhm, gerai. Vinioju ir žiūriu. Kas parašytas turi būti?
1: Vardas turi būti viršui parašytas.
2: Reklama jingle parašyta. Čia parašyta Jūratė.
1: Taip, tai Jūratė, jum keliaujam vieno koinės. Ačiū, kad dalyvavot.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Eglė sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. Kur dar geriau galima važiuoti Lietuvoje, jeigu ne į Eglę sanatoriją pasispainti, pasilsėti, žodžiu, ypač dar kai tokie orai.
2: Taip, iš tikrųjų, ir per langą grožėtis pušynais ošiančiais, kvepuoti tyrų orų ir esant galimybėjų savo pasivaikščioti ramiai ir paskui vėl grįžti ir vėl lepintis spa privalumais. Tai apie atsinaujinusią Eglės sanatoriją pakalbėsime iš karto po sinoptikų prognozės, o šiandien sinoptikai mūsų šalyje žada trumpalaikį lietų vietomis, bet iš esmės bus ir neblogų orų, kai kur net ir visiškai saulės daug žada, pavyzdžiui, pajūryje. Šiandien turėtų pakankamai giedra būti, o temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Mes kviečiame jūs į po rekonstrukcijos atsinaujinusią Eglės sanatoriją. Druskininkuose netrukus duris atvers dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3 dienos, jau visai netoli.
2: Taip, jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė bei prabangus spa centras. Išbandykite pirmieji.
1: Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
4: Vienas. Premjera.
2: Premjera.
4: Premjera.
2: Premjera.
5: Vokiečių duetas Fast Boy, broliai Lukas ir Felix Hein pastaraisiais metais tapo vienais ryškesnių Europos dance pop vardų. Jų kūriniai skambėjo kartu su David Guetta, Tiesto, Robin Schulz ir Medusa. Šį kartą jie pristato vasarišką geros nuotaikos kūrinį Music Sounds.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai...
11: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Reklama. Nu, žinok, aš LSN Top 40 atsidaręs, dabar esu M1 puslapyje ir nu, turiu tave nuliūdin, gal net ir kiek šokiruoti, kad Dyson Air Rapas nukarnuotas nebe pirmoji vieta.
1: O kodėl tu rodo? Man tai rodo, kad jisai pirmoji vieta. Tai
0: rimtai? Nu, va, pažiūrėk pas mane.
1: Ai,
0: gal tu čia kažką jau naujesnį informaciją matai.
1: Aš tai matau naujesnį, nu, aš visai ką tik atsidariau.
0: Supratau, nes man rodo pirmoji vietoj, nes šitie, žinai, kiek skirtumas keliasdešimties tik tais balsų, tai viskas yra labai arti, bet, nu, nežinok, man rodo...
1: Baidyk perkraut puslapį.
0: Nu, gerai, bandau.
1: Aš irgi pamanau perkraut puslapį.
0: Jūs įsivaizduojat, kokia nirtinga kova šiuo metu vyks? Ai, gerai, dabar jau apsivertė. Ok, dabar jau matau Dyson Air Wrap vėl yra pirmoje vietoje. Jūs tiesiog privalote iki iš savo trigrašio šioje kovoje balsuoti, o viskas vyksta taip. Atsidarote baneriuką LSN Top 40 ir ten matote įvairiausių elektronikos ir kitokių prietaisų 40 išvardinta.
1: Taip, pavyzdžiui, yra ledų gaminimo aparatas, aš pati tokį turiu, labai smagus dalykas. Yra nešiojamas kompiuteris, yra belaidės ausinės, yra televizorius, monitorius, karšto oro gruzdintuvė, dulkių siurblys, kavos aparatas. Žodžiu, net nežinau, ar aš suspėčiau viską išvardinti. Tiesiog yra 40 prietaisų, už kuriuos jūs galite balsuoti. Ir visa esmė tokia, labai paprastai. Prekė, kuri projekto pabaigoje surinks daugiausiai balsų, atiteks vienam iš projekto dalyvių, kuris bus balsavęs už tą prekę. Tai jūs prabalsuojat, jūs užsiregistruojat ir rašot tik tai savo vardą ir telefono numerį, ir jau jūs dalyvaujat.
0: Jo, ar kol mes, žinok, plepėjame, aš nežinau, ar čia raginim ar kas, bet vėl matau, kad Sony PlayStation yra pirmoje vietoje.
1: Kaip čia taip?
0: Begėjęs.
1: Oho.
0: Gana dinamiškai greitai čia viskas vyksta, tai bet situacija tokia, kad jeigu finišuos pirmoje vietoje tas dalykas, už kurį jūs balsavote ir užsiregistravote, jūs automatiškai ir pretenduojate tai laimėti. Tai būtinai dalyvaukite, užsukite į m-1.fm ir sėkmės jums laukiant dovanų.
1: Taip, o mes kviečiame jūs pasiruošti naujiems mokslo metams su LSN, nes rugpjūtį rugsėjį jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir buitiniai technikai.
0: O dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, rasite LSN parduotuvėse ir internetinėje svetainėje lsn.lt.
1: O jeigu jūs už pirkinį, pavyzdžiui, nenorite mokėti iš anksto, tai jūs tikrai galite pasirinkti mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstyti jums patogiu laikotarpiu. Tai daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN. Reklama.
2: Vienas.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
4: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
5: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
4: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
6: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
7: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

3 minutės lieka iki vidurdienio, visai netrukus 200 sekundžių informacijos su Džiugu Lapieniu. Visą laiką daugiau naujienų rasite ir 15min.lt, o valandą baigiame energingai šaudami espreso.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas neeilinėje sesijoje ėmėsi svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų dešimtokams. Reikalavimas, kad vienuoliktokais norintys tapti dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu, turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, tačiau Liepa socialdemokratų iniciatyva tokia nuostata buvo panaikinta. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pagrindinio įsilavinimo įgijimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgijęs bent minimalius gebėjimus ir kompetencijas.
1: Išdalinti pažymėjimus mes galime laisvai ir ramiai, jeigu mes sutarsim, kad pažymėjimas nieko nereiškia. Bet vis dėlto mes esame teisiškai sutarę, kad pažymėjimas liudija, jog vaikas turi tam tikrą žinių lygį.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad dar kartą pratęsiant taip vadinamo slenkščio įsigaliojimą, švietimo ministerijai teks rimtai padirbėti.
2: Kuriuose savivaldybėse moksleivių skaičius, kuris nepasiekė 4 balų 10-balė sistemą, siekia 40%. Tai kitaip tariant, ministrai dabar, kai mes tikrai, manau, šiandien sutarsim, kad yra dar pratęsiamas perėjimas laikotarpis 3 metam, reikia ne tik galvoti apie tai, kad 29 metų rugsėjo 1 bus jau ne jos rūpestis.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas primena, kad įstatymas buvo priimtas 2022-aisiais, tačiau jo įsigaliojimui nebuvo pasirengta.
3: Problema, kad nebuvo priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinti. Kada pradėjo darbą ši valdančioji dauguma, ji turbūt turėjo kitą požiūrį, kad galbūt reikia ne laikyti tokios kartelės, o palikti tą atvirą klausimą.
0: Prezidentas siūlo atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029-ųjų. Ekonomistai dėl prastesnio nei tikėtasi pirmojo šių metų pusmečio mažina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir mano, kad jo augimas sieks 3%. Tai skelbė SEB banko analizė. Anot banko analitikų, rudenį dar laukia šių metų infliacijos pikas. Susitarimo dėl Maskvos namų griuvimo Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikisi rudenį. Susitarimo siekiama tarp savivaldybės aplinkos ministerijos ir statybų inspekcijos. Anot Benkunsko, toliau deramasi siekiant, jog verslas statinį nugriautų savomis lėšomis. Latvijos vyriausybės narys teigia, jog labai tikėtina, kad šalis prašys Europos komisijos pagalbos susitvarkyti su audros padariniais. Ministro teigimo, Latvija pati gali nerasti visų reikalingų lėšų. Kaip ir Lietuva, Latvija savaitgalį susidūrė su rekordine audra, vietomis vėjo gūsių greitis viršijo 30 metrų per sekundę. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: Mes pradedame su Marija Orų Berniukų paskutinę valandą ir dar kviečiame tą valandą praleisti kartu. Norime dar sugražinti į eterį vieną labai labai smagų ir gerą žaidimą. Būna auksinis protas, kur reikia atsakyti į protingus ir gudrius klausimus, reikia turėti žinių. Būna aliuminis protas, kur nereikia jokių žinių, tik kažkokios, nežinau, intuicijos ar ko čia. Tai pažaiskime aliuminį protą ir jau dabar laukiam jūsų skambučių. Tai galime priminti, ne, taisyklės, apie ką yra aliuminis protas. Mes jums tokių kaip neurobikos principų užduosime 5 klausimus. Mm-hmm. Jums reikės kuo greičiau juos atsakyti, bet atsakyti turite neteisingai.
1: Taip, bet tas neteisingai negali būti visiškai iš oro klausimas. Tai jeigu mes, nežinau, prašome...
0: Prieš ką žmonės deginasi vasarą? Prieš mėnulį turite sakyti.
1: Jo, pavyzdžiui, prieš mėnulį, bet negali atsakyti tenai violetinė. Nes
0: neįtema kažkokį
1: dalyką. Jo, nu... Nes tada mes taško neužskaitysime. Tai žodžiu, visa esmė, kad jūs pasakote neteisingai, bet į temą atsakot į klausimą.
0: Mm-hmm, taip, gerai, tai pasižiūrėsime, kaip čia seksis pirmajam žaidėjom. Vienas sveiki.
2: Sveiki,
1: kas paskambino?
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, sveiki, Daiva.
1: Daiva ar Daina?
3: Daiva.
1: Daiva.
0: Daiva, ar sveiki. Jums aiškios aliuminio proto žaidimo taisyklės?
3: Kaip ir supratau.
1: Gerai, tai Daiva, jūs norite žaisti su Mantu ar su Marija?
3: Su Marija žaiskim.
1: Tai tada, Mantai, jeigu tu galėsi paskaičiuoti laiką, nes čia labai svarbus ir greitas laikas.
0: Mhm,
1: ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
0: 1, 2, 3, pradedam.
1: Kokios spalvos yra stop ženklas?
3: Geltonas.
1: Išvardinkit 2 vasaros mėnesius.
3: Sausis ir vasaris.
1: Su kuo mes džiavinamės plaukus?
3: Su šukom.
1: Ką ryte geriame prie pusryčių?
3: Gektinė.
1: Koks moteriškas vardas prasideda L raide?
3: Renata.
0: Okay, gerai, nu, negalim prieštarauti dėl paskutinio. Jo, kažkaip buvom svarstę, kad čia vyrišką vardą reikėtų sakyti, bet jo, apie moterišką, nu ir puikiai.
1: Puikiai.
0: Turime, ką, 5 taškus,
1: šiaip ne? 5 taškus dėl to ketvirto, dėl to, ką mes prie pusryčių geriam.
0: Nu būna, šiaip, kad žmonės.
1: Tai va, aš irgi galvoju, kad kaip ir būna.
3: Būna, pagalvoju, bet...
1: Aš būčiau gal sriubą sakius.
3: Mane.
1: Bet žinau, kad užskaitom. 5 taškus turit ir kiek, koks laikas?
0: 20 sekundžių sugaišome lygiai.
1: 20 sekundžių, super, žinau, kad Daiva labai geras rezultatas ir dabar tiesiog laukiam antro. Round.
0: Mes visuotinai norim traktuoti, kad tikrai yra neteisingas atsakymas degtinė prie pusryčių, tai dėl to ir duodam tą tašką. Tai ačiū Jums, kol kas Daiva, už žaidimą, sugrįšim po poros dainų.
4: Vienas.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Grįžtame į gudrąjį aliuminį protą. Čia pirmam raunde 20 sekundžių ir 5 taškai buvo surinkti. Taip. Labai neblogas rezultatas.
1: Daiva labai gerai pavarė. Jeigu manot, kad galit geriau, paskambinkit 18.30 ir pažaisim.
0: Mhm, gerai, tuo čia kažkas išskambinančių užsikraus. Ir galėsite jau tada mano užduotį bandyti įveikti per kuo greitesnį laiką. Priminsime, kad žaidime yra esmė klaidingai atsakyti į klausimą. Tai arba netinkamai įvykdyti užduotį. Tai pasižiūrėsime, kaip jums tai seksis. 18.30.
1: Man atrodo labai žinai svarbu paminėti, kad turime pavyzdį iš praėjusio raundo. Jeigu mes klausime, kokie yra vasaros mėnesiai, jūsų darbas yra pasakyti, pavyzdžiui, sausis ir vasaris, kaip Daiva pasakė. Jūs turite į temą pasakyti, bet neteisingai. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Mantas.
1: Mantai, šiandien tikrai Mantų diena. Mantai, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Kupiškio.
1: Iš Kupiškio.
0: Gerai, Mantai, iš Kupiškio. Ar taisyklės aiškios ir galim žaisti?
2: Bandom.
0: Gerai, 1, 2, 3, pradėkim. Gyvūnas Lietuvos miškuose.
2: Tigras.
0: Kur žmonės eina melstis?
2: Parduotuvė.
0: Ką galima rasti moters rankinėje?
2: Raktą.
0: Ką daro programu... Ką?
2: Nu, įrankį, darbo raktą.
0: Ai, supratau. Gerai, ką daro programuotojai?
2: Valo langus.
0: Koks komplimentas pradžiugintų moterį?
2: Daug peri.
0: O mažutė, kiek tu sveri daug?
1: Jūs gerai ten išsisukot man tai su tais raktais. Jūs pradžiai galvojat apie paprastus raktus, ar ne?
2: Ne, aš apie to turiu.
0: Reikės galvoju. Švediškas raktas koks, pavyzdžiui, ne?
2: Ne, ratamas koks.
1: Bet gerai. Man tai, šiaip viską jūs gerai atsakėt, tai tiek, kad 34 sekundės.
0: Truputėlį daugiau laiko sugaišome, tai man tai šį kartą teks norit, nenorit būti džentelmenu ir užleisti dovaną ir pergalę mūsų pirmai klausytojai, kurie atitenka vieno koinės.
1: Taip, Daiva, linkėjimo, mes dabar keliaujam su muzika.

0: Purple Disco Machine kviečia į šokio aikštelę su Ghost Town. Reikia, žinai, ir energijos, ir sveikatos, kad pašokčiau šiek pagal to. M1.
1: Reklama. Sveikatos tai ypač reikia ir, man atrodo, vienas geriausių sprendimo būdų, jeigu prižiūrite savo sveikatą ir norite atsikratyti tų kelių nereikalingų kilogramų, tai yra išeitis Kolonvelis, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje yra kuriamas ir tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
0: Taip, nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Na ir Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus. Jeigu norite prisijungti, parašykite Kolonvel per Facebook, o organizatoriai su jumis patys susisieks. O šiandien norime pakalbinti Kolonvel sveikatinimo projekto dalyvę Robertą. Labą dieną, Roberta.
2: Labą dieną.
1: Ir Roberta yra ne tik tai dalyvė, jinai yra Klaipėdos projekto finalistė. Roberta, tai sakykit, kiek jūs kilogramų numetėt?
2: Iki kol pasibaigė finalas, beveik 4 kilogramus, šiuo metu jau beveik 5.
1: O, tai sakykit, kiek jūs keitėt savo kasdienybėje?
2: Kasdienybės nelabai ir keitėm, tiesiog, kad į visą rutiną įsitraukėm Kolonvelį, kuris padėjo ir susitvarkyti žarnyną, kas man buvo ypatingai aktualu. Kartu vyras pradėjo gerti, jam buvo aktualu atsikratyti savo naktinių užkandžiavimų, tai vat irgi tai labai padėjo.
1: O tai kaip, jūs tiesiog mažiau norit valgyti, ar kaip?
2: Taip, Kolonvelis labai duoda tą sotumo jausmą, mes išgeriam po vakarienės jį ir tiesiog tada įgoje nebesinori daugiau to vakarinio valgymo, nebesinori užkandžiauti saldumynų, ko dažnai būdavo poreikis, kad tarkim prie kavos ar šiaip dienos įgoje kokį saldainį suvalgyti, tarkim, kad pradėjus vartoti Kolonvelį, šitas poreikis dingo, tiesiog nebenori su tų saldumynų visiškai.
0: Tai klausykite, jau 5 kilogramai minus, ar dar yra kažkoks tikslas, kalbant apie tiek svorį, tiek savijautą, ar jau pasiekė savo tikslą ir dabar toksai palaikymas
2: svorio,
0: tikslas?
2: Svorio tai tikrai man nereikia, aš ne dėl to rėjau, aš jau projektą dėl to, kad norėjau susitvarkyti žarnyną, o toliau vartosim, nes toliau noris, kad būtų ta žarnyno veikla puikia.
0: Supratome. Ačiū labai, Roberta, už išsamų pasakomą ir patirtį. Džiaugiamės už jūs. Geros dienos ir iki.
2: Ačiū jums, iki.
1: Taip, o mes norime pristatyti ir naujieną Kolonvel Hormone Balance. Jeigu jūs sunkiai išgyvenate per menopauzės arba menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvel Hormone Balance, nes jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
0: Na, norintiems įsigyti Kolonvel produktus, rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998.
1: Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net.
0: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama.

0: laiminga pabaiga. M1.
1: Reklama. Taip, tik kviečiame jau dabar siūlyti savo dainą laimingai pabaigai, nes už tai galite laimėti prizą.
2: Taip, ir tas prizas yra ne kas kitas, o viso vieno mėnesio Lemon Gym narystė. Jūs galite sportuoti visose Lemon Gym klubuose 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išbandyti skirtingas treniruotes ir viskas, ko reikia geriausiam tavo dienos momentui.
1: Taip, tai parašykite m1.fm ir tuomet jau dalyvaujate žaidime, galimybėje laimėti. Laikas vėl judėti ir jaustis gerai su Lemon Gym. Rasite viską, kad patirtumėte tą jausmą po geros treniruotės, erdvės sporto salės, moderni įranga, gausybė grupinių treniruočių, profesionalūs treneriai ir recovery zone atsistatymui po treniruotės. Lemon Gym tinklas nuolat auga ir atsinaujina, tad sporto klubai yra visada pakeliui, o dabar dar ir puikus laikas pradėti, nes metinėms Lemon Gym narystėms taikoma net 60-60% nuolaida. Tai laikas vėl pajusti tą jausmą. Susitikime Lemon Gym.
2: Reklama.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
11: Troy Sivan, She's the Best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Laiminga pabaiga.
1: Paskutinė rubrika Laiminga pabaiga su dainų pasiūlymais ir žinoma dovanomis. Šį kartą Lemon Jim yra mūsų draugai ir tą dainą, kurią pasiūlysim, jos autorių apdovanosime mėnesio Lemon Jim narystę ir dėmesio tą akimirką. Gian Tatu jau skamba eteryje ir mūsų klausytoja Emilija pasiūlė šią dainą ir būtent jai atitenka prizas.
2: Taip, vieno mėnesio Lemon Jim narystė.
1: Taip, tai sveikinimai Emilijai. Jeigu norite išgirsti šią dainą, skambinkite, balsuokite už šį kūrinį. Antrasis Marijos siūlomas Pitbullio Celebrate.

0: Ir mano slaptas kūrinys, kurį galite irgi pasirinkti. Drum and bass, truputėlį su tempu, su geru vokalu. Tai tiek kol kas tik tais galiu apie jį pasakyti. O dabar laukime skambučio 18.30. Pasukite ir išsirinkite dainą, su kuria mes su Marijas atsisveikinsime. Pasižiūrėsime, už ką čia nais.
1: Ar tu turi savo dainą favoritę?
0: Aha, man mano, žino, geriausia.
1: Supratau.
0: Bet jeigu reiktų iš pirmų dviejų rinktis...
1: Tai ne mano rinktų.
0: Būtų sunku išsirinkti.
1: Ar tikrai?
0: Nu jo, žino.
1: A ne? Nu gerai.
0: Net nežinau, ko labiau norėčiau. Nei ta, netikus. Tikliau tikus.
1: Kažkas rašo, tatu ne Gian dainuoja. Kaip tai ne Gian?
0: Nu kad Gian, žinokite. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Nijolė,
1: iš kur jūs skambinat?
2: Iš Druskininkų.
1: Nijolė iš Druskininkų. Tai sakykit, kurisgi kūrinys jums labiausiai patiko?
2: Tai, kadangi šiandien mano draugės geriausias jubiliejus, tai siunčiu sveikinimus ir man to slaptą dainą.
1: Gerai, Nijolė. Linkėjimų jums.
0: Malonu bus prisidėti prie jūsų sveikinimų, Nijolė, geros ir gražios jums dienos. Mano kūrinys jau visai netrukus nuskambės, o mes galime Silvai ir Skaivai pasakyti labas. Šviesia plaukės mūsų.
1: Gražuolės, abi dvi tokios ateina, nušvinta studija, kaip fainai.
3: Labą.
0: Nu, tai ko taip išgražėjusios čia?
1: Bet iš tikrųjų labai gražiai atrodo.
3: Kaip?
1: Labai gražiai atrodo.
3: Ačiū. Iš moters komplimentas yra
1: vertingesnis.
3: Vertingiausias.
0: Ne, reiškia prašys kažko, turbūt savaitgalį pavaduoti reikės. Ar ne tas atvejis. Kaip gyvenat?
3: Gerai.
0: Ne, nu tiek nepliurkite, duokit ir mums eterio truputį.
3: Aš tai nežinau, traukia kojas, kaip rudenį.
1: Nes ruduo yra jau.
3: Gerai, vėl.
1: O jūs dar tikitės bobų vasaros?
3: Ne. Taip.
1: Ne, irgi tikiuos. Taip.
4: Baikit juokus, nebus, žinokit. Patikėkit manim.
3: Skaiva yra vasaros grinšas.
4: Aš esu vasaros grinšas, nes šiais metais vasaros nebuvo ir nebebus, bobų vasaros nebus. Nuo rugsėjo 15 teks jungti šildymą.
1: Ai, ir minus 20 jau laukiams.
4: Ne, nu minus 20 nebus, bet bus kokie... Plius 5, plus 6 paminės.
0: O Palangos verslininkai teikia, kad gavo britų mokslininkų informaciją, kad vasaros niekada nebebus. Tai čia dar buvo.
4: Šitas irgi galimas. O žiemą bus vėl minus 20 ir šildymo kainos bus labai didelės.
1: Valio,
3: o Palangos verslininkai skundžiasi, kad buvo bloga vasara? Nes jie kiekvienais metais skundžiasi.
4: Bet šita tikrai bloga buvo. Aš visiškai atjaučiu Palangos verslininkai.
0: Šiemet nesiskundė, tiesiog nolpo nuo situacijos.
4: Šiemet jie nebeturėjo ką pasakyti, tiesiog užsidarė visi.
0: Ne, jie tiesiog išnaudojo tą, žinai, kiek kartų galėjo pasiskūsti ir turėjo džiaugti šią vasarą.
1: Mes su Tomu kalbėjom, kad viena pora nuvažiavo savaitę į Palangą ir išleido 6000 eurų. Tai nežinau, ar jau tokia blaga.
4: Ne, nu tai aš manau, kad gali ir 10 išleisti, jeigu labai pasistengsi.
1: Nu, bet jie yra labai, labai, labai tokia bloga vasara.
4: Ką?
1: Verslininkam.
4: Nu, viena kažkur išleisti turėjo. Palangos verslininkų situacijos.
0: Aš manau, Palangos verslininkai galėtų prisidurti apvoginėdami savo klientus. Nu, atvažiuoja, žinai, kadangi jų nėra daug, tai dar tokį, nežinau, ratlankį nusiemi nuo mašinos kažką.
1: Nu, čia tokie geri patarimai per M1.
0: Kad vis tiek tos vasaros nėra. Ir nebus niekada. Viso gero.
1: Ate.

0: M1. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tai neko, sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Eurojackpot.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.

0: O, sėdim linguojam, jau žinokit, su Skaiva pagal Born to Die, 5 minutės po pirmos, labus klausytojai, prasideda Skaivos ir Silvos šou, žiūrėk negdėjus.
1: O, aplodismen, pačios savo pasiplojom, pačios savo fainos, pačios save pagiriam, patylim tu tą muziką, dėvę mano rėkt reikia.
0: Gerai, gerai, džinglą uždėsim,
1: nu, uždėk,
0: pradedam.
1: Uždėk.
2: Skaiva ir Silva.
1: Ne, tai nesupratot, kas eteryje, tai buvo džinglas, kad Skaiva ir Silva.
0: Tai viską jūs žinot, iš tikrųjų, tikimės, kad jūs žinot, kad po pirmos valandos eteryje mes, dvi šviesios galvos, šviesi ateitis.
1: Šviesus protas.
0: Šviesus protas, abi šiandien.
1: Šviesios mintis.
0: Aha.
1: Ir tikrai nuostabiai šviesus gyvenimas mūsų belaukiantis.
0: Tai va, tai jeigu jums trūksta šviesos gyvenime, siūlom pabūt su mumis
1: kas,
0: tris
1: kas
0: valandas.
1: Kas gero tavo gyvenime yra?
0: Kas gero? Mhm. Šiandien man indaplovė atveža.
1: O, nu tai
0: šiandien aš pirmą kartą gyvenime turėsiu indaplovę. Aš nežinau gyvenimo, ką reiškia plauti indus ne savo rankom. Įsivaizduoji, kokia paprasta esu.
1: Aš kažkaip tai...
0: Bet tu irgi paprasta.
1: Aš paprasta, aš žinok, pati indukus išsiplaunu, nėr bedų visai.
0: Oi, tai kad jūs galvojate, jeigu, o čia radijoje dirba Skaiva visi...
1: Pinigais pertekusios.
0: Taip, mes žinokit, paprastos moteris.
1: Nes visiškai, mes indus rankytėm plaunam. Nu dabar va, šita buožė, tai jau kiši indaplovė. Bet žinai, nu, tu vis tiek gyveni su vaikais, ten tų indų tikriausiai daugiau ženkliai nešvarių yra negu pas mane, žinai. Man tai ką, porą lėkštutį išsiplau tikrai, žinok, nėra sunku, tai... Tai va, tai aš tai šiandien visai apsidžiaugiau, toks man nutikimas nutiko, džiugus, nu aišku, neaišku, kaip baigsis dar. Žodžiu, man prieš 7,5 metų numirė vienas iš mano šuniukų ir aš jį palaidojau savo kieme ir taip simboliškai pagalvojau, kad būtų labai faina pasodinti kažkur medelį, kuris yra palaidotas, nu, ankapio nestatysi kieme, žinai, nu, kažkaip nei šis, nei ta, žinai. Tai aš pasodinau tenai slyvą. Ta slyva išaugo didelė, bet aš kaip supratau, ta šuo ant manęs pyko ar kažkas negerai. Žodžiu, ta slyva buvo absoliučiai bevaisė. Jis augo, kerojo, žydėdavo ir paskui vo, nei vieno slyvuko, žodžiu. Ir šiandien aš kažkaip einu, nešiau šiukšlės, einu pro tą slyvą ir žiūriu, 4 slyvos prinokusios kabo po 7,5 metų. Šitas medis
0: wow.
1: Man pirmą kartą davė 4 slyvas. Aš jas nusiskyniau. Nebuvo jos taip visiškai prinokusios, bet kadangi aš jau jas nusiskyniau, aš jas suvalgiau. Tai jeigu vakar nepaėjo su jogurtu mano, tai šiandien gali paėti su slyvom.
0: Gerai, tai ką jau labai džiaugiuosi, čia kaip kokį ženklą galima priimti, ar ne?
1: Nu, nežinau, kažkaip tas medis po 7,5 metų jisai man, žodžiu, davė pirmas 4 slyvas.
0: Tai va, kiek naujienų, žiūrėkit, mūsų gyvenimuose, o mes jau norim pakviesti jūs į kitą savo rubriką, paplepėkim.
2: Paplepėkim.
0: Seniai labai su Skaiva kažkada esam kalbėjusios šitą temą ir labai gera tema ir galvoju, nu prisiminkim naujų istorijų, tikrai net nebejoju.
1: Aš manau, kad kiekvieną dieną. Aš turiu kelis Facebook'o draugus, kurie mėgsta labai va, visas tokias istorijas kaip postus daryti, ta prasme, į Facebook'ą rašyti. Ir aš, žinok, vis dar nepagaunu, ar man tai labiau tai patinka, ar mane tai labiau erzina, žinai, nes toks man tokie dvejopi jausmai. Nu, kartais visai juokinga būna, o kartais galvoji, nu, come on, ką pasakė tavo trimetis, come on, tikrai čia labai žavinga. Nu, bet gerai, tebūnie, tai žmonėm yra tai svarbu, jie tuo gyvena ir kiekvienas turi teisę ant savo sienų. Dalintis absoliučiai visko, ko tik nori, jeigu tai nenusižengia įstatymams.
0: Gerai, tai apie ką kalbam?
1: Mes šiandien norime paklausti, kokių perlų yra pažėrę jūsų vaikučiai. Gal yra jūs pastatę į pakankamai nepatogią padėtį.
0: Taip.
1: Gal yra kažką pasakę atvirai labai svetimam žmogui, kur jūs skardžiai žemę norėjot prasmegti.
0: Jo, jeigu trumpai drūtai, tai tema šiandien vaikų lūpomis kalba tiesa, nes vaikai jie nemeluoja, jie ypatingai ten vis tiek vėlesniam amžiui galbūt išmoksta meluoti, bet vaikai ką galvoja, tą ir sako, tai vat apie tą situaciją.
1: Aš Instagramo vieną rilsą kažkokį tai žiūrėjau, kur žmona klausia savo vyro, nu, to prasme, jie kambarė, žinai, jinai filmuoja, žinai, ir klausia savo vyro, mielasis, ar tu mane mylėsi, kai tu būsi storas, žinai, jis aišku sako, tai taip, mieloji, ir iš kito kampo vaikas, mama, bet tai tu ir esi stora.
0: Tai va, tai tokių istorijų, kur jums vaikas pasakė, kur jūs net aiktelėjot, kur galbūt prie svetimo žmogaus, tam apie tą žmogų tiesiai šviesiai pasakė.
1: Ne, nu žinai, būna vaikai, kita prasme, ypatingai tam tikro amžiaus vaikai, jie pasakoja absoliučiai viską. Jie ten, pavyzdžiui, nueina į darželį, jie išpasakoja viską. Kas
0: mano tėtis geria.
1: Mano mama kiekvieną dieną geria vyną, žinai. Nu ir tu ateini vaiko pasimt auklėtoje, žiūri jau į tave, žinai, kažkaip keistokai.
0: Taip.
1: Tai va, tai va, tokių istorijų mes šiandieną ir lauksime ir bus labai smagu, jeigu parašysit. Visų tėvelių prašome skirti mums dėmesio truputėlį, kad mum gautųsi puikiai ir smagi laida.
0: Tai laukiam jūsų laiškų, rašyt galite per...
1: Tau vaikas skambina, man.
0: Aha, jūsų paklausiu, ko čia skambina dabar man eteryje. Rašykite m-1.fm.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
6: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
5: entuziastams,
6: benzingalviams,
5: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
6: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 €. Eurojackpot.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Oi, žinokite, skaitom jūsų laiškus ir iš vienos pusės žavi tas vaikų nekaltumas, toks ir atvirumas, ką galvoja, tą sako, bet iš kitos pusės, kokias nepatogias situacijas per šitą nekaltumą ir atvirumą.
1: Man labai smagu, kad labai daug vaikų darželio auklėtųjų ir auklyčių atsiliepė, kur nusprendė papasakoti, ką jos išgirsta iš vaikų, kurie ateina į darželio, o ten vaikų net nereikia prašyti, kad pasakotų, jie tiesiog patys nori pasipasakoti.
2: Čia mano radijas.
0: Gerai, tai kimbam jūsų laiškus. Na, bet štai rašo viena klausytoja, dukrai 4 metai, močiutės klausė, ar pas tave pilme mano brolis? Mama sako, mano yra stamboka. Sako, nu ne. Ir tada sekantis klausimas, tai kodėl tavo pilvas toks didelis?
1: nu taip, nu logiška. Taip, dar kažkas mums rašo, sako, sūnus buvo gal 7 metų, su jo nuėjome į vietinę mažą parduotuvėlę, ten apsipirkinėjame ir aš paėmiau kefyro pakelį. O sūnus atsisukęs į mane ant visos tos parduotuvėlės, mama, tik nepirk to kefyro, paskui vėl taip smardžiai bezdėsi. Žinokit, pardavėjai iš juoko net už priekystelio palindo, o man buvo žiauriai gėda.
0: Žiūrėk, istorija, negaliu patikėti, kad kažkas sugalvojo šunį pavadinti vardu Koksas. Taip pat, žodžiu, yra toks Lietuvoje šuo vardu Koksas.
1: Ir ne vienas, aš manau.
0: Oro uoste vaikas po kelionės garsiai sako, mama, pasilgau Kokso, kaip aš jį uostysiu grįžęs. Nežinau, kodėl vaikas nori uostyti šunį, bet, žodžiu, toks sakinys yra. Žmonių reakcijos buvo labai nekokios.
1: Sako, darželyje, sakau, dukrai, nesimuistik, turim skubėti greitai. Tai dukra prie visų vaikų ir tėvų atšovė. Tu manęs neskubink, nes papasakosiu, kaip tėčio burtų lazdelę valgai. Nevalgykit burtų lazdelių prie vaikų, būkit geri, nes vaikai gauna traumas po to visam gyvenimu.
0: Nežinau, ar čia sako perliukas, bet kai kelionės Lenkijoje metu lankėmės parduotuvėje, vyrų pasiėmė paprastą kvepiančią žvakę. Tai mūsų jaunėlis, stovėdamas eilėje, garsiai sako, bus trali vali žvakė šviesoje. Tai gerai, kad buvom Lenkijoje, sako, ne kažkas suprato lietuviškai, trali vali bus žvakė šviesoje.
1: Ok, sako, dukra paklausė kaimyno prie jo žmonos, ar jis eina pas mergas. Greičiausiai išgirdo, kaip mes su vyru pletkinam, kad kaimyną su kažkokia merga mieste matėm, sako, ir nusprendėm, kad jis vėl pradėjo per mergas eiti. Norėjusi, žinokit, prasmekti skradžiai žemę, sako, dar niekada taip greitai nebėgau laiptais į viršų į savo būtą.
0: Oi.
1: Čia geras laiškas. Dirbdama vaikų darželyje, sužinodavom visko. Mamytė su draugėm iš

0: kasų už nugaros eilė, man sako, mama, kodėl tu perki vandenį, juk visada geri šampaną vakarais.
1: Kai mano dukrai buvo 6, nuėjome pas mano draugę į svečius po arbatos ir kalbų išėjome pasivaikščioti po miestą, aš su draugė šneku, dukra ramiai žingsniuoja šalia. Staiga jis sustoja, pažiūri į mano draugę ir visiškai rimtų veidų pareiškia. Tavo dantis kaip arklio. Mes sustingome, draugė iš nuostabos, aš iš siaubo, o mano vaikas pasakęs savo tiesą, ramiai nuėjo toliau, lyg būtų pasakiusi kažką visiškai įprasto. Buvo labai nesmagu, nors turiu pripažinti, kad dukra buvo teisi, draugės dantis tikrai atrodė kaip arklio.
0: Oi, čia rašo maudžiaus, čia tėtis rašo, sako, maudžiaus į dušę, užėjo į dušą mano 5 metų sūnus, sako, pamatė mane nuogą, kitą dieną atėjusi darželį man jo pasimti, sako, kažkaip šypsosi auklėtas, nesuprantu dėl ko. Vieno auklėtoje prie ir papasakojo, sako, kad mano sūnus nuėjęs į darželį visiems papasakojo, kad tėtis turi apačioj labai didelį kabantį dalyką. Sako, tai aš net pasimečiau ir teko ir raudonuoti, ir juoktis.
1: Sveiki, teko dirbti auklėtoje darželį, atėjo tėčio diena, na, kaip visada vaikai gamino dovanėlės, mąstėm, kad vaikai papuoš ir iš popieriaus iškirps kaklaraiščius, o kad būtų jausmingiau, tai klausinėjo vaikučių, kas patinka jų tėčiams, koks tėtis yra ir panašiai. Tai visokių variantų buvo, žaisti su kompiuteriu, sportuoti ir panašiai, tačiau vienos mergaitės atsakymas šiek tiek šokiravo, sako, mano tėčiui patinka gerti alų. Nei juokti, nei verkti. Nu, bet ne, nu, pasakė vaikas tiesą, nu, tai jeigu kasdien po alutį išgeriama yra. Gal darom pertrauką?
0: Padarom pertrauką, parašykit jūs dar irgi savo laišką, visai smagiai skaitosi.
1: Geri vaikai, tikrai.

0: Reklama.
1: O tu žinai, kiek pas tave namie yra drėgmės?
2: Nejuokauk.
1: Nežinai?
2: Tikrai nežinau.
1: Aš tai žinau, aš tai turiu. Na, prietaisą, kuris matuoja, ar...
2: Kuo matuojama drėgmė apskritai?
1: Bijau, žinok, dabar taip susivaryti savo...
2: Nepradėk vakar, jau užteko daugybos lentelės.
1: Užteko, žinok, aš tuoj, ta prasme, tą savo imidžą, kad aš esu pakankamai protinga moteris, aš tuoj, žinok, susivarysiu visiškai.
2: Gerai, tai negadinkim tavo įvaizdžio, tai ne, žinok, atsakymas yra mano, ne, aš nežinau, o kodėl tu manęs klausi?
1: Nes aš turiu ir aš, pavyzdžiui, visada pasižiūriu, ar man reikia įsijungti jau oro drėkintuvą ar nereikia, kurį aš irgi turiu.
2: O Jėzus, kaiva.
1: Tai va, tai žinokit, mes norim jum padovanoti kambario drėgmės indikatorių. Geras dalykas, kad jūs žinia.

0: kaip pavyzdžiui, per sausą tai nesveika ir odai, ir širkvepavimo takam ir viskam. O šitą dovaną ir dar plus fantastišką namų kvapą jum padovanos Turto bankas, kuris šiemet švenčia 30 metų. Turto bankas ne šiaip koks įprastas bankas. Turto bankas yra įstaiga, kuri rūpinasi valstybės pastatais, kurie šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai. Tai jeigu jūs dabar teisingai atsakysite į klausimą, mes jum padovanosim jau minėtą namų kvapą ir kambario drėgmės indikatorių, jums tai reikia tik prisiskambinti 18:30 ir pasakyti, ar mūsų pasakytas teiginys yra mitas ar tiesa.
1: Taip, labai paprasta. Skambinkit, keliam jums ragelį, labai lengva laimėti šiandien prizą.
0: M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Povilai,
0: žiūrėkit, mes jums turim tokį teiginį. Jeigu valstybės įstaigai pastatas tampa nebereikalingas, Turto bankas gali jį parduoti viešame aukcione. Tiesa ar mitas?
2: Tiesa.
0: Taip, žinokite, jūs visiškai teisus, tai yra tiesa. Valstybei nebereikalingas nekilnojamas turtas gali būti realizuojamas viešose elektroniniuose aukcionuose. Taip siekiama, kad nebenaudojamas turtas nestovėtų be paskirties ir valstybei kurtų vertę. Tai sveikinam, ar turėjot namie drėgmės indikatorių?
2: Ne, neturėjau.
0: Nu, tai va dabar
2: reikalingas dalykas.
0: Tikrai taip, žinokite, dabar turėsit ir dar puikų namų kvapą mes jums išsiūsim, nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysim, kaip atsiimti dovanas.
1: Taip, o mes norime pridurti, kad šiemet Turto bankas švenčia 30-metį ir Turto bankas rūpinasi valstybės pastatais, kuria šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai.
0: Taip, rytoj mes vėl padovanosime tokią puikią dovaną, tai klausykitės mūsų panašių metų ir pabandykite prisiskambinti. Reklama.
3: Vienas.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
0: Reklama.

0: Čia klausytojai rašo laiškus, kad labai smagu klausyti mūsų šiandienos temos. Sako, nors ir neturiu vaikų, bet sako, labai geros istorijos. Šiandien mes kalbame tema, vaikų lūpomis kalba tiesa. Skaivos ir Seilo šou. M1. Gerai, grįžtam su jūsų laiškais ir, nu, at, pavyzdžiui, vienas laiškas. Kai mama, buvo apie šešerius, mamai vakare paskambino draugė ir kaip jau buvo įprasta, tiesiog pranešė, atvarau į svečius. Mama padėjo ragelį ir suburbėjo, kad jie erzina tokie netikėti vėlyvi vizitai. Aha. Draugė atvažiavo, mama nuėjo į virtuvę ruošti kavos, o aš nusprendžiau būti atvira. Žinot, ką mama sakė, ko jūs čia taip vėlai atvažiuojat?
1: Šiaip reikia labai atsargiai kalbėti prie vaikų mažų, man atrodo, nes tikimybė, kad jie viską išsakys, yra visai nemaža.
0: Taip.
1: Čia labai geras laiškas, sako, situacija kapinėse, žodžiu, lapkričio pirmoji, atvažiuojam su keturmečiu, žinai, nu ir aišku, daug žmonių, labai dega daug žvakių ir keturmetis prie kapinių rėkia, kieno čia toks gimtadienis?
0: Užpūsti žvakutės visas reikia ir sugalvot norą.
1: Sako, kartu važiavo teta, sako, jį labai stipriai tikinti, tai žinokit, labai supyko, aprėkė mus, kad esame neatsakingi tėvai ir nepažindiname vaiko su svarbiausiais gyvenimo dalykais ir kokia gėda dabar nuo visų žmonių.
0: Mano 4 metų pusėsirė visada manęs klausė, kada jau važiuosiu namo, kai atvažiuoju į svečius. O jeigu atsivežu šuniuką savo, tai sako, tu jau važiuok namo, o šuniukas gali dar pabūti. Na taip, taip, su šuniuku smagiau, keturmečiai su jumis.
1: Taip, kažkas rašo, būdami 23 metų nusipirkome savo būstą su paskola, džiaugsmo daug, nes nusipirkome ne kažkur kaime, o mieste, sename daugia būtėje, bet vaizdas gražus, 2 balkonai, 3 kambariai. Be galo džiaugiamės, būstas tvarkingas, aišku, jau noris remonto, kad būtų gražu, bet tikrai galima gyventi ir taip. Nu ir atvyko aplankyti giminaičiai, su vaikais aprodėme tą būtą su dideliu džiaugsmu. O tie giminaičiai patys gyveno socialinėme būste, kaimo Glūnavoje, tokia griūvančiame name, su lauko tualetu, nugalvojom, jie tai tikrai įvertins ir džiaugsis mus. Sako, ir ką, giminaičiai apžiūrėjo būtą ir tų vaikai, tie vaikai tai pasižiūrėjo ir su tokio atodusiu, sako, nu jo, remonto čia reikės labai daug.
0: 5 metų sūnus klausė, kiek vaikų norėtų turėti, žodžiu, 5 metų sūnaus klausė, kiek tu vaikų norėtum turėti, sako, 1 milijono. Sako, tai kad nelabai įmanoma. Kaip tai? Tai ne su viena moterim? Va tai, va tai, logika. Kai dukra buvo maža, neištardavo raidžių, parduotuvėje šaukė, mama, noriu bibuko. Mėgo labai šokoladinius grybukus.
1: Ok. Kartą pasakiau savo dukrai posakį, kad pas ją viskas dar tik priekyje. Jis taip pasižiūrėjo į mane ir sako, tėtė, pas tave viskas jau gale?
0: Pajantus, man. Plauk, dar čia turim ką nors.
1: Taip, dar kažkas rašo, sako, sumažytė, ai ne, čia nepabaigtas laiškas, gaila.
0: Nu, žodžiu, dar yra nemažai laiškų, kur vaikai prisirenka gerų keiksmažodžių ir taip panaudoja, žinokit, ja, bet... ten, kur mažiausiai norėtųsi panaudoti, kai kokioj poliklinikoje gydytojai, eik tu ant 3 raidžių, va taip pat būname vaikai.
1: Parduotuvėje rašo, buvome su dukra, sutikome pažįstamą, su kuriais pakankamai ilgai nesimatė ir tie pažįstami man sako, o kaip aš gražiai jaunai atrodau, visiškai nepasikeitusi, esu mažo ūgio, o mano dukra sako, žinokit, kai mama maža buvo, tai rūkė, dėl to tokia maža užaugo.
0: Sveiki, sako, situacija restorane. 4 metų mergaitė užsakinėjant maistą paklausė. O mamo, o ką mes iš šito restorano pavoksime? Jokingiausia, sako, tėvai išsilavinę, išprusę žmonės, tokių temų nes šeimoje nėra buvę.
1: O ką iš šito voksim restorano?
0: Bet tai tu supranti, kad nu, va, tokie pasikartojantis amžius yra 4-5 metai. Mm-hmm. 4-5-6 metai. Tai čia, tėvai, kurie turi tokio amžiaus vaikus, tai būkit atsargus kalbėdami prie jų, nes galvojat, kad nieko negirdi, bet žinokit, viskas į galvelę nugula.
1: Nu tai tiek tikriausiai jūsų laiškų šiandieną. Ačiū visiems, kurie parašė, buvo labai linksma.
2: Vasara su M1. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: dienas. Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs.

0: daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio įsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime vadinamajame PUP. Valstybės vadovo įsitikinimu norint įgyti pagrindinį įsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekia minimalaus 4 balo įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministro teigimu, nuostolių atlyginimo tvarka jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu.
1: Tai yra jau šiandien 3 valandą, iš esmės įsigaliojantį 72 valandų limitas, po kurio neatstačius elektros tikimo jau yra numatomas pareiga, įstatymo pareiga vykdyti kompensavimą. Šiandien turėjau susitikimą su energetikos įmonių vadovais ir ten labai aiškiai išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta ir akivaizdu, kad ilgalaikiai sprendimai taip pat bus reikalingi, tokie kaip kabeliavimas.
0: Ministro Savicko teigimu, ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Dvi šalys priklausančios didžiausių pasaulio naftos gamintojų gretoms dėl savo agresyvios užsienio politikos liko be benzino. Apie tai praneša Financial Times. Rusija jau patiria antrąją degalų krizės bangą po to, kai rugpjūčio pradžioje trūkumas šiek tiek sumažėjo. Dabar įvairiose regionuose, įskaitant ir sostinę, vėl pradėta taikyti degalų pardavimo apribojimus, paprastai 40-50 litrų vienam asmeniui. Prie savo Rusijos partnerio prisijungė Iranas. Jungtinių valstijų jūrų blokada sukėlė ilgas eilės prie degalinių Teherane. Čia vienu kartu galima įsipilti 20 litrų benzino. Dainos, kurias iš esmės arba visiškai sukūrė dirbtinis intelektas, uždraustos Australijos muzikos topuose nuo šios savaitės, kad būtų įtrauktos į topus, visos naujos dainos turi būti iš esmės sukurtos žmogaus. Australijos įrašų pramonės asociacija teigia, kad naujosios taisyklės padės skatinti meninės kūrybos žmogiškąjį pobūdį. Ir sinoptikų informacija nuo rytojų kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tviros rūkas, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.
2: M1. Vienas.

0: Tai būtent, ar tau irgi patinka Jamesas Blantas ir veria širdį, kai girdi jo balsą, ar tau jis toks labiau kaip, toks skystas šiek tiek.
1: Skystas? Aš prisimenu, kai
0: Man toks apsiverkelis visada.
1: Jo, jisai toksai cry baby truputėlį yra.
0: You're beautiful.
1: Bet aš prisimenu, žinok, tą laiką, kai išėjo tas jo singlas Your Beautiful ir kaip visos moteris lydėsi nuo šitos dainos ir galvoja, dieve, kaip čia yra gražu. Ir klipas buvo padarytas. Prisimeni klipą?
0: Nesimačius.
1: Ir jisai ten, žodžiu, stambių planų verkė iš...
0: Verkė, žinai. Netikėta.
1: Ir man toks būdavo biški, toks truputėlį...
0: Nevyriškai.
1: Ja. Bet šiaip dainuojasi gražiai, tikrai. Šią savaitę mes turime išties puikią dovaną. Aš norėčiau, kad į mūsų žaidimą skambintų tie žmonės, kurie tikrai norėtų ją gauti. Ir tai yra Auto Expo Vilnius 4 kvietimai į parodą. Rugsėjo 18-20 dienomis, tai 3 dienas, Litexpo Vilniuje vyks automobilių technologijų ir mobilumo paroda, kuri suburs visus automobilių entuziastus, ten ir naujausi automobilių modeliai, ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai, ir interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Aš šiaip neturiu daug bendro su automobiliais, išskyrus tai, kad vieną jų vairuoju, bet aš visai mielai, žinok, nueičiau į šitą parodą.
0: Žinok, skamba tikrai įdomiai, aš irgi nesu fanatikė automobilių sporto, bet skamba tikrai įdomiai, manau, net ir tie, kurie nėra fanatai sporto.
1: Ne, bet šiaip pasižiūrėti, kokie nauji automobiliai yra, kokios galimybės ir suprasti, kokį kibirą tu vairuoji, žinai.
0: Taip, tai 4 bilietai į šią parodą atiteks vienam iš jūsų, jeigu jūs žaidime 50-50 tapsit nugalėtojų.
1: Gerai, pabandom kažkam pakelti ragelį. Tebūnie čia, žmogus labai bando prisiskambinti. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Tomas iš Kauno rajono.
1: Tomas iš Kauno rajono. Tomai, norėtumėt į parodą?
2: Taip.
1: Gerai, Tomai, tvarkoj. Tai gerai, Tomai, žaisit su manim pirmą turą ir linkiu jums sėkmės ir pavarykit tada.
2: Bandykim.
1: Gerai,
2: bandykim.
0: Tomai, sėkmės, pradedam.
1: Gerai, Tomai, Vilniaus katedros pilnas vardas yra Švento Stanislovo ir Švento Vladislavo archikatedra ar Švento Povilo ir Morkaus archikatedra?
2: Pirmas variantas.
1: Taip, teisingai, žinokite, Švento Stanislovo ir Švento Vladislavo archikatedra. Viena fugų žuvis galėtų nužudyti 3 žmonės ar 30 žmonių?
2: 30.
1: Taip, antras taškas. Vienos fugų žuvies nuodų užtenka pakirst 30 žmonių. Gerai, jauniausias Lietuvos miestas yra Elektrėnai ar Visaginas?
2: Elektrėnai.
1: O va čia šaunat pro šalį. Ne, Visaginas jaunesnis už Elektrėnus. Gudrus klausimas buvo.
0: Jauniausias Lietuvos miestas
1: Visaginas.
0: Visaginas.
1: Taip,
0: įdomu.
1: Kiek bitlų narių jau yra mirę? Vienas ar du?
2: Du.
1: Taip. Trečias jūsų taškas. Džonas Lenonas ir Džordžas Harisonas. Ir kas per dieną daugiau miega? Šunis ar katės?
2: Katės.
1: Taip, ir tai yra ketvirtas jūsų taškas. Tomai,
0: neblogai.
1: Puikiai. Labai gerai sužaidėt. Jeigu ne tas Visaginas, būtų 5 iš 5. Na, ką darom toliau?
2: Bandom.
0: 4 taškai
1: rizikuoja.
0: Ir jūs imat dar vieną klausimą. Jūs žinot taisyklės su 6 klausimu?
2: Žinau.
0: Žinot, kur velitės.
1: Galit sudegti, žinot šitą dalyką.
0: 4 taškai.
2: Tai tada tiek to.
1: Ai, atkalbėjom. Nu gerai, žinokit, aš
0: nerekomenduoju.
1: Nelabai.
0: Gerai, klausykit, gerai. Žinokit, Skaivo savo klausimų žino. Tai gal liekam, ar ne?
2: Liekam.
1: Gerai, Tomai, ačiū Jums už žaidimą, lauksim, kaip čia bus, ar keliausit Jūs į automobilių parodą, ar nekeliausit.
0: Iki, Tomai.
1: Iki. Reklama.
3: M1.

0: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
0: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati. Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
10: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
13: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: dabar atklausydama Lady Gagos prisiminiau jos istoriją, kaip jai, žodžiu, ten žmonės, kurie padėjo jai karjeroje, vis sakydavo, kad jinai turi susimažinti nosį, jeigu nori padaryti savo karjerą, nes jos nosis yra didelė. Ir Lady Gaga griežtai atsisakė mažintis nosį ir sako, žmonės mane turi priimti tokią, kokią esu. Kodėl aš apie
1: bet kitų dalykų tai neatsisakė padaryti.
0: O ko neatsisakė?
1: Ne, nu nėra, ta prasme, nu nėra, jinai visiškai nieko nepasidarius, nu nebūkim dabar naivus.
0: Aha, negirdėjau. Gerai, papasakosi man vėliau, o mes kviečiam į antrąjį žaidimo 50-50 turą.
2: Reklama.
1: Taip, primenam, kad turime puikių dovanų, tai yra net 4 kvietimai į rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksiančią Auto Expo Vilnius. 3 dienos automobilių mylėtojams, automobilių entuziastams ir naujausi automobilių modeliai, ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai. Interaktyvios ekspozicijos pramogos visai šeimai išties labai įspūdinga paroda bus, daugiau apie ją galite paskaityti internete. autoexpo.x.lt Užsukite, pasižiūrėkite, dovana tikrai mūsų yra gera. 4 bilietai galėsite su visa, pavyzdžiui, draugų kompanija.
0: Taip, pasiemat dar 3 draugus. Taip pat, labai geras prizas ir šeimai. Pasiemat gal berniukai pas jūs.
1: Žmona 2 vaikus ir prašau ir varo žiūrėt mašino, žinai. Šiaip tikrai labai gera dovana. Mūsų pirmajame raunde žaidė Tomas. Tomas surinkęs yra 4 taškus.
0: Taip.
1: Tai nėra visiškai lengva. Norinčių, matau, yra į šitą parodą patekti tikrai daug.
0: Taip, mano 5 klausimai jau paruošti, jeigu reikės ir 6 ištrauksim, tai skambinkit ir pasikalbam.
1: M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Akvilė.
0: Akvilė, ar norėtumėt eiti į automobilių parodą?
3: A, taip.
0: Su kuo eitumėt?
3: A, su vyru.
0: Uh-huh.
3: Ir gal vaikai.
0: Mhm, gerai.
1: Nu gerai, Akvilė, bet reikės dabar surinkti ne mažiau 4 taškų, norint patekti, tai pasistengkit, linkiu jums sėkmės, merginos, ir pradėkim.
0: Gerai, pradedam, tuoj palaukit susirašau, kur čia pliusikus dėsim, kur čia minusus, ir galim pradėti. Akvilė, pasakykite man, kur kasama Himalajų druska, Irane ar Pakistane?
3: Gal Pakistane?
0: Taip, teisingai. Kas yra Kalaharis? Dykumos pavadinimas ar ežero pavadinimas?
3: Dykuma.
0: Taip, visiškai teisi esate. Shakira, arabų kalboje, reiškia ką? Reiškia šviesos deivė ar likimo dovana?
3: Gal likimo dovana.
0: Bet čia ir prašovit, šviesos deivė. Rikio figūra šachmatuose, kaip gali judėti, įstrižai ar vertikaliai ir horizontaliai?
3: O, įstrižai gal net.
0: Taip, atspėjot. Ir paskutinis klausimas. Kokios spalvos yra upiniai delfinai, žalsvos ar rožinės?
3: Rožinės?
0: Taip. Visiškai teisi esate. Ir mes viskas išnaudojam visus 5 klausimus. Turim 4 taškus. Labai neblogai, tiek pat kiek turi...
1: Taip, tiek pat kiek turi Tomas. Tai dabar Akvilė, žiūrėkit, viską galit imti į savo rankas. Arba viską galite imti į likimo rankas. Tai arba traukite burtus, arba jūs imat 2 klausimą, jeigu jį atsakote, tai jums atitenka bilietai, nes jūs tampat nugalėtoje. Neatsakot, pralaimit.
3: Gal burtai?
0: Burtai.
1: Burtai.
0: Nenorit imti atsakomybės ant savęs.
1: Gaila.

0: Man tai negaila, geras klausimas, turėsiu kitam kartui.
1: Nu gerai, pažiūrėsim, ar... o Kvilio šiaip burtuose sekasi?
2: Nežinau.
0: Ar meiliai labiau sekasi?
1: Kvilio kuklinasi.
0: Kvilio galvo, užpuolė čia dvi mane. Gerai, žinokite, Kvilio, jeigu reikės ant kažko pykti, tai pykit ant mano rankos, nes aš trauksiu. Gerai, šitą, ne šitą, ne šitą, šitą, šitą, šitą, šitą. Gerai, dabar. Ai, ai, ai, pykit ant mano rankos, ai. Kairės. Tomą išsiunčiam į automobilių parodą. Ačiū Jums, Vaktilio, už žaidimą. Iki.
1: Iki.
2: Ačiū.
0: Taip, o Tomui sveikinimai.
1: Tomui sveikinimai, linkėjimai, galėsit žiūrėt automobilius su trim netgi draugais.

0: Klausytojai, jeigu dabar vat ant galvos, ant širdies sėdi koks nors dalykas, kuris jūs neramina, gal problema, gal susipykot, gal turi dilemą, tai mes visuomet kviečiam antrąją savo laidos valandą rašyti savo problemas, savo dilemas, mes pakalbam su Skaiva iš vienos pusės, klausytojai pažiūri iš kitos pusės ir aptariam jūsų problemą ir aišku tikimės, kad tie pasižiūrėjimai, tą situaciją iš skirtingų kampų padeda jums, bet plačiau pasižiūrėti, ar ne?
1: Tikrai taip, tai rašykit savo problemas, kokios jos bebūtų. Mes vieną išsirinksim, šiandien aptarsim su mūsų klausytojais, pažiūrėsim, ką jie turės apie ją pasakyti, o jūs galėsite apie viską pasiklausyti tiesiog iš šono, gal ir rasite kokį sprendimą.
2: Vasara su M1. M1.
0: Reklama.
1: Taip, žinokite, dabar vasara, o tuoj žiūrėkit, bus ir žiema. O kur žiema, ten ir M1 muzikos apdovanojimai jau antri metai iš eilės turėtų būti, aš manau, kad dar įspūdingesni, negu buvo praėję, atsiprašau. Taigi, iki rugsėjo pirmos dienos, jeigu norite gauti labai gerą kainą į M1 muzikos apdovanojimus, tai bilietus kviečiame įsigyti jau dabar, biletai.lt ieškokite jų. Ir tada jūs gausite geriausias vietas ir geriausią kainą. Nuo rugsėjo pirmos dienos biletai brangsta. Tai šansas yra jau dabar pasirūpinti, kad jūsų gruodžio 9 būtų išties įspūdinga, kad viską matytumėte gyvai. Mes irgi ten būsime, alų midų gersime ir ant scenos greičiausiai lipsime.
0: Taip, o mes dar norime pakalbėti apie M1 apdovanojimų draugus. Tai yra Biotebal Hair and Skin Collagen Booster.
1: Taip, M1 rekomenduoja visiems Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Rudenį išties oda dažnai tampa sausesnė. Vat man tas yra, aš labai kažkaip su nerimus esu dabar, nes plaukai ant šukų lieka vis dažniau. Ir mane labai dabar tas, iš tikrųjų, žinok, erzina. Aš pastebėjau kažkaip kiekvieną rytą susibėsinus būnu. Su amžium organizmas kolageno gamina mažiau, o kolagenas tai odos stangrumas ir plaukų stiprumas. Ir vaistinėse jau yra naujiena Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. 100% veganiška su patentuota Veocoalal porokolageno formulė. Ir tai yra 19 amino rūgščių, kurios organizmui reikalingos kaip statybinė medžiaga savo paties kolagenui gaminti.
0: Ir vienas paketėlis per dieną galima gerti tiesiai arba įmaišyti į gėrimą. Ličių skonių, be cukraus, Biotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Tai yra maisto papildas ir taip pat atsiminkite, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1.
0: Reklama.
2: Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
0: Reklama.

0: Čia visokių problemų, žinokit, pas mus įkrenta į pašto dėžutę. Pavyzdžiui, dabar viena moteris prašė, nu, vat galim greit, vat, taip, vat kelias sekundės skirti. Daug dirbu tam pačiam darbe, daug metų, algos nekelia, karjeros laiptis nekopia. Manau, kad išaugau iš to darbo, nes matau tik du kelius. Arba prašyti didesnės algos, arba išeiti iš darbo, radus kitą darbą. Tai viskas, jau atsakėt savo į klausimą.
1: Nu, taip.
0: Net neturim ką pridurti, taip ir darykit. Atsiprašau, Kaivo, turėjai kažką
2: pridurti. Aš norėjau pasakyti, kad dažniausiai jūsų lojalumas įmonėje labiausiai rūpi jums patiems.
0: Mm-hmm.
2: Nu, ta prasme, taip jau yra. Kažkaip kitas, tu save taip galvoji, blemba, kiek aš metų dirbu, 20 metų dirbu šitą įmonėje. Jie taip kasdien tikrai negalvoja. O, kaip jinai dirbo pas mus jau 20 metų.
0: Ne.
2: Gal mes pakelsim jie ilgą? Ne, žinokite, kol nenueisite ir neprašysite to, kas priklauso jums, tol niekur negausite.
0: Jeigu darbe stresuojat, ir, tai žinokite, už tai irgi nemoka daugų pinigų.
2: Tai va, jeigu einate darbą su mintim, kad jūsų niekas nevertina, tai vargu reikėtų eiti tą darbą.
0: Kalbant, žinai, apie stresą, man labai patinka tas požiūris, kur kažkada man pasakė, sako, mes gyvybę negelbėjam, ko jūs stresuojat? Tik tu nieks nenumirs, jeigu tu vat, dabar kažko nepadarysi, tu nesi gydytojas, tau neatvežė, žinai, žmogaus kokio nors. Tai, vat, tai žmonės, nestresuojam. Gerai, turim kitą problemą, daug tokia kompleksiškesnė, sakyčiau.
2: Įdomi problema, žinokite, galite pasakyti, ką jūs darytume tokia situacija. Rašo, nežinau, ar tiks eteriui, tik žinokit, mūsų eteriui tinka viskas. Žodžiu, draugė susirado vaikiną, su juo draugauja jau virš metų. Spėjo jau net kartu įsikurti, nes socialinėje erdvėje labai graži pora. Už rankų susikybė, insta soriukai, su rožių puokštėm, nu žodžiu viskas, meilės eilė. Jis tikrai išvaizdus, pasportavęs, labai prisižiūrintis, atrodo kaip svajonių jaunikis. Draugė jau apsiseilėjus laukia, kada jis pasipirš.
0: Mhm.
2: Ir ką?
0: Metai
2: laiko kartu. Mhm. Sako, ir aš susitikau praėjusią savaitę su savo kitu draugum, kuris yra gėjus. Sėdėjome kariniai, pletkinom apie viską ir aš kažkaip pasigyriau, kad mano geriausia draugė susirado vaikiną, parodžiau telefone nuotrauką to vaikino ir, nu, ta prasme, jo socialinius tinklus įlindus. Ir ką jūs galvojat? Mano draugas akis išputė. Sako, tu ką turim tai? Sako, kad pas mane su šituo bičiu neseniai buvo vienas nakties paspalvinimas. Aš net išsižiojau. Paskui pats parodė pažinčių programėlėje jo anketą, aišku, anketa be nuotraukos, bet susirašinėjimai metęs veido nuotrauką ir net kai ką daugiau. Pasirodo, ponas gėjų pažinčių programėlėje ieško neįpareigojančių slaptų pasimatymų su vyrais, rašinėjo ir kitiems jo draugams, sako, toks truputį palaidūnas netgi. Ir sako, kaip dabar draugai pasakyt, kad ji draugauja visai ne su tokiu asmeniu, kokiu jį laiko. Aš bijau, kad ji mane aprieks, išvadins mane Vanda, kuri tik pavydi ir nori išardyti santykius. Ir šiaip aš nesu tas žmogus, kuris lystų į svetimus santykius ir kištusi. Jie atrodo tikrai laiminga ir graži pora, bet tuo pačiu ir draugės gaila. Nes tikrai jai skaudė širdį, kai po N mėnesio ar metų tiesa vis tiek išlys iš maišo.
0: Ai, kokia problema.
2: Mm.
0: Bet kodėl vat vyrai, kurie yra kitos orientacijos, kodėl taip daro? Jam reikia kažkokios tai, nu vat,
2: gal, žinok, tai yra
0: statusas ar čia...
2: Aš manau, kad galbūt vyrams... Vyrams patiems yra baisu ir jie bijo atsiverti, jie jaučia spaudimą iš visuomenės ir va taip va daro. Jie galvoja, kad čia tarp kitko mes podcastą įrašinėjom su Gintu ir buvo viena istorija apie tai, kaip pas mus tema buvo gyvenimas be meilės ir buvo viena istorija apie tai, kaip vyras gėjus, jinai žino, aišku, kad jisai gėjus yra, jinai yra šiek tiek aseksuali, nu, sekso nelabai reikia, jie yra susituokę, vaikų neturi, ta prasme, jis ten ką daro šoninį jos reikalus, jinai gavo statusą, jinai žmona, ko jinai norėjo visą laiką būti, ir jie gyvena kaip du labai geri draugai, ir aišku, meilės ir intimumo tarp jų nėra jokio, bet jam gerai, nes jisai turi statusą ir prieš giminės gali pasirodyti, kad turi žmoną, žinai, jai irgi gerai, nes jinai yra žmona, tai va.
0: Taip. O kalbant apie tai, kad jums reikėtų papasakoti, tai taip, žinokit, greičiausiai jūs būsit kalta. Manau, kad, nu, nes, žinai, įsimylėjimas yra dabar, nu, man, nežinau, aš tiek istorijų tokių esu girdėjus, kur tu pasakai ir lieki pats kaltas. Ir
2: aš galvoju, aš dabar sužinočiau, kad tavo bičas miega su kitais bičais, aš jaučiu tavo pasakyčiau.
0: Aš norėčiau, kad tu man pasakytum.
2: Aš jaučiu tavo pasakyčiau, žinok, jeigu aš tikrai, ta prasme, jeigu tai būtų nepletkų lygyje ir jeigu man tikrai, tarkim, mano geras draugas patvirtintų, kad jo, aš su juo miegojau.
0: Taip.
2: Ir tai yra tiesa, ta prasme, aš su juo miegojau ir jisai turi, va, anketą, ieško vyrų pažinčių, aš tau pasakyčiau, žinok. Kad, mhm. ir, kad ir kaip man būtų baisu, kad tu mane prakeiksi, bet aš...
0: O gal galima anonimiškai atsiųsti jai kaip nors pažinčių programėlės screenshotus?
2: Na, bet matai, ten jisai nuotraukų neįsidėjęs, tai ne. Žinai, nebent prašyt, kad tas draugas gėjus atiduotų susirašinėjimą visą, žinai, ir nu, bet irgi, žinai.
0: Sako, tai gal vaikinui patinka ir vyrai, ir moteris, kame bėda? Nu, bėda ta, kad jo mergina, kuri nori, kad jisai jai pasipiršto, apie tai nežino.
2: Nu, šiaip jo, pagrindinė bėda yra tame.
0: Mhm.
2: Nes, nu, greičiausiai jis yra biseksualus, nu, aš manau, kad jisai su ta drauge nu, turėtų miegoti, nes, nu, kitaip nesivystytų santykiai metus laiko.
0: Rašo klausytojai, jeigu tikra draugė, privalot pasakyti. Jeigu tikrai artima draugė. Mhm.
2: Jeigu aš būčiau tokioje situacijoje, aš tikrai norėčiau, kad man pasakytų.
0: Aš irgi norėčiau.
2: Dorsne, aš, aišku, griūtų mano gražusis kortų namelis, ta prasme, aš labai nusivilčiau tuo žmogum, bet nusivilčiau ne dėl to, o nu, dėl to, kad tai bet kokia atveju yra neištikimybė, ar su vyru, ar su moterim, bet nu, jeigu tu eini ir man už akių, ta prasme, miegi, nu, tai yra neištikimybė.
0: Anoniminiu būdu irgi kažkas siūlo nusiųsti žinutę.
2: Nepatikėčiau. Dabar man, ta prasme, mm-hmm. dabar man atsiunčia kažkoks anonimas žinutė, kad mano mylimas vyras, su kuriuo aš metus laiko esu kartu ir kur mums labai viskas fainai, jis man dovanoja gėlės, yra puikus lovio, kad jis miega su vyrais, sakyčiau, tu ką jokauji?
0: Mm-hmm.
2: Ne jokauki tik tai, ne, žinok.
0: Aš siūlo organizuoti susitikimą su tuo draugu, kuris jai vat, papasako šitą istoriją ir su jie, savo, gal kai dviesit būsit įtikinamiau bus.
2: Ne, aš bijočiau.
0: Klausimas, ar ji nežino dar vienas klausytojas varsto?
2: Jo, va čia, man šitas klausimas, žinokit, irgi kilo. Ar ji nežino?
0: Mhm.
2: Ar ji nežino?
0: Privalot pasakyti, neaišku, su kokiais dar dėdais ir ką ten darė, žodžiu, privalot pasakyti, jeigu esat draugė. Iš tikrųjų, jeigu būčiau, aš vat jos vietoj tikrai norėčiau žinoti, nes čia yra... Tu nori, kad pasipirštų tau tas žmogus.
2: Tu nori, kad
0: tu sieji su juo ateitį.
2: O jis burtų lazdelę čiaumoja kažkieno.
0: Nu taip. Tai aš siūlyčiau iš tos...
2: Aš norėčiau žinoti apie savo mylimą vyrą tokį faktą.
0: Taip, tai aš noriu tikėti, kad tiesa yra, nu, vat...
2: Pasakykit, žinokit, pasakykit.
0: Parašykit, kaip sekėsi ar bendrauja dar su jumis.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Trečioje vietoje šaldytuvas, antroje vietoje skalbimo mašina, pirmoje vietoje televizorius.
7: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
8: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
7: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
9: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
0: Reklama.

0: Visada, man atrodo, pakyla nuotaika, kai išgirstam šitą dainą Pharrell Williams, Happy. Mes pradedam savo trečią valandą. Ojojoj, čia turim rubriką, po kiek šitas, kokius čia mes reikalus užsukusią su Skaiva esam.
1: Po kiek šitas?
0: Taip, tai šiandien, žodžiu, skambinam, neršiam su Skaiva vienam, kitam, pažįstam.
2: Dabar nepasakom,
0: nepasakom
2: nieko, nes čia paliksim kitai savaitei. Žodžiu, mes šiandien sukeliam valstybinės institucijas ant kojų ir ant ausų praktiškai tris. Iki vicemero nusikasėm.
0: Taip, ir čia jau skambinam vieniems, sako, taip, žinom, jau du žmonės pranešė, kad reikia tai išsiaiškinti.
2: Tai žodžiu, labai atsiprašom visų ir ačiū visiems už pagalbą. Tikimės, kad mes tą informaciją gausim ir galėsim panaudoti kitą savaitę. Turėtų būt labai įdomu spėlioti šitą kainą. Bet šiandien mes iš gyvenimo pasiėmėm kainą. Aš pasakau ir Silvai, galiu papasakoti ir jums. Aš jau savo name, kuriame dabar gyvenu beveik arti 10 metų, 8, man atrodo, gyvenu. Ir kai prieš 8 metus aš atsikrausčiau, man priešais mano virtuvinį ir svetainės langus yra kaimynų namas ir jų virtuvės ir svetainės langai, tvora ir, ta prasme, ir jų langai. Ir kai aš atsikrausčiau, man prieš tos langus augo tuja. Nežinau, kokios veislės, žodžiu, augo tuja. Jinai buvo didelė jau ganėtinai, bet jinai nebuvo tokia vešli. Ta prasme, aš labai aiškiai mačiau visus kaimynų langus, kaimynai matė labai aiškiai mano. Dabar po 8 metų šita tuja yra išvirtusi į kažkokį tujos monstrą. Aš nežinau, gal kažkas praskrido palaistę kažkokiam radioaktyviom atliekom ją. Jinai, žinok, aš nesumeluosiu, jinai yra aukštesnė už mano namą jau. Tai kiek čia metrų? 5 metrai tikrai bus garantuotai. Jos šakos yra tokio platumo, kad aš nebematau, tarsi jos uždengia ir virtuvinius, ir svetainės langus.
0: Taip.
2: Tarsi nieko nebesimato. Nu, tai yra monstrinis medis kažkoks išaugęs.
0: Tai?
2: Bet man jis patinka. Nes yra daugiau privatumo. Bet aš pagalvojau, kiek man kainuotų, jeigu aš jį norėčiau
0: Bet nupjauti, ar ne?
2: Nupjauti.
0: Gerai, bet tik nupjauti, ar išvežti? Supjausit ir išvežti?
2: Tik nupjauti.
0: Gerai, tai mes skambinom į vieną vietą.
2: Paskui jau pasakysim, kur konkrečiai skambinom. Labai neblogas pavadinimas jų įmonės yra. Jie užsiima tokiais darbais, jie pjauna medžius, rauna kelmus, žodžiu. Aš sakau, paaiškinau, kokia pas mane stovi tuja. Jie man pasakė kainą, už kiek man tą tuja nupjautų.
0: Tai va, tai šiandien jums reikia atspėti.
2: Paklausė, kur gyvenu, pasakiau, kad Vilniaus rajonas.
0: Taip.
2: Vilniaus rajonas, tai žodžiu, jie atvažiuoja ir už tą sumą pinigų, aišku, sako, taip visiškai tiksliai pasakytų, jeigu aš duočiau tujos nuotrauką, nu, tujos nuotrauką su savim nesinešioju, bet ir to specialiai padarysiu, kad atnešiau parodyti. Tai va, pasakė jie sumą, žodžiu, kiek ta tuja kainuotų nupjauti.
0: Taip.
2: Tai bet aš dabar nežinau, žinok, ar jie išveža ją ar neišveža. Nu, gal išveža, nu, negi jie nupjauna ir palieka tau kiemę tą tuja, kam man reikalinga.
0: Nu, tai gali susikurenti.
2: Kur aš ją susikurensiu?
0: Pasidžiavinti ir susikurenti. Vietoj granulių neišeina?
2: Neišeina, žinok, įmesti vietoj granulių.
0: Tai šašlus kai kepsi.
2: Ne, pas mane, žinok, kiaušinis.
0: Gerai, paskambinam ir patikslinam, gerai?
2: Dabar?
0: Paskambinam eterį. Eterį paskambinsim, tuoj vat paklausim, vat kad neklaidint klausytojų, ar jūs tatuje tik tais nupjausit?
2: Nu, gerai.
0: Ir paliksit medį? Kieme, ar jūs ir išsivešit viską?
2: Aš jums parodysiu, žinokit, kokie jie čia dar groja diskoteką. Žiūrėkit.
0: Ai, tu taip skamini per savo telefoną.
2: Nu, čia toj pasigirs įmonės pavadinimas. Aiste, labą dieną, dar kartelį Skaiva iš dienos. Sveiki. Žiūrėkit, man reikėjo pasitikslinti, o jūs tą tuje atvažiuosit, tik nupjausit ir man paliksit ar išsivešit?
0: Pridėk.
2: Ai, viskas. Gerai. Ačiū, Aiste, jums labai. Viso gero. Nu va, žinok, Aiste sakė, kad nupjaunam, išvežam ir kelmą pašalinam.
0: Ai, tai čia viskas keičia.
2: Va taip va.
0: Gerai, tai klausytai, kiek nupjauti, išvežti ir kelmą pašalinti kainuotų Skyvai? Tokia užduotis jums.
2: Tai jie nupjauti.
0: Rašykit m-1.fm, tie du klausytojai, kurie atspės kainą, pateks į finalą, o ten duosim dar ekstra klausimą su nauja kaina ir žiūrėsim, kas šiandien bus nugalėtojas po kiek šitas rubrikos.
3: Skyva ir Silva.

0: FM 1.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoomą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: Reklama.

0: Vegas. Po kiek šitas?
1: Šiandien mes nepjaunam grybo, šiandien mes pjaunam tuja. Tuja monstrė, kuri užaugo, išvešėjo ir Skaiva nieko nebemato per savo langą. Tai šiandien jūs turite atspėti, kiek kainuotų šios tujos nupjovimas.

0: Pjovimas, kelmo išrovimas ir išvežimas. Galbūt aš jų pasiūlymų ir pasinaudosiu, kai tatuje mane, nes aš bijau, kad jeigu jinai dar auks, jinai man gali nugriauti namą, ne? Ne? Negali tai būt?
1: Nežinau, aš Skaiva turėsiu ateit pas tai svečius įvertinti tatuje.
0: Na, nėra čia kokių M1 besiklausančių tujų ekspertų, kurie galėtų pasakyti, ar man kyla grėsmė gyvybei paliekant tatuje toliau viešėti, nes jinai tikrai žino, kad žiauriai didelė yra.
1: Mhm. Gerai, einam prie kainos.
0: Einam prie mūsų šios dienos dviejų dalyvių, tarp kitko keturi žmonės teisingai atspėjo kainą šitą. Ir visi keturi buvo moteris, bet pirmosios teisingai pataikė Loreta ir Birutė. Loreta, labą dieną.
2: Sveiki.
0: Birutė, labą dieną.
2: Sveiki.
0: Na va, tiek Loreta, tiek Birutė, abi pasakė teisingai. Tai Loreta, papasakokite, kaip jūs spėjote ir kodėl vat, pataikėt?
2: Šiaip pačiai šiek tiek aktualu, nes irgi yra pora tujų tokių, kurias reikėtų išrauti. Tai maždaug kažkada domėjausi, tai tiek vat ir kainuoja.
0: Okay. Birutė, kaip jūs, kokia jūsų logika buvo?
3: Visiškai nesenai kaimynai pjovė labai didelę eglę.
0: Aha.
3: Tai, bet mes kitą mieste, tiesiog įvertinau Vilniaus kainas.
0: Mhm. Ai, tai padidino truputėlį, ar ne?
3: Gali nulūsti per vėją.
0: Mhm. Nu gerai, tai Birutė, tai kokia ta tujos išrovimo, nupjovimo, kelmo išrovimo ir išvežimo kaina būtų?
3: 300 eurų.
0: 300 eurų. Būtent tiek pasakė mums įmonė Arbora. Dar kartą linkėjimai jiems. Kai reikės išrauta tuja, kreipsios, o dabar merginos mes kovosim dėl M1 kojinių.
1: Gerai, aš uždedu specialų foną.
0: Dėk. Žiūrėkit, džiovintus baravykus man teko valgyti ir tiesą sakant pirkti ne kartą. O ar jums kuriai nors teko pirkti džiovintas voveruškas?
3: O ne.
0: Birutė,
2: neteko.
0: Nu tai va dabar gerai. Pasakykite, prašau, kaip galvojate, nes prieš mane yra skelbimas, jame parduodamos šiųmetinės džiovintos voveruškas, kažkas prigribavo, voveruškas išdžiovino ir dabar pardavinėja. Jum reik pasakyti, kiek kainuoja 100 gramų džiovintų voveruškų. Tai pradėkime, kadangi su Loreta pirma pasisveikinam, tai Loreta, jūsų spėjimas.
2: 100 gramų, ar ne?
0: Taip.
2: Tai koks 9 galbūt eurai?
0: 9. Birutė, ką jūs sakot?
3: Jeigu baravykų 20 gramų kainuoja 5-6 eurus, tai gal 100 gramų 25 eurai.
0: 25 eurai, sako Birutė. Ir mums belieka pasveikinti Loretą, nes Loreta beveik pataiko. Džiovintų voveruškų 100 gramų kaina yra 10 eurų. Tai jūsų savo 9 buvote labai netoli. Birutėlė, ačiū jums už dalyvavimą. Loreta, jūs džiaugiate šiandien M1 kojinėmis.
2: Ačiū labai.
1: Sveikinam.
0: Sveikinam.
2: Ačiū.
1: Nori gražią dainą uždėsiu?
0: Noriu,
1: uždėsiu. Tuoj. Man ta daina...
0: Ne, noriu dabar, kad negražią uždėtum, gali?
1: Ne, aš gražiai jau paruošus. Visą laiką šitos dienos laukiu grojaraštį, tai iškart po džinglo.
4: Vasara su M1.

0: Aš vis dar prisimenu tavo pasakymą. Ar jūs gyventumėt Lietuvoje, jeigu žinotumėte, kad Lietuvoje daugiau niekada nebebus vasarą?
1: Bet žinokit, gali realiai taip nutikti.
0: Priverčiantis, žinokit, susimastyti klausimas, nes aš taip ir jaučiuosi, kad čia vasara nebuvo vasaros. Bet pasižiūrėkim, ką žada orai paskutinę vasaros savaitę. Beje, dar prie mūsų prisijungęs yra draugas šią savaitę orų. Eglė sanatorija Druskininkuose. Apie labai komfortišką Eglės sanatorijos naują, kaip čia pasakyti,
1: atsinaujino Eglės sanatorija Druskininkuose. Dabar jums siūlo dar aukštesnį komforto standartą, žinokite, tai papasakosime, ką jie ten padarė, kas jūsų laukia. Vėl pazysim, kad visai ten norėtume nuvažiuoti. O dabar pažiūrėkime, ar rudenėlis beldžiasi duris.
0: Skaiva, pikdžiugas sako netgi.
1: Aš ta prasme žinau, kad aš kai taip šneku, daugelis žmonių erzina, bet nepykit ant manęs, nes, nu, bet yra kaip yra, nu, nebuvo šitos vasaros šiais metais. Buvo kelios geros dienos, gal ant 10 gerų dienų per visą vasarą.
0: Bet tai Skaiva, tu bent jau pabūk vasarą.
1: Aš ne, aš esu realistė, aš visą gyvenimą žinau.
0: Jeigu tu būtum metų sezonas, kas tu būtum?
1: Aš būčiau pavasaris.
0: Pavasaris? Ne per gerai apie save galvoji?
1: Aišku, per gerai apie save, aš visada gerai apie save galvoju. Ką tu tikėjais, kad ką aš ir pasakyčiau? Ruduo, kad aš
0: būsiu? O jeigu būtum mėno, tai koks mėno?
1: Aš būčiau, žinok, gegužė.
0: Skaiva, tavrus.
1: Aš būčiau visiškai gegužės mėno.
0: Arnai, koks tu būtum mėno, jeigu būtum mėno? Arno šia vaikšto.
1: Spalis Arnos.
0: Gerai.
1: Arnos yra šildymo sezono pradžia. Gerai, apie orus. Rytoj jau bus trečiadienis. Vilniuje turėtų net ir saulė iš po debesies šiek tiek išlysti. 24-ąjį net 21 laipsnį šilumos. 5-ąjį debesuota 20. 6-ąjį sekmanį lyja. Ir 21 laipsnį šilumos. Jeigu Klaipėdoje pajūryje galvojat paskutinės vasaros dienas praleisim, tai žinokit, visai gal ir neblogai. Rytoj ten 20 ir saulės turėtų būti. 4-ąjį 21, 5-ąjį 22, 6-ąjį sekmanį lyja. Ir 19-20.
0: Taip, tai žodžiu, nieko gero, bet papasakosim.
1: Ne, nu niekur tragiškai blogų, nu ne minus 5.
0: Bet aš jau šiandien vat galvoju, viskas jau plikos kojos, pamiršk jau, aš noriu rudeninių batų.
1: Aš šiandien ryte bandžiau, ryte išėjus su halatu į terasą atsigert kavos, tai šalo kojos.
0: Taip, tai jau norisi vat užsidėjusi su, nu vat norėtųsi kojinių jau.
1: Man žinok, šis savaitgalis buvo pats geriausias indikatorius, kada, ta prasme, savaitgalį, nu neslėpkime, dažnai norisi pasidaryti kažkokį kokteilį ar ne, ar ten, nu, kažkokio putojančio įsipilti taurę, žinok. Viskas, ko šį savaitgalį man norėjosi, tai arbatos puodelis ir ant sofos pagulėt, žinok.
0: Gerai, apie linksmesnius dalykus. Eglės sanatorija tikrai turi kuo pradžiuginti. Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė.
1: Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse, kur jau nuo rugsėjo 3-osios čia prasitiks jūs modernus kambariai. Atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė bei prabangus spa centras. Galite išbandyti šį atsinaujinusi Comfort Plus korpusą pirmieji.
0: Mes norim išbandyti pirmosios.
1: Taip, mes norim išbandyti. Informaciją rezervaciją sanatorija.lt. M1.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o darome 36,850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
10: Troy Sivan, She's the Best.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Mūsų laida po truputėlį jau į pabaigą, bet mes norim dar papasakot greit klausytojai. Jums į Vilnių baigėsi vasara, bet su besibaigiančia vasara grįžta ir renginiai, grįžta ir žmonės. Tai turim jums vieną renginį, kurį norim parekomenduoti.
1: M1.
0: Štai pasakai?
2: M1.
1: Reklama.
3: Čia tai pasakė renginys, čia ne renginys, čia Vilniaus dienos, ta prasme, legendinės Vilniaus dienos, kurios pirmąjį rudens savaitgalį nuo rugsėjo 4 iki 6 dienos, kur vėl sostinė visus ir gyventojus, ir miesto svečius, ir užsieniečius kvies į festivalį Vilniaus dienos. 3 dienas miestas bus visiems atviras, susitikimai, kultūra, muzika, menas, maistas, literatūra, sportas, visokiausi dalykai, žinokite, galėsite atrasti savo į Vilnių, švęsti savo į Vilnių. Ten jūsų laukia ir tautodailė, ir menas, ir stilius, ir gastronomija mugėje, atradimų prospekte, Gedimino prospekte. Knygų aikštė, katedros aikštėje, susitikimai su autoriais laukia. Vilniaus sporto festivalis Lukiškio aikštėje, Baltojo tilto aikštynė, kur įvairios sporto šakos aktyvus laisvalaikis. Bernardinų
0: sode bus Vilnius in my city festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Taip pat sunkioji terasa, nauja muzikos erdvė, Vilniaus naktis. Už vieną bilietą bus galima naktinėti net 4 skirtingose naktinėse klubuose. Taip pat pagrindiniai koncertai vyks katedros aikštės scenoje. Dar kita bus įsikūrusi ties Vinco Kudirkos aikštė, kita prie Balto tilto. Man jau žinok, sukasi galva.
3: Tikrai žinokite, penktadienį ir šeštadienio vakarą jūsų laukia netgi ir tokia staigmena pramoga reginys. O visą informaciją apie šį festivalį galite rasti internete vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose. Ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą ir turinys apmokėtas.
1: Reklama.
2: Skaiva. Ir Silva.
0: Kaip tu galvoji?
4: Kartu pasikartokime. Bernardinu.
0: Kaip tu galvoji, Skaiva, ar bent vienam klausytojui liūdna, kad mūsų laida baigėsi?
3: Aišku, liūdna. Va, verkia čia visi.
4: Pavyzdžiui, mums liūdna.
0: Dėl to, kad jums reikės dirbti dabar. Jūs ne mūsų klausytojai.
5: Darbas šventė.
0: Klausot mūsų laidos?
4: Klausom, aš klausau jūsų.
0: O tu, Tomai?
5: Iš reikalo, taip.
0: Iš reikalo?
5: Pasižiūrim, kaip miksuojat, ką darot, kokią muziką grojat. Bet ir man patinka jūsų rubrikos.
0: Patinka? Pasijuokėt kartais kartu?
4: Aš, pavyzdžiui, visas laidas esu priverstas klausyti, nes mano pareigos tokios, bet jūsų laida man net patinka kartais tiesiog įsijungti.
0: O Jezus, viskas, nieko nebesiklaukit.
3: Baigė yra laida.
4: Tai kad gerai varo, mergos. Tai reikia ir
5: pagerinti.
0: Aš nebežinau, ką pasakyti, jau viskas jau čia.
3: Sikuklinai?
0: Jo.
3: Sikuklinai. Nu, klausyk, varom iš čia.
0: Varom. Tai ačiū Jums už komplimentus ir linkim gražios laidos.
4: Susitiksim
5: dar bus daugiau.
0: Iki. Susi. Ai, dar vieną dalyką tik tai padarysiu, bet čia jau Jūsų neliečia.
1: Muzikos istorija.
3: Gal mes norim būti paliesti.
0: Gerai, muzikos redaktorius visada duoda mum velnių, kad mes neišgrojam čia rubrikų, tai muzikos redaktorių. Muzikos istorija dabar eteryje ir šiandien...
3: Kieno gimtadienis?
0: Šiandien gimtadienį švenčia Amy MacDonald ir čia daina, kurią tikrai jūs žinosit, This is the life, graži daina.
5: Čia gyvenimas.
0: Ir pabaigsim su šita daina savo laidą.
5: Ate.

0: Vienas.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Biotebal plus plaukams, odai, nagams – 50% pigiau. Ambio virškinimui – dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps – antra pigesnė ar tokia pati pakuotė – nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jomis rūpintis.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: M-Dienas.
1: M-Dienas.
0: Vasara su M-Dienu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio išsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, vadinamajame pupe. Valstybės vadovo įsitikinimu, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų ir šis skaičius yra perpus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, teigia švietimo ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, taip pat užsienio kalbų mokytojų. Didesnės dalies mokytojų trūksta nepilnu etatu. 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Keičiama intensyviosios terapijos paslaugų tvarka rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais yra supaprastinami intensyviosios terapijos reikalavimai rajonų ligoninėse ir sudaroma galimybė šias paslaugas teikti arčiau namų. Pagal naująją tvarką rajono lygmens ligoninėse bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius. Jiems nuo šiol bus taikomi supaprastinti technologiniai reikalavimai, o anesteziologams ir reanimatologams sudaroma galimybė pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kitose ligoninės skyriuose. Šiandien į Lenkiją atvyko 28 pietų Korėjos gamybos tankai K2, kurie bus dislokuoti netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi. Apie tai tinkle ekspas kelbė Lenkijos gynybos ministras. Šių tankų partijos pristatymas praėjusiu metu rugpjūčio 1-ąją tarp Lenkijos ir pietų Korėjos pasirašyto sutarties rezultatas. Šalis tuomet susitarė dėl 180 karinių transporto priemonių, įskaitant 64 tankus, kurie iš dalies surinkti iš Lenkijos. Komponentų tiekimo. Šiandien į Lenkiją ir atvyko pirmoji užsakytų mašinų partija. Graikijos vyriausybė ir turizmo srities pareigūnai ketina pasinaudoti galimybėmis atsiradusiomis dėl susidomėjimo viskuo, kas susijęs su Graikija bangos, kurią sukėlė Kristoferio Nolano ekranizuota Homero epinė poema Odisėja, sulaukusi didžiulio populiarumo. Kaip rašo leidinys Politiko, Graikijos ministras pirmininkas skubiai surengė vaizdo konferenciją su Nolanu, kad jam padėkotų ir pabrėžtų filmo indėlį, skatinant pasaulinį susidomėjimą senovės graikų kultūra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad jo šalis rimtai svarsto galimybę pasienyje su Kanada esantį Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą ir tai dar labiau paaštrino jo vis griežtėjantį ginčą su Kanada, nes prekybos derybos tarp abiejų šalių vis dar yra aklavietėje, apie tai praneša leidinys Newsweek. Savo pranešime socialinėme tinkle True Social Trumpas išreiškė prielaidą, kad šis žingsnis svarstomas, nes Jungtinės valstijos esą nesitiki, kad toliau daug bendradarbiaus su Ontarijo provincija. Ir apie orus, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Aš taip žmogus, aš negaliu kontroliuoti orų. Labas publika, labas visiems, kurie mūsų klausote 16 valandų 10 minučių. Mes su Arnu laidą pradedam ir šiandieną turėsime svečių, kitokių dalykų. Svarbiausia, jūs klausykitės.
1: Aš galiu būti tavo svečias šiandien, pavyzdžiui?
0: Ne.
1: Padarom taip, kad šiandien yra, Tomai, tavo laida. Aš esu tavo svečias, tu mane kalbink, aš pabandysiu sukurti tau gerą turinį, atsakinėti tavo klausimus.
0: Man reiks dvigubo tarifo tada.
1: Gerai.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: O, kaip faina būti laidos svečiu ir net ID jau pagamintas svečio vardu.
0: Prie pulto svečias moka elgtis netgi.
1: Sveiki klausytojai, labas Tomai, labai džiugiuosi, turėdamas galimybę apsilankyti ir jūsų radijo stoty. Man tikrai toks neįlinis įvykis, su labai pagerbtas ir laimingas.
0: Kalbėsim apie ką, apie naujausią tavo ir grupės degalų kūrinį, ar apie sceninius, meninius, aktorinius sugebėjimus.
1: Aš kalbėsiu kaip atlikėjai, toks nekarus pauzėm ilgom. Na, jeigu taip kalbėtumėm apie mūsų...
0: Aš net galėčiau pasakyti, kuris atlikėjas panašiai galvo.
1: Grupės veiklą, tai šiuo metu pristabdė šiek tiek. Esam kūryba, esam paieškose, kuriam naujas dainas. Ir toks atrodo, kad 5 valandų eteris.
0: Ir tiek klausytojai nuklausosi, ar ne, ir kai ateina visi atlikėjai ir taip toliau, jie irgi girdi, kaip jie kalba. Į ką buvo panašus Arno šitas išstojimas? Į kurio atlikėjo?
1: Jeigu atvirai, tai aš jokiam priešino nedariau, jokios aliuzijos į kažkokio konkretų žmogų, bet panašu, o ką tavo asmeniškai priminė? Man pačiam įdomu, nes aš nubėlė, ką čia dabar nesąmonę darau. Nu gerai, sakyk tiesiai.
0: Į ba.
1: Va? Eik, ba, Benas, tai kalba aktyviai.
0: Paskutinį kartą, kai buvo, tai, nu, buvo ramesnis.
1: Taip, buvo. Tai ramesnis, aš labai ramų dariau.
0: Nu, tai tokį ramesnis ir buvo.
1: Nu, jo, kas dar gerai, Bena, kas, ką dar galėjau priminti?
0: Rokas Jand, iš klausytojų čia.
1: Maršau. Gal dėl balso, na, gal dėl balso.
0: Ten, šiaip labiausiai iš 5 kol kas čia paprašytų laiškų, aš matau, Lainciką. Laincika buvai.
1: Tai kastina.
0: Aš net pats, žinok, mokiausi to liūto šokio. Bandžiau bent.
1: Ai, tas kur naujas gavas? Čia mes kalbam apie Lainciką, kur kažką klipą naują, tai yra išleidęs arba tyzina, tai dabar jo socmedijos įvairiose vietose tą patį šokį.
0: Nu, reikia per jūlsus reklamuoti savo judesį, kaip ir daina atlikėjai.
1: Gerai, klausyk, gal grįžtam į įprastas laidos vėžes, kažkaip man nesiseka būti svečiu, tau nesiseka vest laidos be manęs ir kažkaip niekas būnam abu vedėjai tada.
0: Žiūrėk, mūsų klausosi net manikiristės.
1: Manikiristės, linkėjimai visom manikiristam. Įdomu, vakar beje apsikeitėme su Skype ir Silva kalbėjom, kad kai dingo elektra, tai manikiristėm buvo reikalų, nes ten po lempom kažkokiam reikia ten šildyti tos nagus. Kaip jūs išgyvenat elektros stygių?
0: Gerai, kad dar ne žiema. No. Būtų, žinai, kai šildėsi elektriniu, tai, nu, šakės. Viskas.
1: Nu, šakės, viskas.
0: Iššalo.
1: Iššakės, viskas. Ir ne džiugvagėlis, nors tu ką?
0: Džiugvagėlis?
1: Džiugvagėlis.
0: Nauja darų pilna.
1: Gerai, žiūrėkit, pasimatavom temperatūrą, supratom, kad vis dėlto turim būti kaip laidos duetas ir vest laidą. Pasižiūrim, kokia iš tikrųjų temperatūra čia nusimato artimiausiamis dienomis. Greit užmetam akį.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Kokie orai, jeigu nėra orų draugų? Turim orų draugus, juos pristato Nordi šilumos ir bleoros vanduo. Beje, dalyvaukit konkurse pavadinimo įjunk atostogų režimą ir galite laimėti net ir svajonio atostogas. Daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt. Kokie orai? Matuojam temperatūrą.
0: Mūsų orų draugai tikrai oro nepagerins lauke, bet namuose faktas, apie juos pašnekėsim. O rytoj 20 laipsnių Vilniuje, ketvirtadienį 21, visą šią savaitę. Tokia temperatūra laikysis, savaitgalį vienas kitas ir lašas lietaus dar gali, bet būt pirmadienį. Netgi 24 laipsniai.
1: O, papyra, o, papam.
0: Šilumos.
1: O, pirmadienis dar ne rugsėjo. Wow. Rugsėjo pirmai ir antradienis, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai aš kiek pamenu, rugsėjo pirmasis visą laiką tos būdavo, bet dabar iš vakarėse iki rugsėjo pirmos geras oras. Ja. O antradienį, kokios rugsėjo pirmosios galim laukti Vilniui, Kaune, Klaipėdai, Panevėžy, Šiauliuose?
0: Ale, žinok, labai panašios. Palauk, tai va, čik, 24, tai 23, 22.
1: Ir panašu, lietaus bus.
0: Gali būti truputėlį lietaus, nedaug. Nedaug. Na, gali būti ir keistis viskas šiandien.
1: Žodžiu, pirksit vaikams kardelių? įdėkit ir skitelį. Gali prireikti.
0: Tikrai taip. Čia situacija buvo apie Vilnių, tada Kauną galima pasižiūrėti. Rytoj 20-22 ketvirtadienį šiltėja gerėja orai, pirmadienį taip pat tokia temperatūra. Klaipėda 20-21, penktadienį 22. Visur tas pats, savaitgalį palinot gali.
1: Nepatinka orai už lango, visada galite įsijungti tokią temperatūrą namie, kokią norit, su Nordis šilumos ir bleis. O beje, su Nordis dar galima ne tik įsijungti norimą oro namie, bet dar galima įsijungti ir atostogų režimą. Žinojai tokį dalyką?
0: Atostogų režimą taip. Dalyvauti, nu, atostogų režimą sau. Dalyvauti reikia Nordis konkurse.
1: Taip, o kas yra atostogų režimas Nordis šilumos ir bliuose? Sistema veiks pagal nustatytus parametrus, kol jūs ramiai kažkur tai ilsitės. O kad įsijungtumėt sau atostogų režimą, jums reikia dalyvauti Nordis konkurse.
0: Nufotografuoti Nordis įrenginį matavimo ir priežiūros akimirką, serviso automobilį ar kitą, pavyzdžiui, kokią situaciją su Nordis ženklu, kad būtų svarbiausia. Ženklas. Na ir pridėti trumpą tokią istoriją, atsiųsti mums asmeninę žinutę į Nordis Facebook ar Instagram paskyrą.
1: Na, ne į vieną, o į Nordis Facebook ar Instagramą ir taip galite laimėti savo svajonių atostogas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt, o dabar jau einam šildytis su lietuviškų kūrinių, šiuo atveju tai Vaidas Baumila mus aplankė.
4: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

0: Reklama.
1: Ei, meistre, rugpjūtį svarštų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrykščiams VHT net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašižos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Ginta ir Leon Somo Vetrija, lietuvaitė, kuri, kiek žinau, net ne Lietuvoje gyvena, Šveicarijoje berods, įrašė kažkada va tokį gražų gabalą su Leonu, visai smagiai čia dabar suskambėjo, o mes einame prie trinimo reikalų. Reklama. Trinsim ne mūdų, trinsit
1: taip,
0: jūs.
1: Mes trintukai galim tik tai protą patrinti truputėlį. O šiaip tai trinsit jūs ir čempionatą tokį turime jau antrąjį kartą. Praėjusiais metais, kas girdėjote Lietuvos, kas bilietų trinimo čempionatas buvo.
0: Taip.
1: Šiemet irgi pakviesime ir renkam dalyvius. Šį kartą atsirinkom dar du.
0: Beje, tai jau antrasis trinimo čempionatas. Šiemet pernai vyko pas mus radio namuose, šiemet vyks Olimpiečių gatvėj prie būstinės loto.
1: Kuom jis galingesnis? Dėl to, kad piniginis prizas bus.
0: Taip.
1: Dvigubai didesnis ir dvigubai daugiau dalyvių.
0: Tikrai taip. Beje, trinimo čempionatas neatsitiktinai parengtas būtent šią datą, šį ketvirtadienį, nes ketvirtadienį švesime ir loterijų dieną. Tai būtent čia proga ir grįžta loto.lt, lietų trinimo čempionatas. Kaip reikia patekti į jį? Reikia užsiregistruoti. Registracija yra mūsų internetinė puslapė -1.fm ir sulauk mūsų skambučio, kaip tokio skambučio ką tik sulaukė mūsų klausytoje Dalia. Labas, Dalia.
2: Sveiki.
0: Iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus esat, gerai.
1: Ir dar vienas klausytojas yra. Tadas vardu. Labas, Tadai.
3: Sveiki.
0: Nepabėkit, trinimo čempionatas mūsų laukia ketvirtadienį, o dabar mes dar eteryje sužaisim ir tokį greitą improvizuotą žaidimą, užduosim klausimą, duosim atsakymų variantus, kuris pirmesnis atsakys, tai tą mes iš karto dar ir apdovanosime firminiais loto.lt prizais.
1: Bus lengva atpažinti, nes vyrišką moterišką balsą dabar turime, tai dėmesio klausimas.
0: Taip, klausimas yra toks. Kas kelintas momentinės loterijos bilietas vidutiniškai Lietuvoje yra laimingas? A variantas.
1: Kas šeštas, B, kas trečias ar kas antras?
3: Kas šeštas.
4: Kas šeštas.
1: A, nei vieno teisingo.
0: Abu apsaudyti.
1: Greitai rinkitės variantą.
4: Kas trečias.
1: O, Tadai.
0: Nu, gerai, žiūrėkit, abu šovėt pro šalį, bet Tadas sureagavo greičiau pasitaisė teisingą atsakymą ir kodėl dabar kriterijus yra ir greitis, nes to greičio prireiks jums ir ketvirtadienį.
1: Trinimo čempionate.
0: Tai sulaukėt skambučio, sulaukėt šito greito žaidimo, sulaukėt dovanų, tuo pačiu mes jūsų laukiam ketvirtadienį. Ar būsit Vilniuje, abu?
3: Būsim.
0: Labai gerai. Galite atsivežti ir palaikymo komandą, beje.
1: Šunelį kokį.
0: Taip, visą šitą čempionatą mes dar ir filmuosim, sumontuosim gražų videką, žodžiu, laukia mūsų gražus susitikimas. Tai Dalia ir Tadai, sakom, ačiū kol kas.
1: Iki greito, pasimatom.
0: Taip, iki greito.
3: Iki.
1: O jeigu šiandien mes jums nepaskambinom, nors skambinom ne vienam iš tikrųjų.
0: Dar galim paskambinti rytoj.
1: O
0: kad jums paskambintumėm, jūs turite užsiregistruoti, nes skambinam tik užsiregistravusi.
1: Dar sveiki.
0: Kur 1.fm?
1: O kaip tu galvoji?
0: Mūsų internetinis puslapis.
1: Ten daug visokių yra projektų, vienas iš jų tai trinimo čempionatas. Dabar greitai.
0: Taip, tai jau šį ketvirtadienį poryt švesime loterijų dienas, šį progą ir grįžta šis loto.lt bilietų trinimo čempionatas, greičiausiai momentinis loterijos bilietus nutrynės dalyvis, namo iškeliaus net su 1000 eurų laimėjimo, beje bus ir antra vieta už ją 500, už trečią vietą 300 eurų, žodžiu, bus daug laimingų žmonių.
1: Taip, paskutiniai kvietimai įtirpsta kise ir atrankos dienos jau skaičiuoja paskutinės valandas, netrukus kalbinsim ir rytoj dar pakalbinsime tos dalyvius, kurie pateks ten.
0: Rytoj paskutinė atranka.
1: Paskutinė įdu.
0: Taip.
1: Nu, tai registruokitės, mes peržiūrėsim ir laukit mūsų skambučių tokiu metu.
0: Beje, prekybos vietas ką tik pasiekė ir nauja momentinė loterija. Brangakmeniai vadinasi, šie bilietai ne tik puikiai tinka treniruotėms trinimo čempionatui, bet ir slepia prizus iki 250 tūkstančių.
1: Netgi
0: pramanga.
1: Troba išeina už to loterijos.
0: Troba. Jau jūs nuspręsit, ką pirksit.
1: Laimėtus
0: pinigus. Viskas, šiandien tiek. Su dalyviais susimatysim ketvirtadienį. Judam prie muzikos.
5: Reklama. M1. Čia mano radijas.

0: Kas tu per žmogus?
1: Ieškam herojaus, žaidimo kas tu per žmogus, visiems čia viskas aišku, reikia tik paskambinti, 18.30.
2: Pasakysiu taip, visi kas normalus, paskambins.
1: Laukiam skambučių.
2: Duodam spaudį.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2. Kam mokėti daugiau? Reklama.

0: Wow, grįžtame pas jūs, grįžtam ne vieni. Turime herojų, jo vardas Donatas, tuoj pristatysim.
1: Kas tu per žmogus?
2: Turime ir prizų šiandieną. O priminti visiems reikėtų, kad rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus.
0: Taip, 15 min. Visa grupa organizuojam šitą fainą reikalą ir žaidimo nugalėtojai mes padovanosime
2: 4 bilietus.
0: 4 pakvietimus į šitą parodą. Donatai, ar jau turim jūs čia?
2: Labas.
3: Jo, čia.
2: Donatas yra mūsų herojus.
3: Labą dieną.
2: Donatai, iš kur?
3: Labą dieną. Iš Šiaulių.
2: Gerai. Kažkas dar linijoje. Labą.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Prisistatykit.
4: Egidijus.
0: Gerai, Egidijus ir Donatas. Važiuojam.
2: Egidijau, atsakykit į du klausimus. Kuom skundžiasi Donatas? Jis atsakė į vieną šitą klausimą, bet mes išgalvojom kitą atsakymą dar variantą. A. Būna nugara vis apie save primena, ar B. Skauda dantį ir nesupranta, kuris konkrečiai.
4: Nugara.
0: Nu, dažnas turbūt skundžiasi iš to skausmų tame tarpe ir...
2: Donatas.
0: Ir Donatas, gidėjau, čiumpat pirmąjį tašką, judam toliau.
2: Ko Donatui dabar reikia? Sako, dabar darbai dar nesibaigo, cigaretės nei vienos nebeturiu. Tai cigarečių. Ar be koinių?
0: Gidėjau?
4: Gal koinių?
0: Įkrito taškas, nežinau, kieno taupyklė.
2: Nu, taip, gidėjaus, nes kroksinės koinės turi vis Donatas.
0: 2-0. Gerai, įdomu, judam iki pabaigos tada jau.
2: Vienas sunkiausių sprendimų gyvenime. Donatas atsakė, tai buvo darbo keitimas, nes norėjosi kažko naujo. Ar pirkt namą už miesto, ar nepirkt?
4: Tikriausiai darbo keitimas.
0: Trečias taškas. Taip, pium, pium, pium.
2: Atrodo, kad Donatas gyventų, žinai, be užuolaidų, o Egidijus būtų viską tas mato. Kaimynas, kuris mato viską.
0: Viską mato, viską žino.
2: Keistai čia.
0: Nu, gerai, vyručiai, ačiū herojui Donatui. Donatui mes padovanosim žiori gražią naują Petunijos dainą. Gal tik vakare, o Egidijus kviečiamas atvykti į Expo...
2: Auto Expo
0: Vilnius paroda, kuri vyks rugsėjo 18-20 dienomis. 4 pakvietimus, Egidijau, dovanojam.
2: A mėgstat persikrapštyti prie automobilių biškė? Truputį.
4: Mėgstu pasižiūrėti, vaikai mėgstu
0: pasikrapštyti. Va, tai labai tinkama vieta, nes tuoj viską papasakosim iš eilės. Vaikam irgi bus ką ten veikti. Tai Egidijau, laukiam jūsų ten, dovanojam jums kvietimus, o visus kitus mūsų klausytojus irgi labai norim pakviesti į šitą nuostabią parodą. Rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo Auto Expo Vilnius. 3 dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus.
2: Taip, jeigu jau galvojate apie naują automobilį, tai žinokit, ten lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
0: Visai šeimai. Apie tai ir kalbėjom. Daugiau apie parodą rasite autoexpo.lt.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Vienas.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.

0: parduotuvėse.
1: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 45 procentų nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Vestuvių sezonas jau į pabaigą, tai šitą dainą skiriam visiems, kas ženėjote šią vasarą, kas gal dar ženėsi, kas vedė vestuvės. O dabar žiūrėk, pala.
1: Dėk.
2: Atsuksim gerą.
0: Atsukam. Ir meilės sezonas jau į pabaigą mieno, vasarėlį pabaigą, tai atsukam su Tommy V, Andrei T ir Mendoza. Lovely, atsimeni šitą gerą bengeriuką?
2: Reikia truputėlį laiko, kaip ir mūsų klausytėms gal.
0: Nu, tai atsukam, pasiklausom ir švęskim meilę, man atrodo, kiekvieną dieną. Ar ne?
2: Yes, I'm in love, I wanna do it.
0: Atsukam.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai bei elektros vis dar neturint apie 80 tūkstančių vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamais. Šiais metais, anot jo, galbūt jau bus apie 600 km kabeliuotų linijų, tačiau tai tik dešimtadalis reikiamo kiekio.
1: Tempas yra nepakankamas ir dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti ir tam finansai yra paskirti. Tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm būtent užtikrinti 6000 km kabeliavimą.
0: Tuo metu elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis sako, kad tai nėra prioritetų sąraše, o lėšų tam, anot jo, galima būtų gauti ne tik didinant elektros kainas vartotojams.
2: Yra ir kitų sprendimų, yra galima skolintis, galima tuos pačius pinigus peržiūrėti, kaip ESO naudoja, kaip Ignitis naudoja dabartinę kainos dalį, kuris skirta infrastruktūros priežiūrai. Bent jau Igničio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoje eilėje. Tik ateina audra, nu, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim. Ir... O ESO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina.
0: Prezidento patarėjas taip pat akcentavo elektros generatorių trūkumą, taip pat esą būtina didinti ESO ir jos rangovų ir tarnybų pajėgumus, nes nepaisant to, kad situacija gerėja, audros padariniai turi būti šalinami sparčiau. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių būti neturėtų, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu yra remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Taip pat mero teigimu dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudraja buvo suimta 60 dienų laikotarpiui. Tokią kardamoje priemonę šiandien paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrajai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivinų. Tai yra apytikriai 384 tūkstančiai eurų. Mudraja pareiškė, kad bandys surinkti užstato sumą iš savo lėšų bei pasitelkdama pažįstamus ir draugus. Europolas skelbia, kad apiplėšimų Europos muziejuose atvejai tampa vis žiauresni. Nusikaltėliai naudoja ginklus, sprogstamuosius įtaisus, taip pat plaktukus ir kirvius bei puola darbuotojus ir lankytojus. Teigiama, kad anksčiau vagystės iš muziejų daugiausia buvo laikomos nesmurtinio organizuoto nusikalstamumo forma, tačiau naujausi atvejai rodo, kad naudojami agresyvesni metodai. Europolo vertinimu tai gali liudyti apie naujų nusikalstamų tinklų besispecializuojančių kultūros vertybių grobimų susiformavimą. Ir apie orus rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15 laipsnių, diena turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: mane visas sodo ir daržo gerybės, kaip kolegas neša į darbą.
1: Norai įsiteikti.
0: Bet žiūriu, pas mus virtuvėlė, vienu tarpu buvo tapusi kaip slyvų turgelis. Dabar žiūriu, obuoliai labai eina į trasą.
1: Už slyvas reikia patikoti Marijoje.
0: Galvoju, gal kokį sidrą reiks pradėti gaminti, nežinau, tiek obuolių. Šiaip geras, aš, nu, čia ne mano išmintis, toks yra Laimonas Kirkutis, produceris. Žiūri, gera yra idėjas postą, čia prieš 6 dienas matau Facebook'e apie cukinijas. Rašo jisai taip. Tas mažas skirtumas tarp tikro draugo ir priešo. Tikras draugas vieną kartą pasiūlo cukinijų.
1: Taip.
0: Geras draugas pasiūlo cukinijų, bet ne daugiau kaip du kartus. Draugas atneša cukinijų, bet nepyksta, jei jų neimi. Buvęs draugas tiesiog atneša cukinijų, o priešas palieka prie durų 5 cukinijas su rašteliu. Nereiks išmesi. Kada paskutinį kartą cukiniją kas nors siūlė? Nu, gerai, pamastyk.
1: Nebuvo, nebuvo.
2: Nesugalvos.
1: Bet jau, šiaip jis gera.
0: Šiaip viskas gerai su tom cukinijom, tik aš nesuprantu, kodėl nu, žmonės tiek daug jų prisiauginam, tai žinai.
1: Jeigu kad priešas, tai duosiu daugiau.
0: Jo, užsiaugina 100 cukinijų, paskui neša visiems dalina cukinijas.
1: Dusktus tom cukinijom priešas padai.
0: Nu nieko, nu, kartais gerai cukinija, aš nežinau. Reikia rasti receptą.
1: Ne, jeigu man naudot. Dabar duotų cukiniją, aš tikrai mielai parneščiau, nes pas mane yra mama šiuo metu ir jie tikrai turėtų ką pagaminti iš jos.
0: Keičia viską, tai keičia viską, tai keičia viską.
1: Kaimynai, kur jūs? Aš jūsų priešas.
0: Žiūrėkite, cukinijos laukia dovanų žaidimo nesugalvos laimėtojai. Duodavanojam 8 cukinijas.
1: Ir daugiau neskambi.
0: Ne, turime be cukinijų žaidimo draugų, dovanosim kitus dalykus. Novaturas dovanoja nuostabų Novaturo termo podelį, tai artėjančiam rudeniui puikiai dovana. Žinai, arbatytės, kavytės, kažko įsipilt.
1: Kažko šilto ir pagalvoti apie šiltus kraštus, pavyzdžiui.
0: Tai kalbant apie šiltus kraštus, Novaturas siūlo rudens atostogom išlėkti trumpam į Italiją, Graikiją, Turkiją, o žiemos atostogom geriausi pasiūlymai yra Egipte. Ir tie geriausi pasiūlymai galioja beje į rugpjūčio 31 dienos. Novaturas.lt, ten galite rasti visas keliones. O dabar jau einam prie mūsų žaidimo. Dovanojam termo podelį kartu su Novaturu. 5 klausimai, Tomas nebekosija ir keliam ragelį.
1: Labas.
0: Ir mes galim pradėti.
3: Labas.
1: Kas skambinam?
3: Julius.
1: Kur paskutinį kartą buvot išskridęs?
3: Tai dabar išskridęs.
0: Aš visada man atrodo, kur jūs išskridęs. Čia žmona jam taip sako.
3: Ne, tai Islandijoje.
1: Ai, mes galvojame emocinę būsiną gal čia Islandijoje esat šiuo metu, gerai?
3: Jo.
1: Nu,
0: gerai, Julius iš Islandijos dalyvauja pirmajame žaidimo raunde. Vyrai pasiruošę. 3,
1: 2,
0: 1, pradedam.
1: Kas yra Jackas Sparrow?
3: Piratas.
1: Neštumo testas teigiamą rezultatą rodo esant vienam ar dviem juostelėm?
3: Dviem juostelėm.
1: Kaip vadinasi daina, kurią Justinas Jarutis parašė Žalgiriui?
3: Būkit mylimi, man.
1: Prateski dainą. Bara, bara, bara.
3: Na, na, na, na, na.
1: 7×7 minus 5. Kiek? Nu, tai jau.
0: Kiek? Aš galvoju, negi dabar bus išdeginta tiek laiko ir dar taško
1: ir
0: nebus, ne? Bet suskaičiavo, dvi galvos suskaičiavo, teisingai atsakė.
1: Vyrai, patikė. Noriu pasakyti, kad 44, kaip pasakėt, ir laikas 44.
0: Jam 4 sekundės.
1: Lygiai. Gerai, o dabar pradėkim taip. Taip, Jackas Sparrow Karibų piratas, neštumo testas 2 juostelės.
0: Ar jau pamatėjai?
1: Ne, aš ChatGPT.
0: Tomas ką tik pamatė
1: aš
0: šiandien.
1: Aš pasidomėjau, ChatGPT net klausiau.
0: Tomas nori visiems pranešti.
1: ChatGPT klausė, sako, jeigu nori, gali įdėti nuotrauką. Sako, aš neturiu to testo. Tai dabar keičiantis.
0: Tai kada pranešė jau tą gražią naujieną?
1: Galimai niekada kol kas.
0: Ai.
1: Neturiu.
0: Ne. Nebuvo rytės surprise surprise.
1: Niekad nėra nieko buvo.
0: Tokio du pagaliukų.
1: Ne.
0: Čiukų čiukų.
1: Aš tikiuos, kad vieną gražią dieną gal ir prireiks.
0: Bus mažų džiaziukų.
1: Džiaziukų. Dabar apie mūsų herojų. Yra šita žaidimo dalyvė.
0: Nu gerai.
1: Įdomi ta daina buvo Jaručio.
0: Ten kažkokie mylimi, nuostabus.
1: Būkit, būkit nuostabus. Mylimi. Žaliai balti dievai vadina.
0: Taip. Kova, kai bus sunku, negailėk visų.
1: Kaip tu manai, reikėtų užskaityti tašką bara, bara, bara.
0: Nu tai melodija, kažkas po tą pusę, nesukam galvos.
1: Beri, gerai, nesukam galvos, duodam tašką ir kem 4, tai tik su Jaručio daina prasileidom 4 taškai 44 sekundės.
0: Daug ketvertų, daug simbolikos, siunčiam kol kas Saulės kliošo dainą tiesiai į Islandiją Juliui, o ar atsiusim dovanų, paaiškės po antrojo rando.
2: Eteryje Arnas ir Tomas. Arnas ir...

0: Livonas.
1: Reklama. Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Taip, grįžtame su žaidimu nesugalvos antrasis raundas. Daug ketvertų buvome pirmajam raunde, 4.44 sekundės. Priminam, kad novatorus mūsų šios savaitės žaidimo draugai dovanoja termopodelį nugalėtojui.
1: Uh-huh. Ir aišku, jūs galite užbėgti dar novaturas.lt. Ten rudens atostogoms išpardavimas Italijoje, Graikijoje, Turkijoje, žiemos atostogoms, taip pat geriausi pasiūlymai Egipte.
0: Taip, po žaidimo mes būtinai apie tai dar trumpai šnektelisim. Dabar jau bėkime į antrąjį raundą. Turiu kažką po ranka. Dalyvi, labas, kuo vardu?
2: Labas, sveiki, Eimantas.
1: Eimantai, iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Kaip gerai, Eimantai, kad susitvarkė jūsų rašys, jau galvojau, teks vargt, bet...
1: Pasakysim dar variantą, kokie taškai buvo, kiek pirmajame raunde, 44 sekundės, 4 taškai Julius.
0: Taip, Eimanto nauja istorija, žiūrėsim, gal pavyks paimti ir pergalę, Eimantai, jeigu pasiruošęs, galim judėt.
2: Pradedam.
0: Gerai, Eimantai, 3, 2, 1, pradedam. Kas yra Liudas Vasaris?
2: O, rašytojas.
0: Bendrasis skubiosios pagalbos numeris Lietuvoje.
2: 112.
0: Žmona angliškai.
2: Wife.
0: Naujausias Kristoferio Nolano filmas.
2: O, tikrai nežinau, kitas.
0: Kaip vadinasi tradicinis škotų kalniečių sijonas?
2: Kiltas.
0: Stabdom laikas.
1: Geras laikas, 28 sekundės.
0: Buvom pakankamai greitai, Eimantai. Bijau, kad gali pritrūkti vieno bent jau taško, bet susiskaičiuokim. Taškai yra prioritetas šitame žaidime. Liudas Vasaris sakė, rašytojas. Nu, kažkur į tą pusę esate, bet jis ne rašytojas, o jį parašė. Ir galėt sakyti romano personažas arba kunigas. Taip, būtų tikę. Taip, toliau judame prie antrojo klausimo 1-1-2. Taip, ir antras jūsų taškas, wife angliškai, žmona dar vienas taškas ir Nolano, Kristoferio Nolano, nežinau, toks skandalingas gal vieniem patinka, kitiem labai nepatinka, beingų nepaliekantis, filmas Odisėja. Beje, prisipažinsiu, pats dar nemačiau, labai noriu pamatyti.
1: Žiūrėjau, geras.
0: Geras.
1: Patariu ir kitiems naikai.
0: Nu, Nolanas yra Nolanas, abejingų nepalieka. Taško čia neturim ir kiltas yra trečias taškas. Eimantai, lygiai vieną taškelio pritrūkom, nes laike buvot geresnis.
1: Ką darysime, Eimantai?
2: Pasveikinsim varžovą.
1: Teisingai.
0: Teisingai. O mes Eimantui skiriam dainą. Ar priimsit nuo mūsų dainą?
2: Būtinai.
1: Daina vadinasi, jau 40.
0: Kai laikas toks neramus. Eimantai, klausykit mūsų, ačiū, kad esat, ačiū, kad skambinat, kad dalyvaujat, kol kas siunčiam linkėjimus, garsinkite vieną dainą jums.
2: Ačiū, iki.
0: Ate, sakom Eimantui, o visiems klausytojams dar norim priminti apie mūsų nuostabius žaidimo draugus, Novaturas.
1: Taip, rudens kelionių išpardavimas su Novaturu jau čia. Žodžiu, rugsėjo spalio atostogoms rinktis saulėtą Italiją, Graikiją bei Turkiją itin apsimoka su patogiais tiesioginiais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus. Dabar užėsiu į puslapį ir pažiūrėsiu.
0: Čia yra gerai, tiesiai iš Vilniaus būm ir skrendėm, be jokių persėdimų. O tiem, kurie jau svajojo apie žiemą, patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte taip pat su Novaturu, nesvarbu ar ilgėsitės kažkokios tai šiltesnės saulės, ar šilumos pasilgsit žvarbų rudenį ir žiemą. Egiptas bus pats tas, Novaturas turi krypti būtent jums. Ir netidėliokite, nes šie pasiūlymai, kaip Tomas ir sakė, galioja iki rugpjūčio 31 dienos.
1: Rinkitės kelionę novaturas.lt arba artimiausiame Novaturų kelionių biure.
3: Čia mano radijas M1.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Žinau, aš prisimenu tą jausmą iš pernai, kur atrodo, štai anksti viską pradėjom daryti, organizuoti ir atrodė, o Jėzau, kada čia tie apdovanojimai, kiek čia dar laiko, čia dar pusę metų. Aš nespėjau net suvokti, kaip greit atėjo ta data. Tai...
1: Ypatingai tos paskutinės dvi savaitės, kai pasirašymėjai darbai turėjo būti, bam, sprogo viskas.
0: Bam, tai žinau, kad laikas tikrai sproksta greit ir labai norim pakviesti jūs į mūsų šventę. Tas sprokstantis laikas, jisai nebereikalo čia minimas, kadangi į M1 muzikos apdovanojimus, kurie šiemet vyks gruodžio 9 dieną Kauno Žalgirio arenoje, bilietus pigiau galite nusipirkti dar dabar ir tas geras dealas vadinamas galioja iki rugsėjo pirmos dienos.
1: Taip, kur galite už geresnę kainą nusipirkti bilietus įsigyti, jau manęs draugai pradėjo klausinėti, sako, ir VIP staliukų jau galima nusipirkti, na, jis žinai, pernaigi buvo kažkiek tai. Sakau, nežinau, žinok, kol kas dabar pirk, ko geriausia yra kaina šituos.
0: Tai taip, norime, nežinau, jau antrą, trečią savaitę turbūt kviečiamės į studiją įvairius atlikėjus, kviečiame juos į mūsų šventę, bandysim kartu su visu Lietuvos muzikos pasauliu šitą muzikinę šventę sukurti jums, bet neatsiejama tokios gražios šventės dalis yra ir mūsų ištikimieji, mylimieji klausytojai.
1: Tai norim, kad jūs irgi būtumėt. Kas turėtų laimėti.
0: Taip, norim, kad jūs tą dieną irgi būtumėt kartu, o jo labiau, kad, kaip ir Tomas sako, kas taps tie nugalėtojai, tie patys pačiausiai.
1: Sprendžiat jūs tik tai.
0: Sprendžiat jūs, o asmenis dalykas, kalbant apie mūsų vieną apdovanojimus, kuo jie yra išskirtiniai, tai... Su Andriu Mamontovu mes čia kalbėjome, tai reikia, jis buvo atėjęs. Žinai, apdovanojimai, titulai visada yra faina, bet jie turėtų eiti iš paskos, kaip pasiekmė kažkokių gražių nudirbtų darbų.
1: Tikrai, tai.
0: O asmenis dalykas, ką mes norim sukurti gruodžio 9 dieną, tai nematuotis, kas ten geresnis, o iš tiesų norim sukurti didelę, gražią muzikos šventę, kurioje
1: klausytojams,
0: būtų
1: žiūrovams.
0: Visi. Taip, žiūrovai, klausytojai, muzikantai, atlikėjai. Visi sukurkim gražią šventę, tai norim pakviesti jūs irgi būti kartu su mumis.
1: Bėkit bilietų, nusipirkit, M1 muzikos apdovanojimai, tokie antrieji ir jie bus dar geresni.
0: Ką gali žinoti, gal pavyzdžiui ir kokią GN ten išvysit, išgirsit, visko gali būti, o GN dabar jau eterį pasiruošęs padainuoti.
1: Leisk.
0: Važiuojam.

0: Vienas nuneš.
1: M1.
0: Reklama.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: A, tostogos baigėsi.
11: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
12: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Valandos pabaiga, artėjom link 18 valandos, aš galvoju, pas laikas geras prisiukai šaut muzikinį.
1: Kaip gerai, kad muzikinis, tu sakai, nes man jau nuo tikros kavos refliuksas.
0: Akis vardas, ne? Uh-huh. Gerai, muzikinis espreso, grįšime trukus kitą valandos su žvaigždžių karais, tai ačiū, kad esat kartu, likit įsijungę.
1: Pabūkim, paplipėsim.

0: Ačiū Dievui, eteris prasidėjo, tai man jau visas ausis iš užžernas
1: dainavimu. Visą šitą dainą visiškai visą gerklę, visais plaučiais.
0: Pro šoną.
1: Visiškai pro šoną neintonuodamas garsiai reikia autonomai.
0: Specialiai mano, ne?
1: Taip. Taip.
0: Ačiū tau, vat, kolega.
1: Džiaukitės, kad jūs to negirdėjot.
0: Buvo tikrai žvaigždžių karai, žinau. Daina, kurios negrojo.
2: Žvaigždžių karai.
1: Va taip mes ir gyvenam su Tomu. Kaip jūs gyvenat?
0: Užjaučiu tos žmonės, kurių namuose va, artimieji specialiai va, daro kažką. Dainuoja, prašai, dainuoja.
1: A, bet savęs jie galvoja, kad jie gerai dainuoja. Čia yra dar blogai.
0: Bet tada tu nufilmuok ir jiems iš naujo parodi, kai jau jie nebus toje emocijoje dainavimo.
1: Tu sakai, blogai dainuoja, jie sako, tu per mano ausis išgirstum. Visai kitaip skamba.
0: Mano ausise viskas gerai.
1: Visai kitaip skamba.
0: Vibratas eina, galvoja, viskas, ane.
1: Gerai, bet žinokit, žvaigždžių karai yra žaidimas ne apie nusidainavimą, mes niekada pats nežinom, kas būna tas ateivis, kartais būna labai.
0: Neslėp, nusidainuojam, būna, kai pradedam pjauti dainą žvaigždžių karų.
1: Būna, bet būna, kad ir būna labai labai geros, legendinės dainos, bet jos tiesiog yra, ne mūsų radijos stoties grojaraščio dainos ir tiek, ir mes bandom tą ateivį kiekvieną dieną jūsų pagalbą rast.
0: Bandykim rast. Pirmasis prisiskambinęs yra čia.
3: Labas.
0: Kas skambina? Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas skambina?
3: Eva.
0: Langelio reikia, bet C1, 2, 3.
3: C3.
1: C3. Žiūrim, tikrinam.
0: C3
1: yra...
0: Ir čia.
1: Ar tai yra Hugels, Diplo ir
0: tikrai taip,
1: Forever?
0: Forever in my mind. Taip, turime šitą dainą, grojam. Nepavyko. Skambykite dar sveiki. Mes atsiliepsim kitiems. Labas.
4: Sveiki.
0: Girdėtas balsas, kuo vardu?
4: Lukas.
0: Lukai, kada skambinot mums?
4: Neseniausiai.
0: Gerai, kad turim ištikimų klausytojų. Lukai, šaunam.
4: A3.
1: A3, senam, žiūrim, kas A3.
0: A3 dabar A3.
1: James Kakanda.
0: Pala, šitas čia, apie kurį galvoju?
1: Čia James Kakanda yra.
0: Kur jų dainuoja.
1: Jo.
0: Kokie seniai laikai.
1: Toks gabalas. Wow, nerealus atvertimas. Lukai, mes šitą gabalą tuoj pagrosim į eterį. Nerealus gabalas.
0: Sakyk, kelinti metai įdomu sužinojant.
1: Nu, čia bus
0: mes čia gyvenom, kada šokom.
1: Bus kokie čia... 2000 kažkas.
0: Kas toksai čia?
1: 2000 kažkas. James Kakanda.
0: Kakande, you, ane?
1: Taip.
0: Ir ta daina ir 2005 metai.
1: Nu va. Lukai, nerealus gabalas, bet netokio. Ieškom kol kas ačiū, kad skambinat. Okay. Iki. Vau, wow, koks geras gabalas.
0: James
1: toks
0: Kakande.
1: Toks priminimas šį geras parėjo ką tik.
0: Klasika. Wow.
1: Gerai, tuoj mes pagrosim Kakande, bet ieškom ateivio. Labas, kas paskambino?
4: Labas diena, Gėdris paskambino.
0: Nu, prašau, Gėdriu, būkit laimingas. Laimėkit.
4: A2.
0: A2. Pūkš, Gėdrius sako. Gėdrius ir pataiko.
1: Kiek metų Gėdrių jums?
4: 43.
1: 63?
0: 40.
4: 43.
1: Tai žinokit, jau ant nosės, jau 50, bet žinokit...
0: Kaip jūs jaučiatės?
1: Bet žinokit...
0: Kaip jaučiatės, būdamas tokio amžiaus?
1: Anu.
4: Tikrai ne.
0: A nebuvo tos tokios vidutinių amžiaus krizės, kai vaidinama jina yra?
4: Dar ne, kol kas.
1: Kaip jaučias, Gėdrius, kaip jaučias? Paprastai jaučias. Jaučiasi 2 metais vyresnis už mane. Paprastai, viskas gerai, ne, Gėdriau?
4: Jo, reikia gyventi 2 metais jaunesniam tik tai.
1: Va, viskas. Nes, o kai ateis 50, tai 50 metų, tai visai
0: visos mažai. Prasmingiausios dainos yra tik po 40.
1: Taip. Gėdriau. Gerą taip. Dainą irgi atvertėt, ne mūsų grojaraščio dainą prisipažinsim.
0: Ir remiksuosim.
1: Tai mes jums dovanojame M1 kojienės. Ar priimsit?
0: Sosilkė.
4: Priimsim, ačiū.
0: Užfiksuojam į garbės lentą ir rašom jūsų vardą. Šiandienos laimėtojas jūs.
1: Iki, sakom Giedriui ir dėkojam Lukui už labai gerą priminto dainą. Viskas, einam klausyti.
0: O dabar aš įsijungiau liriksus, žodžius ir aš dabar dainuosiu. O dabar taip pjausiu pro šalį. Junk ir palik mikrofoną. Jums.
1: Aš leidžiu tai daryti ir beje visus kviečiu irgi, kas dabar klausotis M1. Pasigarsinkit ir garsiai dainuokit.
0: Aprip the Lords, your eyes.
2: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Na, žiūrim, žiūrim, kas čia tam top 40-ke naujo.
1: Kažkas pasikeitė. Pirmoje vietoje.
0: Man įdomu, ar siurblys pakilo į pirmą vietą, ar ne?
1: Ne, Arnai.
0: Ajajaj. Reklama. O aš čia rūpinuosi, aš vis tiek negalėčiau laimėti.
1: Ne, mes top 40 kalbam apie daiktus, apie Ellison, kurių turime labai daug čia.
0: Mes turime Ellison prekių top 40-uką, jį galite rasti mūsų internetiniuose
1: namuose.
0: Duok man per veidą.
1: Bet tu rimtai nori? Nes aš kai duosiu, dabar girdėsiu.
0: Nenukristo, kreivi. Ačiū.
1: Čia odas buvo.
0: Man reikėjo šiek tiek atsigauti, aš nebepratariu žodžiu. Top 40. Ačiū Tomai už smūgį tikrai.
1: Aš tikiuosi, kad padėjo.
0: Padėjo.
1: Žinau, kas laukia manęs, kai mes išeisim iš darbo.
0: Ne, aš pats prisiprašiau. Tu man pasakojai padėjai. Ačiū tau. Aš tą pavaišinsiu arbata.
1: Vėl noriu tave nuliūdinti.
0: Kodėl?
1: Siurblio nėra pirmoje vietoje. Ellison top 40-uke. Šį kartą atsidūrė žaidimų konsolė PlayStation 5.
0: Tai yra fantastika, bet turbūt mūsų tarp yra žmonių, kurie šis nesupranta, apie ką mes dabar kalbam. Tai dabar įvedame į kontekstą. Mūsų internetiniam puslapį yra Ellison top 40 toks baneriukas. Jį paspaudžiat ir ten matot daug visokiausių prekių, kurias galite rasti Ellison arba elektroniniai parduotuviai, fiziniai, žinoma, irgi parduotuviai. Ir jums reikia už tas prekes balsuoti. Gera žinia yra tai, kad projekto pabaigoje prekė, kuri jūsų balsais išbalsuota bus pirmoje vietoje, atiteks vienam iš jūsų. Jums tai reikia balsuoti už ją.
1: Tiek ir tai reikia, o jums tą prekį gali atitekti. Šiuo atveju gali būti žaidimas.

0: top 40, ten atiduot savo balsą, ten užpilit laukelius, kurios reikia, ir viskas automatiškai, jūs jau pretenduojate į vieną iš prekių, kuri projekto pabaigoje jūsų balsais bus pirmoje vietoje. Ir tada trauksim burtus, vienam iš jūsų tą prekę būtinai padovanosim.
1: Paklausyk, bet dar rugsėjais juk už savaitės ant nosės čia mums nosės. Mėgstam sakyti.
0: Aš galvoju, kas čia man ant tos nosės šiandien? Rugsėjais.
1: Taip, taip, taip. Ir žinok, Elesin, rugpjūtį rugsėjai laukia jūsų puikus pasiūlymai nešiojusiems kompiuteriams, išmaniesiams telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitiems. Kitai elektronikai, žodžiu, ir būtiniai technikai.
0: O dabar matau, kad dar atrinktiems Asus monitoriams net ir nuolaida 150 eurų. Labai solidi nuolaida. Viskas, ko reikia mokslui, kūrybai, darbui, rasite Elesin parduotuvėse arba elesin.lt, o jeigu pirkinį, nu, nenorit mokėti iš karto, tai gali dalimis mokėti, nėra problemų.
1: Taip, galite paskirstyti tas išlaidas jums patogiu laikotarpiu, o daugiau pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokit Elesin ir žinoma, prabalsuokite Elesin top 40, kuris yra m-1.fm.
0: Tai tiek gerų naujienų jums, judam prie muzikos.

Vieną hitą keičia galbūt kitas. Vokiečių duetas Fastboy, broliai Lukas ir Felix Hein, pristarysis metais tapo vienais ryškesnių Europos dance pop vardų. Jų kūriniai skambėjo kartu su David Guetta, Tiesto, Robin Schulz, Medusa. Šį kartą jie pristato vasarišką geros nuotaikos kūrinį Music Sounds. Va, jis čia.

0: Reklama. Xiaomi.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Choice 7, she's the best.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Jaučiuosi kaip vaikystėje, kai dainuodavo angliškai, nemoka anglų kalbos ir nieko nesuprasdavo.
1: Tu vis kokinu.
2: Atrodo, kad tu neblogai varai.
0: Aš nežinau, ką reiškia good geniuk.
2: Good geniuk.
0: Du beist, tu esi good, geras geniukas. Nežinau.
2: Nebus good kaip pasisveikinimas kažkoks.
0: Kas mokat vokiškai, parašykit, ką reiškia good geniuk. Dainos pavadinimas, bet gabalas. Žiauriai geras.
3: Žalia šviesa.
2: Pusę pavadinimo jau pasakėjai. Good geniuk, gana geras vadinasi.
0: Gana geras?
2: Taip.
0: Good geniuk.
2: Good geras, geniuk pakankamai geras.
0: Pakankamai geras.
2: Pakankamai geras.
0: Tu esi pakankamai geras, good reiškia papildo. Du beast, good geniuk.
2: Good geniuk.
0: Tomai.
2: Bravo.
0: Tomas. Tomas, du beast, good geniuk.
2: Ja.
0: Ich liebe dich.
2: Ja.
0: Ein bisschen Liebe. Ich will zu haben ein bisschen Sonne in meine Augen.
2: Aš toj skuterio dainų tekstus atsiversiu.
0: Tai jis angliškai dainuoja, how much is the fish, nu ir ką.
2: Ne visas gal.
0: Ne, ne. Žalia šviesa paskutinė mūsų laidos rubrika. Laukiam jūsų skambučių. Jūs dabar užimsite Tomo garbingą muzikos redaktoriaus vietą.
2: Drąsiai, rinkitės kokią dainą norit.
0: Turime tris pasiūlymus, visi trys labai geri. Grupė Jungle. Galima juos atpažinti iš jų tokios savitos skambesio. Someday, somewhere, vadinasi šis naujas kūrinys.
2: Gerai, toks atvalaiduojantis į darbo pabaigą.
0: Labai geras, labai geras, labai geras. Pasilgat labai lietuviškos dainos, prašau, turim ir tokią.

0: ką šiemet mylėsi tu?
1: Džiazu ir Faustas, mergytė 99.
0: Mergytė 99?
1: Mergytė 99. Mergytė dar tik 99.
0: Metai tik
1: 99. 99, jums dar mergytė, nu ir ką. Gražus lietuviškas gabaliukas. Norit, patinka, balsuokit. Turim vieną visiškai legendarinį. Džekata! Stikanas remixas.
0: Ištraukiam iš CD.
1: One fine day.
0: One fine day. Visi trys geri.
1: Ginių reiškia you are good enough, pažodžiu. Nu tai taip, tavęs užtenka koks esi.
0: Pakankamai geras.
1: Ačiū už laišką. O dabar jau laukiam ir jūsų skambučių. Turim nuspręsti, kuriai dainai degiam žalią šviesą.
0: 18.30.
1: Kuri dainai jums pasirodė good geniuk. Klausom jūsų. Labas, kuo vardu?
0: Labas. Labas, labas, labas.
1: Labas, labas, labas. Gaudom ryšį. Lipam ant stogo, lipam ant kalno, lipam į medį. Kažkur gaudom ryšį.
2: Labas.
1: Nu labas, kuo vardu?
2: Silkė savininkas.
1: Ar rimt?
0: O...
1: Ar žiūrėk, ar rimt?
0: O kokia, silkė.
1: Ar neužsilenkė
0: automobilį kalbą?
1: Neužsilenkė dar?
2: Girdit?
1: Nu girdim, girdim. Klausim, ar neužsilenkė silkė dar?
0: Ar veikia tas automobilis?
1: Silkė veikia, bet ryšys visiškai neveikia.
0: Ryšys Aurimai, tikrai prasčiau.
1: Kažką darom, sustojom.
2: Klausau.
1: Nu, tai mes klausom. Tai kaip Silkė gyvena?
2: Puikiai. Investicinė reikalaujantį mašiną.
1: Absoliučiai, vat žiūrėk. Matai, kaip neapgavom.
0: O sakykit dabar su pečiu jūsų būklę, kaip padidėjo pečiai, nes vis tiek ten ranki, to stiprintuvo jokarna, nėra. Tai...
2: Jokarna sakė, ten yra stiprintuvas, ten tik tais buvo įvaizdis, kad ten nėra.
1: Jūs tas stiprintuvas esat. Aurimai, iš kurią dainą?
2: Už pirmą.
1: Nu ir gerai, nes Silkiai vis tiek aparatūra neįspūdinga, daug žemų nereikia, tai toks jungle bus pats tas. Iki Aurimėlį, gerų kelionį.
0: Aurimai, linkėjimai, gerų kelio.
2: Ačiū, iki.
1: Nu, linkėjimai iš Šilalio, ate. O, gerai, dar reikia kažko.
0: Visi dėvė.
1: Nu, labas. Geras, Aurimas paskambino.
0: Labą.
2: Labą.
0: Kas skambino?
2: Andrius,
0: ar esat kada nors gyvenime kažką gavęs iš mūsų?
2: Ne.
0: Laimėjęs nieko.
1: O dabar tai gausit.
2: Nieko. Pirmą kartą skambinam.
0: Nu, welcome.
1: Wow, kaip fainai, džiaugiamės. Už kurią dainą balsuojat?
2: Žinoma, už trečią.
1: Už trečią, nu va, išsiskiria nuomonės, gerai, turime nuomonį įvairovę, sakom, gerai, ačiū, keliam ragelį kitiem, ate?
0: Šiaip pagailėkit Silkės dėl tai trečią.
1: Padėjau ragelį netyčiai kažkam, gerai, matau, Nijolė skambina, reik pakelt ragelį. Labas, Nijolė.
3: Labą.
1: Nu, jūs aukso raidėm iškaltą esat mūsų telefonijai. Matom jau iš tolo.
0: Nijolė, sakykit.
3: Oi, ačiū, Arni, bet esu labai svegna misija skambino.
0: Prašau.
1: Su misija?
0: Kalbėkit, Nijolė.
3: Taip, šiandien mano geriausios draugės jubiliejus. Ir noriu padovanoti antrą dainą.
1: Antrą dainą. Nijolė, ko vardu jūsų draugė?
3: Draugėlis.
1: Kokia?
3: Vilija.
1: Vilija
0: ir
1: Nijolė.
0: Ir daugai
1: įdės.
0: Ryšio problema.
1: Nu ką dabar darom, Tomai, nežinau. Nu, jų jubiliejus, reikia groti antrą. Atsiprašom visų kitų klausytų.
3: Reikia antrą būtinai.
1: Nijolė, kas už tai?
3: Ir draugė klauso.
1: Ai, klauso?
0: Ai, tai. Šitaip čia netgi yra.
1: A kiek, koks jubiliejus, kokio apvalumo?
3: Nu, dar jauna.
1: Jauna, nu...
0: Šešių apvalumų jau bus, ne?
1: Jaunesnė už mergytę 99 turbūt, ne, vis tiek.
0: Vienareikšmiai. Nijolė, tai ačiū jums, kad skambinat, mes kai vyksim ačiū jau į Druskininkus, prisiduosim tikrai.
3: Ačiū labai, gražios dienos.
1: Pasilgom tų lašinukų jūsų rūkytų.
0: Padėjo,
1: viskas, dingo Nijolė. Nu ką, žinau, taisyklę sulaužysim, reikia pagrosti tą mergytę 99. Ką dabar?
0: Kažkas rašo, visos legendos susirinko telefonijoje. Neįtikėtina. Visus pažįstam, taip, čia jau yra visų mūsų radijas. Tai
1: taip.
0: Negali žinot, koks kaimynas užsuks ir paskambins tau.
1: Ir Silkės savininkas ir legendinė Nijolė ir fonas baigėsi. Man atrodo, užteks jau mūsų gal ką.
0: Gerai, palauk, mergytę grojama, ne?
1: Mergytę grojama, atsiprašom visų, kad gadinam šias 3 valandas.
0: Arba gali pagroti dar irgi vieną po to.
1: Kokį?
0: Jungle, pažiūrėjau.
1: Jungle, nori?
0: Nu.
1: Ai, neaiškink viskas. Ate, viso gero.
0: Nu, tu šiandien valdai. Iki.
1: Ate.
4: Žalia šviesa.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai bei elektros dar neturint 10 000 vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Šiais metais, anot jo, galbūt jau bus 600 km kabeliuotų linijų, tačiau tai yra tik 10% poreikio.
1: Tempas yra nepakankamas ir dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti. Ir tam finansai yra paskirti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm būtent užtikrinti 6000 km kabeliavimą.
0: Tuo metu Elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis sako, jog tai nėra prioritetų sąraše, o lėšų tam, anot jo, galima būtų gauti ne tik didinant elektros kainas vartotojams.
2: Yra ir kitų sprendimų, yra galima skolintis, galima tuos pačius pinigus peržiūrėti, kaip eso naudoja, kaip Ignitis naudoja, dabartinę kainos dalį, kuris skirta infrastruktūros priežiūrai. Bent jau Igničio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoji eilėje. Tik ateina audra, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim ir OSO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina.
0: Prezidento patarėjas taip pat akcentavo elektros generatorių trūkumą. Bendrovė energijos skirstimo operatorių žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimaliai kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų. Už sugedusi maistą iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriui išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatoriaus nuomos ar įsigijimo, ar kūro, taip pat maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remonto neįprastų eismo spūsčių esą neturėtų būti, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo 1-osios. Taip pat Benkunsko teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudraja buvo suimta 60 dienų laikotarpiui. Tokią kardomąją priemonę paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrajai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivnų ir tai apytikriai yra 384 tūkstančiai eurų. Trečiadienį Lietuvoje kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tviros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.
7: Vienas.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
0: M1.

0: Reklama.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvia.travel.
5: Valaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Tiger with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel. Yeah.

Teresa.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.